0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в більшості областей України. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни масово атакують Україну. Генштаб почав перевірки укомплектування бригад. Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Далі подробиці. Російська армія вночі масово атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. В низці областей лунали вибухи, про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибухи, зокрема, лунали в Києві, Полтаві, Кривому Розі, Сумах, Львові, Харкові, а також на Вінниччині, Черкащині та Івано-Франківщині. У Києві, за повідомленням міського голови Віталія Кличка, у Святошинському та Оболонському районах сталося загоряння на території нежитлових забудов. Міська військова адміністрація повідомляє про одного загиблого. У Львові є пошкодження житлових будинків після російської атаки, заявив міський голова Андрій Садовий. За його словами, попередньо відомо про 6 постраждалих. Триває рятувальна операція, на місці працюють усі екстрені служби. У Харкові російський дрон поцілив по промзоні Новобуварського району, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Нову тактику застосування дронів випробовують росіяни на півдні України, зокрема у Запоріжжі. Ударні дрони окупанти запускають на критичних висотах, їх важко виявити. Втім, точності цієї тактиці бракує, тож ще одна її ціль – терор населення. Більше про нові методи окупантів в матеріалі Карини Галунової.
3: Піднімаються на висоту понад 3 кілометри, а потім різко пікірують вниз. Таку тактику нині використовують оператори російських ударних безпілотників. Командир взводу БПЛА перехоплювачів 102-ї ТРО на позивне «Тойота» каже, так, окупанти намагаються уникнути їхнього виявлення.
4: Вони раніше не літали так високо, вони літали нижче, для того, щоб якісно там зайти на ураження, тобто їм треба прицілитися там і так далі. Але на таких висотах їх набагато легше збити, тому вони полізли вверх. Найбільша складність – це виявити цілі, тому що в такому великому пространстві знайти якийсь БПЛА по розміру, який взагалі невеличкий, але навлітає всього, то дуже багато робить людей. Насправді складно виявити, а там далі діло техніки.
3: Тойота каже, найбільша небезпека такої тактики – це відсутність точності удару. Адже під час різкого зниження керувати дроном майже неможливо, і він може поцілити будь-куди. Тож перехопити його потрібно заздалегідь.
4: Там вже швидкостя дуже великі, і не завжди вдається перехопити. Тобто, якщо не перехопив на моменті набору висоти, або на моменті, коли він підлітає до цілі і не війшов в пікет, то ми його збиваємо. А якщо він вже пішов пакетом, треба інший борт, треба більш швидкісний борт, який буде нас доганяти його. Це ж теж треба розуміти, коли він так падає просто в піке, у нього про точність говорити не можна. Наприклад, їхала машина, автомобіль військовий, просто проїжджав мимо, вони його побачили, на нього там цілилися, а за счет швидкості і так далі вони просто по ньому не попали, попали в хату, де були цивільні, наприклад.
3: Та попри усі спроби окупантів обійти наші засоби ППО, їм не вдається. Тойота каже, один з його екіпажів вже збиває ворожі дрони на висоті майже 4 кілометрів. Карина Галунова, Суспільна новина, Запоріжжя.
2: Генштаб почав перевірки укомплектування бригад та справедливість розподілу бійців. Про це Генеральний штаб повідомив у соцмережах. З його даними перевіряють також напрями, які варто удосконалити у кадровому забезпеченні. При цьому враховують потреби частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Перевірка має показати, чи отримують поповнення насамперед ті підрозділи, що безпосередньо тримають позиції. На думку військового експерта Олексія Гетьмана, комплектування особовим складом має відбуватися в залежності від кількості бойових дій на певній ділянці фронту. Про це він сказав в ефірі Суспільного.
5: Розподіл має відбуватися.

0: Не просто механічно, бо не вистачає там додаткової комплектації чи до необхідної комплектації. Вона може бути 80%, і підрозділ буде боєздатним. Не вистачає там 12, значить додамо 12. А в інший там не вистачає 5, додамо 5. Ні, так воно не має працювати. Залежить від того, де знаходиться цей підрозділ, наскільки в нього навантаження і яка в нього динаміка втрат. Якщо за це взялися і серйозно взялися, то сподіваємось, що це зменшить писанину і дасть можливість поповнювати саме ті підрозділи, які є найбільш задіяні.
1: Нагадаю, в листопаді минулого року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса анонсував нові принципи розподілу новобранців між бойовими бригадами. Тоді йшлося про те, що кожен новобранець з першого дня знатиме, в якому підрозділі служитиме.
2: Новини на Українському радіо.
1: Угорщина заблокувала переговори за двома кластерами про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела. За їхніми даними, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної і соціальної політики. Також команда прем'єра Петера Мадіра вимагає не прискорювати процедури вступу України до ЄС. Вони вважають, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж країни Західних Балкан. Один із дипломатів ЄС назвав затримку тимчасовою перешкодою, яку, ймовірно, вдасться усунути. Водночас європейські посадовці вважають, що для збереження підтримки Угорщини тепер найімовірніше знадобиться пряме політичне втручання.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
1: І сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер північно-західний 5-10, на сході та північному сході країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті 30-33 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28, у Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці плюс 16, тиск 751 міліметр, вологість повітря 68%. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. Які проблеми містян вони мають розв'язати. І всі ці запитання я поставлю сьогоднішньому нашому гостю. Це Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас та слухачів.
1: Які основні проблеми розв'язують, власне, наземні переходи? І чому про них дуже часто ми говоримо, саме в контексті міста Києва?
2: В контексті міста Києва хочеться, знаєте, спочати взагалі з цифр. Місто Київ має найбільше підземних переходів і надземних в Україні. Тобто, загалом в Україні їх 450, а в столиці більше 250. Саме зазвичай ці підземні і надземні переходи, вони не обладнані ліфтами, вони не обладнані пандусами, що важливо, нормативними пандусами, а не на тих, з яких можна дуже швидко розігнатися на кріслі колісному і зробити якусь собі травму. І далі, якщо говорити про те, що вони облаштовані, наприклад, ліфтами, то ці ліфти не працюють. Тобто, загалом, це проблема того, що людині для того, щоб просто перейти на іншу сторону вулиці, причому неважливо, знаєте, як там здоровій людині, дитині, чи маломобільній людині, чи літній людині, потрібно подолати дуже складний шлях зі сходів, декілька десятків сходів вниз, потім декілька десятків сходів вгору. Часто ці підземні переходи є погано освітлюваними або неосвітлюваними, коли в нас є проблема відключення електроенергії. І головна проблема – це те, що складно людині перебувати в місті, хоча там можна зробити наземний перехід, який не потребуватиме від людини жодних фактично зусиль, тому що вона просто переходить дорогу по розмітці на світлофор по рівній частині.
1: Олександр,
2: прямо.
1: Знаєте,
2: не треба йти підземні переходи.
1: Декілька днів тому я натрапила на допис у соціальній мережі Facebook про те, що жінка написала, що та які там проблеми з цими підземними переходами? Невже так складно просто спуститися в цей перехід та й собі йти у власних справах? Звісно, що під цим дописом розгорілася дуже активна дискусія про те, чому це не ок і чому потрібні наземні переходи, і ті причини, про які ви говорили, перелічували, що має бути комфортно усім, і причини, чому підземні переходи, вони можуть бути і ще й небезпечними. Як ви загалом ставитеся до того, коли суспільство починає обговорювати і, власне, на загал ці проблеми, висловлювати власну точку зору щодо необхідності облаштування і наземних переходів, і почути думки тих, хто не розуміє, чому наземні переходи потрібні, а підземні, вони, можна сказати, є рудиментом?
2: Погоджуюсь з вами щодо рудименту, і що в Європі взагалом підземних переходів в європейських містах немає. Вони є лише, коли це частина інфраструктури для входу в метрополітен. І що стосується українських і київських, зокрема, так, підземних переходів, то викликає певний такий стриманий оптимізм і надію те, що люди бачать, коли інфраструктура змінюється і стає людиноцентричною, а не автомобілецентричною, то вони на собі відчувають цей ефект. І знаєте, оці всі міфи спростовуються конкретними реальними прикладами. Всі наземні переходи, які в Києві були створені, вони не зробили затори. Тобто, як дуже часто пишуть в коментарях, що місто встане.
1: Це один із
2: вони
1: місів,
2: не зробили,
1: до речі,
2: жодного затору. Так. Але зате сотні і тисячі людей на день тепер пересуваються безбар'єрно, без потреби спускатись в підземні переходи, де, до речі, є випадки, я там новини піднімав, є випадки, коли крадіжки відбуваються в підземних переходах, зґвалтування вночі. Ну, тобто це те, чого можна було б уникнути, якщо б людина мала можливість перейти наземним переходом. Тому що це означає, що якби всі навколо бачать, що відбувається. І, відповідно, чим більше ми таких переходів будуємо, а вони потроху з'являються, тим більше зникає оцей міф про те, що та хай люди користуються підземними переходами і не заважають автомобілям, і тим більше ми якісніше рухаємося до безбар'єрності для до того, щоб місто було зручним для всіх людей.
1: Як ви вважаєте, які ще, можливо, можуть створювати для пішоходів проблеми або якісь незрозумілі ситуації, от коли саме є лише підземний перехід? І можна перейти дорогу лише таким чином.
2: Коли є підземний перехід, це, на жаль, створює, знаєте, таку спіраль, коли людина бачить, що для неї інфраструктура не дружня, і вона не може спокійно перейти та там на іншу сторону дороги. Відповідно, вона в якійсь перспективі там уникатиме цього місця. Вона можливо і візьме автомобіль в користування, тому що автомобілем у нас якби фактично, знаєте, така відкрита дорога, і відкриті і тротуари, і газони. Тобто можна з порушеннями, але запаркуватися майже будь-де, де ти хочеш. І якби це по суті, якби така безбар'єрність автомобільна, але для людей ми маємо ще дуже високий рівень бар'єрності, і відповідно люди не оцінюють нормально таку інфраструктуру, яка створює їм проблеми. Тобто потрібно над цим працювати, щоб кількість наземних переходів збільшувалася, і таким чином місто ставало доступнішим. Коли немає наземного переходу, є тільки підземний, то знаєте, це людей навіть не спонукає до того, щоб іти підземним, а вони інколи йдуть на порушення правил дорожнього руху, вони йдуть на ризики для власного життя і перебігають поруч з підземним переходом, перебігають вони дорогу. Навіть якщо це дорога з відбійником або без відбійника, але широка дорога, де автомобілі їдуть досить швидко.
1: Олександр, я на Хрещатику була свідком такої ситуації, до речі, неодноразово. Коли є ж підземні переходи, то так, от буквально навпроти головпоштампу, і чоловік переходив не один раз і потім ще перевозив якісь речі через всі ось ці смуги. До чого це може призводити, якщо люди таким чином і порушують правила дорожнього руху і ризикують і своїм життям, і життям інших?
2: Саме продумана інфраструктура має бути такою, щоб наперед унеможливлювати і мінімізувати такі ризики для людей, тому що люди, які сидять в кабінетах там високих, то вони повинні думати за інших людей і, скажімо так, унеможливлювати там ДТП, смертність і так далі. І на Хрещатику, до речі, там частково є наземні переходи, а от саме біля головпоштамту немає, тому що патрульна поліція поки що ніяк не погоджує наземний перехід. Якби якраз вже цей перехід існував, то ця людина, по суті, б легально вже переходила без ризиків для свого життя та здоров'я дорогу. І в Києві, якщо є 250 переходів підземних і надземних всього, то є наказ департаменту транспортної інфраструктури, в якому від 22-го року, в якому є 50 підземних і надземних переходів, які мають продубльовані бути наземними саме. Це в основному наземні переходи, які розташовані не на магістральних вулицях. Магістральні вулиці безперервного руху. Є такі вулиці в Києві, і там, згідно чинних нормативів, заборонено робити наземні переходи. І місто в деяких, на жаль, випадках не йде на те, щоб робити, там змінювати ці параметри вулиць, робити їх іншими, щоб можна було зробити наземні переходи. І як наслідок, наприклад, на Саперно-Слобідській ми маємо приклад капітального ремонту старого надземного переходу, який був без ліфтів побудований років 40 тому. Ми зараз його відремонтували за 35 мільйонів гривень. І він так само залишається недоступним для людей, тому що він є бар'єрним, там немає ліфтів при капітальному ремонті. Тобто витратили 35 мільйонів гривень, хоча за ці гроші можна було зробити 5-7 наземних переходів. Тобто є конкретний список, який можна продублювати. Це не складно робиться. Це потрібно, знаєте, цілеспрямована така політична воля. Ще десь орієнтовно 5-7-10 мільйонів гривень на реконструкцію світлофорних об'єктів, якщо їх там немає, тому що якщо от є тільки підземний перехід, немає світлофорного об'єкту, то потрібно купувати таке обладнання, його встановлювати, і це додаткові ресурси. Але в порівнянні з купівлею ліфтів, які не працюють під час відключень, чи морозів, чи просто ламаються до підземних переходів, або капітальним ремонтом надземних переходів, то, звичайно, що це все одно буде дешевше.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. В контексті безбар'єрності, навіщо тоді робити ось такі переходи, де потрібно встановлювати ліфт, це додаткові кошти, і це дуже багато часу на це потрібно. Як тоді зробити місто безбар'єрним, тобто не припускатися ось таких помилок і йти простішим шляхом?
2: На жаль, спілкуючись з деякими представниками КМДА, Києва в Тодору. Натикаємось на стереотипи, які складно подолати, тому що люди одразу хапаються за голову і кричать, який там наземний перехід, все місто стане. Ви бачили, що там затори, а через ваш перехід заторів буде ще більше. І от, на жаль, розмови про безбар'єрність, доступність розбиваються об сувору реальність, коли люди, які ухвалюють рішення, які розпоряджаються бюджетними коштами, затверджують конкретні проекти, вони досі працюють там в тих стереотипах, які зафіксувалися 20-30 років тому. І саме тому, наприклад, на Харківському шосе ніяк Київ-Автодор не хотів робити наземні переходи, а роблять капітальні ремонти підземних і кажуть, що людям і так буде добре. Або на проспекті Валерія Лобановського. Тобто це, до речі, проєкти, які сотні мільйонів гривень коштують, але тобто за ці гроші робиться інфраструктура для автомобілів, але не думається взагалі, щоб робити безбар'єрну інфраструктуру для пішоходів, бо, знову ж таки, піднімається гвалт і кажуть, а давай ми так вашими переходами все місто зупинимо. Тобто ми працюємо над цим, ми показуємо кожен конкретний випадок вже нового переходу і показуємо, що це жодним чином не погіршує ситуацію з заторами, особливо коли можна синхронізувати роботу світлофорів. З цим треба працювати, звичайно.
1: Знаєте, іноді таке враження складається, що подібні речі, які робляться, не на користь людей. Ми продовжуємо, я зараз говорю про місто Київ, це моя суб'єктивна точка зору, про те, що ми забуваємо загалом про людиноцентричність. Про що ви говорили, що місто має бути людиноцентричним, а не закцентованим саме на автомобілях та тих, хто керує автівками. І віддавати перевагу потрібно пішоходам. І пішоходами є, по суті, усі учасники дорожнього руху. Сьогодні людина їде автівкою, завтра вона може автівку поставити і бути тим самим пішоходом. Тому чому, на вашу думку, і досі існує ось ця річ, що дуже складно зробити наземний перехід? Які умови, можливо, як ви вважаєте, можуть змушувати міську владу активніше включатися в процеси і робити саме або дублювати наземні переходи?
2: Бачимо, що дуже гарно працюють якби приклади вже реалізованих проєктів, коли показує, що ось з вами зроблений проєкт, ось він як покращив одразу безбар'єрність. Люди пересуваються нормально, вони задоволені. Цю історію потрібно масштабувати. На жаль, чесно кажучи, багато інструментів ми використовуємо, вони не дають особливого результату. Це петиції, не дуже працюють, звернення трішки краще. Тобто, ну, варто все ж таки проявляти позицію громадянську, і кожен, хто має біля себе підземний перехід, і який він вважає його незручним, і там він не має ліфту, то потрібно робити звернення навіть на мера Києва, і воно потім вже буде розписано на заступників, про те, що потрібно зробити наземні переходи. Це, знаєте, от як камінь вода точить, так і це буде прискорювати певним чином створення наземних переходів. Ми також з громадськими організаціями Доступно.ua, U-Cycle, ми працюємо, безпосередньо спілкуємося з представниками КМДА для того, щоб в капітальних ремонтах доріг, які робляться за сотні мільйонів, хоча б трішечки більше подумали не лише про автомобілі, а про пішоходів. Це про мам з дитячими візочками, це про величезну кількість людей, як ви вірно зазначили, що автомобіліст, він водіє лише до тих пір, коли він там сів за кермо. Але від автомобіля до квартири ще треба пройтись, до офісу треба пройтись. На жаль, для деяких автомобілістів автомобіль не заїжджає прямо в квартиру, хоча знаю, що багато випадків, що люди б хоч ідеально вважали б саме так. Але треба інфраструктура, щоб людям було безпечно пересуватися пішки і не було, знаєте, так, місто максимально заточене для автомобілів, як у випадку США, просто коротко згадаю, що там для того, щоб дістатися супермаркету, треба обов'язково фактично використовувати автомобіль, тому що пішки це зробити нереально через вузькі тротуари, через велику кількість розв'язок, щоб просто дійти до найближчого супермаркету.
1: Ну, ми ж не можемо послуговуватися дійсно цим прикладом. У нас є свої проблеми, які варто розв'язувати, і ми маємо і ресурс, і можливості це все реалізувати. Але зважаючи на те, що не так багато можливостей у містян є, але вони їх використовують для того, щоб змушувати владу до них дослухатися. Цього року скільки наземних переходів з'явилося у столиці? І з якої причини?
2: Темпи появи наземних переходів в Києві поки що надзвичайно низькі, і якщо ми будемо такими темпами дублювати, як зараз, то це піде мінімум 50-70 років, щоб продублювати хоча б 50 переходів. Просто мовою цифр, минулого року планували продублювати 6 підземних переходів, але продублювали лише 3. Тобто план виконали лише наполовину. Цього року в плані на дублювання було 5 підземних переходів, зокрема біля Палацу України, перехрестя вулиці з Євгена Коновальця. Там, по суті, вже є світлофор, і просто навіть потрібно зебру намалювати, узгодити схему організації дорожнього руху і запустити. Так само є в плані, ну, наприклад, на Подолі. Але, на жаль, от по суті, немає жодного з цього запланованого наземного переходу реалізованого. І, скоріш за все, що знову буде така тенденція, що буде зроблено лише 2-3 наземних переходи, хоча планувалося їх 5. І, знаєте, в умовах, коли в нас такий величезний попит і потреба в безбар'єрній інфраструктурі, такі плани мають перевиконуватися в 2-3 рази, а не недовиконуватися на 50%, про яку тоді можна говорити безбар'єрність.
1: На Лук'янівці наземний дублюючий перехід, він з'явився через дії Російської Федерації, власне, через обстріл. А як швидко реалізували цей перехід, і виявилося, що не так же ж багато часу потрібно на його облаштування?
2: Абсолютно для нас було здивуванням, що в КМДА так якісно і ефективно відреагували на таке пошкодження суттєве підземного переходу. І наземний перехід біля заводу «Артем» і метро «Лук'янівська» з'явився всього-навсього за 2 доби нерегульований. І ще за 2 доби він став регульованим, тому що там встановили світлофор. Тобто ось той кейс, який показує, наскільки швидко за бажання місто може робити вулиці наш простір безбар'єрними і не тягнути місяцями для того, щоб виконувати план річний. Тобто з такими темпами річний план можна зробити за місяць, а всі решту місяців відпочивати. Тобто це поява наземного переходу. Ми, до речі, дуже давно як організація, я особисто просив звернення, робив, щоб зробили там наземний перехід, тому що це великий такий завантажений транспортний вузол і плюс біля заводу багато людей. І всього-навсього 2 смуги в кожну сторону, але людям треба було долати підземний перехід, який є максимально незручний, там немає пандусу. І, ну, відповідно, давно напрошувався світлофор. Але його, до речі, що цікаво зазначити, його не було в плані на цей рік, і навряд чи він був би в плані на наступний рік. Але, на щастя, його зробили швидко, хоча б вже після обстрілу підземного переходу росіянами. Тобто, ми маємо кейс, коли я проїжджаю майже кожного дня цю вулицю, нічого там не стало. В заторах всі собі автомобілі їздять, як і їздили, але пішоходи тепер щасливо, і пішоходи, користувачі громадського транспорту, просто переходять собі дорогу і не вимушені, знаєте, користуватися підземним переходом. Бо людям на милицях, людям з протезами набагато легше просто подолати ці 4 смуги по 2 в кожну сторону наземним шляхом по розмітці із світлофором.
1: Олександре, маємо ще хвилинку і запитання, яке стосується ще ймовірного, можливо, колись переходу, можливо, він таки з'явиться біля метро університет. Яка там є ситуація і чи можуть містяни якимось чином вплинути на рішення, кого саме?
2: Ми досі знаходимося в комунікації, там наші партнери з Доступні.UA, громадської організації, з патрульною поліцією Києва, з представниками МВС щодо того, щоб знайти компроміс в облаштуванні там наземного переходу. На жаль, поки що до якихось рішень, які б його дозволили побудувати, немає. Тобто є безліч так само і аналітики, що там заторів більше не стане, що там КМДА погоджується в експериментальному режимі швидко зробити наземний перехід, але поки що ми не маємо підтвердження і погодження з боку патрульної поліції та Міністерства внутрішніх справ. Сподіваємось, що вони побачать, що такі зміни є незворотніми, такі проєкти є надзвичайно важливими і корисними для людей, і такий проєкт буде погоджено для реалізації.
1: Олександре, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говорили ми про те, чому наземних переходів у Києві має бути більше. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
3: Завдавати ворогу збитків у 50 разів більших за витрати на власні атаки та виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот» всередині країни. Таку мету озвучив тимчасовий очільник Міноборони Євгеній Хмара в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. Головний фокус – на асиметричних ударах по російському військово-промисловому комплексу та захисті української логістики від безпілотників. Водночас Кремль розширює чисельність армії та готує осінній призов у 500 000 осіб, щоб відкрити новий напрямок на фронті. Чи спроможна Москва акумулювати сили для чергового удару та як досвід спецпризначенця на чолі оборонного відомства допоможе підготувати українські війська до нової фази війни? Ведуча Олена Зелінченко з'ясовуватиме разом із військовим аналітиком та офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим. 30 липня о 8:07.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
4: Щороку 17 липня в світі відзначається День етнографа. Цей день обрано не випадково. Саме 17 липня, 180 років тому, народився Микола Миклухо Маклай, видатний етнограф, антрополог, географ, філософ, біолог, мандрівник українського походження з козацького роду Миклух. Представниці української діаспори Австралії, Естонії, науковці та музейні працівники з України і світу ініціювали проведення міжнародної онлайн-конференції «Миклуха Маклай між народами і континентами». В цій реконструкції ми поділимося не лише фрагментами надзвичайно цікавих доповідей, жвавого обговорення, а й вкотре загостримо проблему протистояння російській пропаганді, яка, не зупиняючись, привласнює собі не лише видатних науковців, мандрівників, художників, народжених в Україні, а й їхній творчий доробок. Докладніше слухайте 30 липня о 16:07 після новин.
0: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
5: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Наскільки зручно і безпечно людина може пройти вулицею, перейти дорогу, дістатися зупинки громадського транспорту або укриття? Незалежно від віку, статі чи фізичних можливостей. І це є безпечне місто. В Україні, власне, існує інструмент – це аудит безпеки території, який і допомагає виявити ризики у міському середовищі та знайти рішення, що зроблять його безпечнішим для усіх. Тож, далі ми поговоримо, як проводять такі аудити, які проблеми вони допомагають виявити та як змінюють громади. І на зв'язку зі студією Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я», директорка представництва в Україні міжнародної організації «Health Right International». Галино, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю вас, доброго дня.
1: Важливо зараз поговорити про те, для того, щоб у наших слухачів і слухачок було розуміння, чим, власне, ось аудит безпеки території відрізняється від звичайних перевірок міської інфраструктури.
6: Ви знаєте, аудит безпеки – це коли самі місцеві жителі разом із поліцією, місцевою владою, громадськими організаціями уважно, по-господарськи оглядають, власне, свою громаду. Так, ті ж вулиці, майданчики, переходи, входи до укриттів. Але дуже важливо тут, власне, позиція, участь і голос мешканців, людей, яким тут жити, які тут живуть, а не звіт. І звичайна перевірка дивиться, чи не розбита дорога і чи горить ліхтар. А аудит безпеки, він дивиться вперед на кілька років і запитує інше. Там, чи може мама з візочком швидко дістатися до укриття? Там, чи безпечно бабусі перейти дорогу ввечері? Тобто це погляд не на об'єкт, так сказати, а на людину в цьому просторі і на людину в цій громаді, яка живе.
1: Так, а зараз для нас важливіше, в принципі, з початком повномасштабного вторгнення стали трішечки інші пріоритети. Те, що було важливо до повномасштабного, воно лишається. Але тут ще додається важливий аспект – це безпека і укриття. Це, на мою суб'єктивну думку, це зараз найважливіше – це зберегти життя українців та українок. І які ми з цим зараз маємо проблеми?
6: Так, дійсно, війна дуже змінила саме розуміння нашої безпеки. І раніше, я б сказала, ми дуже багато покладались на державу. А тепер ми розуміємо, що безпека – це відповідальність кожного з нас. І саме тому в Українській фундації громадського здоров'я ми системно розвиваємо цю методику десь ще з 2019 року, а зараз, ну, по-справжньому у нас є великий такий запит від громад на впровадження аудитів безпеки. Лише в минулому році, позаминулому, 38 громад із 19 областей пройшли навчання. І 37 завершили повноцінний цикл впровадження аудитів. Це лише там Херсонщина, зрозуміло, з яких причин відклала це через безпекову ситуацію. Але зараз аудити безпеки – це вже не просто ініціатива ентузіастів, а частина національного плану дій і навіть така офіційна навчальна програма Вищої школи публічного управління є для державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, саме для тих і людей, які на місцях ухвалюють рішення щодо безпеки громад і теж можуть впливати на виділення коштів під це. Тому що в тому якраз і різниця аудитів – це не просто перевірка, але це пізніше рішення громади і в тому числі фінансові рішення для того, щоб проблемні моменти вирішити.
1: Галина, чи можете ви навести приклади успішних громад, де був проведений аудит і потім уже були відповідні рішення, не там в перспективі дуже далекі, а от реально розв'язання проблеми чи проблем?
6: Ну, от я говорила лише в минулому році майже 40, і це і великі громади, і менші. Напевно, меншим громадам в Центральній Україні, на Західній, було, я б сказала, легше з фінансової точки зору вирішити пізніше питання, які були підсвічені аудитами. Буквально минулого тижня ми доєднали Солом'янський район, і зараз буде проходити аудит безпеки в Солом'янському районі, хоча розуміємо, що це такий, знаєте, теж для нас, скажімо так, виклик і багато роботи, бо це більше 300 тисяч населення, це як якесь маленьке місто обласного значення. Фактично, це один район, який дуже сильно потерпає від обстрілів. Але якщо говорити про проблеми, як я пригадую, інші громади вирішували, там пандус. Пандус, яким неможливо скористатися. Вхід до укриття, який ніде не позначено, і там є, ну, взагалі якісь моменти, його не видно. Темна ділянка на вулиці біля школи. У Бердичівській громаді, там на Житомирщині, коли місцева команда провела такий аудит, то найбільше проблем виявили саме навколо освітлення і стану укриттів. Оце такий приклад. І що важливо, люди самі дуже активно долучалися, бо хотіли, власне, безпечного простору для своїх дітей. Деколи це могли бути дуже, ну, такі прості рекомендації. Там, якщо це, наприклад, укриття, і в ньому дійсно багато людей різних, то в укритті потрібно теж розміщувати, наприклад, інформацію про якісь послуги. Тобто це громадяни саме в тій громаді так вирішили. Психологічної допомоги, психологічної підтримки, або протидії там домашньому насильству. Бо, наприклад, в цій громаді сказали, що так, це проблема. Тобто ці проблеми, які найчастіше виявляються, вони, власне, залежать від громади і від пріоритизації цих проблем тими громадянами, які на даний момент живуть в цій
1: громаді. Можна провести такі, ну, не те, щоб паралелі, а от якимось чином так порівняти, щоб було зрозуміло для наших слухачів і слухачок і загалом сам цей інструмент. От, наприклад, якщо виникає якась проблема, от з освітленням, так, знаємо, що поруч з будинком, ми можемо подзвонити на гарячу лінію міську, сказати про ці проблеми і якимось чином мають розв'язати. Найближчим часом ми на це сподіваємося. Тобто ми все одно проявляємо активність, так, як жителі певного будинку, певного району.
6: Звісно.
1: Ось цей аудит, чим він від цього відрізняється? Тобто і там активність громади. Чи це громада об'єднується, а тут лише ми можемо дізнатися, коли дзвонимо на гарячу лінію, що оператор чи операторка може повідомити, що це не поодиноке звернення. Тобто я розумію, що зі мною ще хтось працює і звертається. Тобто яким чином це все, чи це паралельно йде?
6: Ви знаєте, це про таку нову, я б сказала, філософію оцінювання того, що є зараз в громаді, і того, що громада хоче мати. І відбувається це оцінювання із залученням влади місцевої, бо пізніше, як я вже зазначала, вони будуть на це виділяти кошти, робити програму. Але найголовніше, що це залучення різних груп людей. Тобто це не лише якийсь хтось один, хто позвонив, а це команда, яка формується, скажімо так, за методологією. Це і жінки, бо переважна більшість, хто зараз живе в громадах, це жінки. Це люди старшого віку, це, наприклад, може бути активні жінки, мами дітей з інвалідністю в цій громаді. Це люди з інвалідністю, це можуть бути ветерани, молоді люди якісь проактивні. Тобто в залежності від того, яка ось ця група, формується команда, і для когось ця вулиця може бути безпечна для якоїсь молодої людини, а для когось вона може бути небезпечна. Наприклад, там новоукраїнській громаді на Кіровоградщині до аудиту долучили радницю міського голови з гендерних питань. І це зовсім змінило картинку, бо тоді ця команда, яка здійснювала аудит за цією такою новою філософією залученості громадян, вона побачила те, що раніше просто не помічали. Потреби жінок, людей з інвалідністю, жінок старшого віку. А коли дивишся одними очима і просто дзвониш, як ви кажете, там на гарячу лінію, то завжди щось пропускаєш і бачиш лише одне. А тут більше так. Команда мешканців, активних мешканців, і які бачать, що є зараз, і теж мають якесь своє бачення того, якою вони хочуть цю громаду мати там в майбутньому, якою вона має бути пізніше. Тому це така, я б сказала, нова філософія.
1: А як формуються ось ці ком'юніті? Тобто ті люди, це можуть бути люди з інвалідністю, це різна може бути інвалідність. І вона може бути, до речі, невидимою, що ми знаємо, що деяким людям не хочеться пояснювати, що вони мають інвалідність, і потрібно враховувати всі аспекти, всі стани здоров'я. Як ці люди долучаються до того, аби створити такий осередок, який допоможе розв'язати чимало проблем у громаді? Куди потрібно писати, як потрібно звертатися, і де знаходяться ось ці активісти та активістки?
6: Ви знаєте, будь-який житель може ініціювати такий аудит. Знову ж таки, я згадала про національний план дій і про те, що це вже нормативно закріплено. Тому просто активна людина приходить із цим до голови громади. Так, треба прийти до голови громади, і після його рішення формується ініціативна група. Сама методика, як це все робити, з покроковими алгоритмами, є описані ось в мене перед руками в нашому практичному посібнику. Він в нас на сайті знаходиться, він багато де на сайті цієї вищої школи державного управління і багатьох партнерів. Він так і називається «Практичний посібник з проведення аудиту безпеки територій, укриттів, транспорту та реагування на безпеку виклики з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків. І хто входить в цю ініціативну групу? Там громадські активісти, медики, вчителі, поліцейські, рятувальники, представники місцевої влади. Вони так мають пройти навчання. Ми як організація Українська фундація громадського здоров'я таке навчання забезпечимо. Отримують чек-листи і виходять в поля. Перевіряють вулиці, укриття, шкільні автобуси, якісь інші моменти. І це все описано в цьому практичному посібнику дуже детально і поетапно. І найважливіший такий етап, за моїм досвідом, це саме перший. От зібрати цих людей за одним столом і переконати їх, що це не є черговий формальний захід, а що це є таке, що потрібно цій громаді.
1: Коли ця громада може побачити практичні рішення? Тобто є якийсь, можливо, дедлайн для розв'язання певної проблеми?
6: Це залежить від активності цих людей, від їхньої залученості, і можна зразу там це все провести в місяць-два і мати конкретні рекомендації, а далі вже залежить від того, які фінансові рішення потрібні. І теж ця команда, вона так само може брейнштормити ці рішення. Не обов'язково, що громада має кошти і це зробить. Можна звернутися до бізнесу, який там активний, можна звернутися до області, можна звернутися до якогось благодійного фонду, який в цій громаді має можливість і кошти. Тобто може бути до 2 місяців, але звісно, що може бути і відкладено десь на якесь дороговартісне рішення надовше до формування, наприклад, бюджету на наступний рік. Але тут я часто говорю, що аудити безпеки – це в тому числі якийсь такий, знаєте, європейський підхід боротьби з корупцією. Тому що деколи не треба цю дорогу 20 раз ремонтувати, а потрібно зробити якісь інші речі в громаді, якщо вона хороша і не розбита. А якісь інші рішення і там використати кошти, ніж на ось таке безсмислене закатування в асфальті.
1: Так, тому потрібно тут почути саме мешканців району чи жителів громади, що, власне, їм потрібно. Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо ми про те, які проблеми допоможе розв'язати аудит безпеки територій. І на зв'язку зі студією Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я», директорка представництва в Україні міжнародної організації Health Right International. Галино, на вашу думку, які елементи міського простору найчастіше залишаються поза увагою, хоча саме вони, в принципі, можуть впливати на безпеку людей?
6: Громадяни, мене задають собі це питання, чи легко дістатися з зупинки транспорту мамі з дитячим візочком чи людині з інвалідністю. Боже, я сама пам'ятаю, як я і велосипед старшого сина, і візок меншої дитини, і нема жодного узбіччя, я йду фактично по дорозі в селище міського типу, тут прямо поруч із містом Києва. Там чи взагалі видно і позначені вхід до укриття в темряві? Чи є освітлення, ну хоч якесь елементарне біля укриття, бо частіше ми ходимо туди саме вночі. І минулого тижня ми там разом з вищою, наприклад, школою публічного управління проводили тренінг про саме от такі деталі для працівників Солом'янської районної адміністрації в Києві. Просто вчили оцінювати ось ці всі виклики очима різних людей. Як я вже говорила, дитини з інвалідністю, людини похилого віку. І це там дрібниця, але це може врятувати життя. І навпаки, дуже-дуже допомогти, а навіть не дуже дороговартісне рішення.
1: Щодо укриттів, це дуже важливий аспект нашої безпеки в умовах сьогодення. Які найчастіше проблеми виявляють такі аудити? І чи може, ну, можливо, саме зробити найбільш важливим аспектом – це виявлення цих проблем в укриттях, а, власне, в першу чергу, їх наявність чи те, що вони дійсно є укриттями?
6: В п'ятий рік війни взагалі питання укриттів у нас має стояти, дивлячись на це, що зараз відбувається, дуже гостро. Укриття, по-перше, мають бути. І це теж велика проблема і велике питання. І є громади, які забюджетували, власне, і це дуже просте рішення – мати укриття в дитячому садочку. Тоді мама безпечно віддає дитину в садочок і сама працює, і така громада точно від цього виграє. Багато укриттів будували, наприклад, не думаючи про маму з тою ж дитинкою з дитячим візком, ветерана з протезами. І аудити якраз показували нам оцю типову картину, що бракує пандусів. Так, в укриттях мають бути аптечки, має бути нормальна вентиляція, мають бути чітко позначені вхід-вихід. Але так само є хороша новина. Там, де аудит провели, то проблема перестає такою бути вже абстрактною і перетворюється на конкретний список потреб, які громада може внести в свій бюджет і поступово щось закупити, щось виправити. Це можуть бути там ті самі плакати. От я говорила про якусь безкоштовну лінію психологічної підтримки і допомоги. Це може бути якийсь плакат з спеціалізованою службою підтримки у випадку насильства. Тому щодо укриттів, от я зазначила найголовніше, але саме важливе, щоб вони були. І це такий наш один з ключових маркерів, коли ми оцінюємо громаду.
1: Чи можете ви навести приклади саме з укриттями, коли розв'язувалися нагальні проблеми мешканців певного будинку, певної громади жителів, якісь успішні кейси?
6: Фактично всюди, де був проведений аудит безпеки, ось цих 40 громад, там питання аудитів було одним із ключових. Тому що ми розуміємо, що безпека, вона зараз починається з укриття, особливо, якщо ми говоримо про великі міста України і про місто Київ, та й ті теж громади, які біля міста Києва.
1: Як ви вважаєте, для того, щоб масштабувати на ще більшу кількість громад аудити такої безпеки, що наразі потрібно зробити? Ви наголошували на тому, що мають бути активними самі громадяни та громадянки, але іноді цього може бути недостатньо. Щодо самої міської влади, наприклад, чи селищної ради, як включити їх в цей процес і які, можливо, ви бачили проблеми, які виникають на цьому шляху?
6: Ця методика аудитів безпеки, вона однаково підходить і для села, і для великого міста. І я вже зазначала, що її впровадження вже масштабувалося на рівні громади. Вища школа публічного управління затвердила програму з аудитів безпеки для державних службовців і посадовців місцевого самоврядування і запустила навіть безкоштовний онлайн-курс для них. Тому вони для себе можуть теж зайти і дізнатися.
1: Пані Галино, я говорю про бажання. Да. Про бажання, коли, можливо, хтось в громаді, я маю на увазі владу місцеву чи селищну, немає бажання, говорить, ну, в нас немає коштів, ми не можемо, там, у вас є проблеми, ми не можемо це зробити. Одна справа – це декларативно, що це є, угу. Так, є ця програма, а що буває на практиці? От саме про ці речі хотілося б дізнатися.
6: Звичайно, на практиці теж можуть бути такі ситуації. Але от я оце підсвітила вам, що той, хто хоче бути керівником селища, громади в країні, яка є частиною європейської спільноти, живе по європейських стандартах, він повинен пройти. І це теж зобов'язують певні нормативні документи, це навчання. І зрозуміти, як він має працювати на благо громади, а не на благо там якихось своїх амбіцій. Ну, взагалі, ці активісти, які група, вона повинна не втрачати надію і приходити, і вести переговори. Так, дуже важливо, щоб ось ці представники влади, вони, власне, були. Але насправді можна провести аудит безпеки і без них. Звичайно, тоді має бути активна громадська організація, благодійна організація з якимись інноваційними ідеями, як зробити фандрейзинг, як знайти ці кошти на те, щоб ці питання, які будуть визначені, виявлені аудитом, пофіксити. Але так, такі громади, на превеликий жаль, теж є, де керівник громади не хоче пріоритизувати це питання. Ну, але це вже тоді питання до громади, і коли наступні вибори будуть міняти цього керівника, і це буде мати теж значення.
1: Але все одно в більшості потрібно самим мешканцям певної громади думати про те, що їм потрібно робити і як зробити свій довколишній простір безпечним. Що би ви, можливо, порадили спершу зробити, якщо, наприклад, ось така ситуація, що влада не хоче робити? Так? Як самі громадяни та громадянки, що вони на цьому етапі можуть зробити і як покращити і зробити безпечнішим своє середовище?
6: Найбільша зміна, яка нам потрібна, то вона навіть і не в асфальтах, і в ліхтарях, в коштах, там не ті лампочки, а вона, власне, в головах. Ми звикли думати, що безпека – це робота держави, і що ось нам потрібен цей керівник громади, щоб подбати, вирішити, полагодити. Але війна показала, що так чекати можна довго, а діяти треба вже сьогодні. Тому, як показувала практика аудитів цих, як формувалися ось ці активні команди, що достатньо одній людині сказати «тут небезпечно» і не мовчати далі, і це вже буде початок змін. Так, це може початися з цього ж дзвінка на гарячу лінію. Але я навіть знаю по собі, що коли дзвонить у моєму будинку хоча б 5 мешканців, тоді це питання набагато швидше, скажімо так, вирішується. Тому найбільше зараз ми потребуємо, власне, оцієї звички брати ініціативу в свої руки, не боятися, і це в українців є. Об'єднуватися з сусідами, приходити до влади там навіть вже з якимось готовим рішенням. Тому я говорила, що може бути такий аудит проведений вже активними громадянами, і пізніше, не захотіла влада бути частиною цього. Тоді можна з цими рішеннями, що треба зробити, можливо, з бюджетами навіть прийти до влади і пояснювати. Тоді вже кожен відчуває, що від нього залежить безпека його вулиці, його громади. І, власне, це є така найбільша зміна.
1: Пані Галино, я вам вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що говорили ми про проблеми, які допоможуть розв'язати аудит безпеки територій. І на зв'язку зі студією була Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я», директорка представництва в Україні Міжнародної організації Health Right International. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: Пенсійний фонд України оприлюднив детальні роз'яснення щодо механізму нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. У 2026 році суттєво розширили перелік громадян, які отримають фінансову підтримку автоматично, без необхідності додаткового звернення. Виплата грошової допомоги залежить від соціального та професійного статусу українців і передбачає три основні механізми. Автоматичне нарахування. Пенсіонери, одержувачі субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, які не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично, разом з основними виплатами у серпні. Додаткового звернення до пенсійного фонду не потрібно. Виплати для військових через військові частини. Чинні ветерани війни, які служать у силах оборони, зокрема пенсіонери чи субсидіанти, отримують кошти централізовано на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Важливо, щоб кадрова служба роботодавця мала підтвердження ветеранського статусу військовослужбовця. Ще один механізм – особисте звернення для інших категорій. Особи, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не служать у війську, повинні самостійно подати заяву до територіального органу пенсійного фонду. Для тих, хто має подавати заяву, необхідно вказати у довільній формі особисті дані для ідентифікації, номер банківського рахунку у форматі IBAN, ідентифікаційний код і дані посвідчення, що підтверджує пільговий статус. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення. Оригінали пред'являють при поданні документів офлайн. Подати документи можна в один із таких способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або ЦНАПі. Через поштове відправлення на адресу обраного філіалу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Громадяни, які отримують ветеранський чи пільговий статус до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу станом на 1 жовтня, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду та гарантовано отримати виплату до 1 листопада 2026 року.
5: Знати більше з українським радіо.
8: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан «утратою когнітивного терпіння». Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо, Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
5: Українське радіо. Реклама.
9: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми, очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
18: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії,

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, а також в Луганській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни масово атакували Україну. Є загиблі і поранені. Фермерам загрожує хвиля банкрутств через зупинку експорту зерна. Далі подробиці. Російська армія вночі масово атакувала низку областей України ракетами і ударними безпілотниками. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибухи, зокрема, лунали у Києві, Кривому Розі, Сумах, Львові, Харкові, а також на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині та Івано-Франківщині. У передмісті Кривого Рогу росіяни вдарили по приватному будинку. Загинули двоє людей та четверо дорослих. Двоє дітей та четверо дорослих. Ще восьмеро людей зазнали поранень. Про це повідомив місцевий політик Олександр Вілкул та Новопільська сільська рада. Триває рятувальна операція. На Полтавщині через нічний російський обстріл загинула людина. Голова обласної військової адміністрації Віталій Діківнич повідомив, що це сталося через влучання російського безпілотника по складах приватного підприємства. Крім того, під атакою був термінал нової пошти, пожежу вже загасили. У Львові є пошкодження житлових будинків. Після російської атаки заявив міський голова Андрій Садовий. За його словами, попередньо відомо про шістьох постраждалих. Триває рятувальна операція. У Києві, за повідомленням міського голови Віталія Кличка, у Святошинському та Оболонському районах сталося загоряння на території нежитлових забудов. Міська військова адміністрація повідомляє про загиблого і двох поранених. На Київщині у Броварському районі постраждали п'ятеро людей, серед них підліток. Внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок, триває ліквідація наслідків атаки. У Харкові російський дрон поцілив по промзоні Новобаварського району, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Фермерам загрожує хвиля банкрутства через зупинку експорту зерна. Про це заявили у Всеукраїнській аграрній раді. Там закликали уряд якнайшвидше запровадити антикризові заходи для підтримки аграрного сектору. Судновласники та іноземні оператори не пускають свої торгові кораблі до чорноморських портів України через загрозу російських обстрілів. Тож обмеження експорту може призвести до накопичення надлишку зерна. Трейдери вже припинили закупівлі, а ціна на внутрішньому ринку не покриває витрат на вирощування. Якої допомоги просять в уряду, розповів в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Першим пунктом було про те, щоб виділити на посів озимих культур кредитні кошти з боку держави. Також йшло про те, щоб держава виступила гарантом страхування ризиків банківської системи, тобто взяли на себе певний такий кредитний портфель. А далі ми говоримо про можливість реструктуризації відсотків по кредитам до 2026 року. Ну і одним із ключових пунктів є позиція, пов'язана з роботою портової інфраструктури, провести аудит одеських портів, дунайських портів. Чим це обумовлено, так як ми все ж таки очікуємо, що може бути відновлено рух великими портами, але ситуація з інфраструктурою портовою дуже важка.
2: Фермер з Чернігівщини Григорій Ткаченко підтвердив кореспондентам Суспільного, що попри хороший врожай, галузь несе збитки. Цьогорічне зерно він зміг продати ледь не за половину вартості порівняно з минулим роком. Якщо ціна й надалі знижуватиметься, то комбайни на поле може більше й не вийдуть, сказав власник фермерського господарства Григорій Ткаченко. Подробиці в репортажі кореспондентів Суспільного.
4: Чернігівщина. На полі поблизу села Лукашівка Валерій збирає цьогорічну пшеницю. Каже, нині земля щедра і врожай кращий за минулі літа, тож роботи повінця. І навіть сирени повітряної тривоги не зупиняють цей рух. Погода змусила зачекати, але аграрії не прогадали, каже Григорій Ткаченко, керівник тутешнього фермерського господарства. Зауважує, жнива стартували минулого тижня і вимушена затримка покращила якість збору. Зараз темп стабільний до 40 гектарів за зміну, що дає господарству 150 тонн свіжого зерна щодня.
5: Для зернової групи, для особливо для зимової пшениці, це був досить приємний рік і опади випадали.
4: У березні 2022-го господарство Григорія Ткаченка було окуповане.

0: Вони знищили ферму, спалили техніку, склади, вбили худобу, завдали збитків майже на мільйон доларів. Окупантів звідси вибили, але тепер, каже фермер, вони завдають ударів з іншого боку, економічного. Через обстріли чорноморських портів експорт українського зерна блокується, ціни на збіжжя стрімко падають.
1: Їздили по різним суб'єктам господарської діяльності, щоб лишень десь продати, і ми змогли продати пшеницю по 5200 за тонну. Ви розумієте, в минулому році ми постартували, цінова політика стартувала з 9200-9300 гривень за тонну. На сьогоднішній день 5200. Отак опустилися ціни.
0: Увесь урожай тепер прямує на внутрішній ринок українським споживачам. Фермер каже, попит є лише на пшеницю вищого ґатунку, а от зерно нижчих сортів продати зараз велика проблема.
1: Якщо ситуація не зміниться найближчих там тиждень-два тижні, ну, може просто зупинитися навіть збирання цього врожаю. Просто треба рахувати буде, якщо ціна ще опуститься, то чи рентабельно взагалі його збирати.
0: Ігор Левинок, Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер північно-західний 5-10. На сході та північному сході країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28. На Закарпатті 30-33 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28. У Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці плюс 15. Тиск 751 міліметр. Вологість повітря 74%. Більше графікованих новин на сайті Суспільне.com. Медіа. Єгор Устинов, Українське радіо.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої вітання всім слухачам Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Ще одна важка ніч для України. Вже чергова. Від атаки Російської Федерації постраждали нині низка регіонів, зокрема Київ, Одеса, Миколаїв, також Львів і багато інших, де, на жаль, є і загиблі, і постраждалі, і руйнування різного роду інфраструктури. Зараз до нас приєднується журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Лідія, доброго ранку.
6: Вітання вам і вітання слухачам Українського радіо.
5: Попри все, звісно, ми бажаємо одне одного доброго ранку, хоча зараз у Львові, наскільки я знаю, вже відбувається розбір завалів біля одного з будинків. Що відомо станом на зараз?
6: Так, власне, скажу про те, що півгодини тому мер Львова написав в телеграмі, що під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди, там триває рятувальна операція і мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали. Також начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що 15 людей постраждали вже внаслідок російської атаки по Львову, із них 14 госпіталізували, зокрема одного рятувальника. Під руїнами є ще люди, ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше їх визволити, написав Максим Козицький у телеграмі. Через ліквідацію наслідків російської ракетної атаки перекрили вулицю Патона у Львові і громадський транспорт курсує зі змінами. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це, власне, поки вся та інформація станом на зараз. Більше будемо мати згодом, то повідомимо в наших регіональних слотах.
5: Тільки зауважу, що зараз тривога ще лунає частково в Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, в Донецькій, Харківській і на півночі Чернігівської області, тож будьте уважними. І до інших тем, зокрема до підготовки до нового навчального року для дітей, зокрема для яких у Львові запустили міську програму «Чекап для дітей». Отже, наскільки це допомагає батькам швидко підготувати дітей до нового навчального року?
6: Так, власне, аби спростити догляд перед школою та дитячим садочком, в середині липня у Львові стартувала міська програма «Чекап для дітей», як інформувала прес-служба Львівської міської ради, за скеруванням сімейного лікаря або педіатра діти можуть пройти огляд вузьких спеціалістів без попереднього запису у режимі живої черги. Ну і за перші два тижні дії цієї програми лікарі Львова провели 1116 консультацій, і кожна четверта з них завершилася скеруванням на додаткові обстеження. Власне, про це йдеться в інформації прес-служби Львівської міської ради. Загалом близько 85% всіх відвідувачів – це школярі. Найчастіше батьки з дітьми зверталися до дитячих хірургів та офтальмологів і пов'язуються з тим, що огляди цих спеціалістів є обов'язковими перед тим, як іти до школи чи до дитячого садка. І високу відвідуваність також фіксували і до дитячих неврологів. Медики наголошують, головне в програмі чекапи для дітей – це не просто отримати довідку, а вчасно діагностувати приховані проблеми. І за два тижні лікарі видали 268 скерувань на додаткові обстеження. Власне, це майже четверта частина від усіх оглядів. Як розповіла Марта Врублевська, завідувачка дитячого діагностичного центру лікарні Святого Миколая, під час профілактичних оглядів лікарі регулярно виявляють зміни, які самі діти або ж їхні батьки могли ще не помічати. Найчастіше це є порушення зору, постави, особливості розвитку опорно-рухового апарату та інші стани. Частину з них можна успішно скоригувати, якщо вчасно розпочати лікування чи профілактику. Нагадаю, що програма «Чекап для дітей» діє у 8 медичних закладах Львова. Триватиме вона до 15 вересня.
5: І ще один унікальний центр, який працює у Львові, називається він «Незламні матусі». І передусім тут йдеться про тих жінок, зокрема дітей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Отже, як працює цей центр, можливо, чого потребує, як почуваються там жінки?
6: Так, власне, цей центр працює у Львові вже 4 роки, і за цей час майже 150 жінок і дітей, які втекли від війни, знайшли в ньому прихисток та підтримку, йдеться в інформації прес-служби Львівської міської ради. Центр має 2 двоповерхові будинки, в них одночасно можуть проживати до 100 осіб. Там у цьому житлі є все необхідне для того, аби комфортно проживали матері з дітьми. Зараз у цьому центрі мешкають 6 матерів, 12 дітей та бабуся. Тут вони можуть безкоштовно жити, допоки наймолодшій дитині не виповниться 3 роки. За цей час мами не лише оговтуються від пережитого, а й знаходять роботу та інтегруються в міську громаду. В коментарі прес-служби Львівської міської ради адміністраторка цього центру, сестра Андрея, зазначила, що більшість жінок приїжджають до них морально виснаженими, але за місяць-два, відчувши підтримку та турботу, вони оговтуються і починають будувати життя заново. Додам, що у цьому центрі матері не просто живуть, вони там разом готують, разом виховують дітей, підтримують одну, дехто навіть і намагається працювати. Як зазначив Володимир Фридрак, він є керівником управління служби у справах дітей Львівської міської ради, в центрі «Незламні матусі» внутрішньо переміщені жінки та їхні діти отримують не лише тимчасове житло, а й соціальну та психологічну підтримку. Для них тут організовують різноманітні заходи, дітей залучають до таборування, і усе це допомагає якнайшвидше адаптуватися до життя в громаді. Пропоную послухати коментар Володимира Фридрака.
7: Ми дуже радіємо з того, що в основному жінки, які перебували в незламних матусах, вони все-таки або орендують помешкання, або повертаються в своє помешкання, або хтось має можливість придбати своє помешкання, і все-таки вони не йдуть в місця, де компактно проживають внутрішньо переміщені особи, а шукають своє місце і інтегровуються в громаду.
6: Додам, що центр «Незламні матусі» у Львові відкрили в липні 2022 року за підтримки Червоного Хреста, і аналогів в такому просторі в Україні немає.
5: Лідія, і ще одну тему хочу порушити разом із вами, бо на брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що на 2 картини Львівського історичного музею претендують приватні особи у Польщі. Що це за історія?
6: Так, власне, розпочну з того, що в листопаді 2024 року в Польщі стартувала міжнародна виставка «Погранича Європи» зі скарбниці Львівського історичного музею. До неї увійшло 605 музейних предметів, які спершу представили в Любліні, Вроцлаві, Познані. І останнє це місце, яке є, це місто Слупськ у Польщі. Як на брифінгу розповів Роман Чмелик, директор Львівського історичного музею, міжнародний виставковий проєкт реалізували відповідно до державної стратегії розвитку культури та популяризації української історії у світі. Ці культурні цінності були евакуйовані з України на час війни з огляду на питання безпеки. Також Роман Чмелик зазначив, що картини, які евакуювали до Польщі, оформлені за всіма вимогами українського законодавства. Обидві картини є державною частиною музейного фонду. І от 22 липня Львівський історичний музей отримав повідомлення від директора музею Середнього Помор'я у польському місті Слупськ про те, що відкрито провадження. А вже 24 липня польський суд ухвалив рішення про забезпечення позову та заборонив переміщення двох картин до завершення розгляду справи по суті. Ну, а цей позов у Польщі подали представники родини князів Любомирських. Тут пропоную послухати коментар Романа Чмелика, в якому, власне, йдеться про те, як культурна спадщина Любомирських опинилася у Львові, в тому числі у Львівському історичному музеї.
8: У 40-му році музей Любомирських був ліквідований радянською владою. І твори частково залишилися в бібліотеці Стефаника, частково були передані в Львівську галерею мистецтв, частково в Львівський історичний музей, частково в музей етнографії і художнього промислу. Він тоді інакше називався. І жодних сумнівів чи підстав вважати, що це був неправочин в сучасній українській державі, ми не маємо. Ми вважаємо, що ці картини і взагалі збірка є власністю української держави, де дотримані усі міжнародні вимоги. Тому ніхто не скриває, що ми маємо. Друкуються каталоги, в яких вказується походження цих предметів. Вони абсолютно легально набуті.
6: Наразі Львівський історичний музей та Львівська обласна військова адміністрація взаємодіють із Міністерством культури, із Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ України щодо повернення експонатів після завершення виставки. Ну і як зазначив Віктор Кусий, заступник начальника управління майном спільної власності громади Львівської обласної ради, що це не спір Польщі і України, це спір приватної особи до нашої культурної спадщини. Також Віктор Кусий наголосив, що рішення польського суду наразі не визначає права власності на картини. Йдеться лише про позов на тимчасову заборону передавати картини будь-кому чи вивозити їх за межі Польщі до завершення судового розгляду. Власне, отаку ситуацію маємо. Ну, сподіваємося, що картини повернуться на своє місце.
5: Чекаємо результатів судового розгляду, якого насправді не мало би бути, якщо йдеться про ті речі, які були вивезені чи евакуйовані і які мають повернутися на своє місце. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Після масованих обстрілів Києва і трагедії в Бучанському районі знову стали актуальними питання того, чи вміють люди надавати першу допомогу. Днями в одному з районів Києва сертифікований інструктор провів навчання для своїх сусідів. На тренінгу побував наш колега Іван Магуряк.
9: Як надати допомогу постраждалим унаслідок російських атак? На тлі частих обстрілів Києва у Деснянському районі столиці відбувся тренінг із надання домедичної допомоги. Його для своїх сусідів провів фельдшер 27-ї бригади Національної гвардії України та сертифікований інструктор Олександр Корнійчук, більш відомий як байкер. Кілька десятків людей не лише слухали настанови інструктора, а й відпрацьовували алгоритми зупинки кровотеч різних типів.
10: Взагалі у нас сьогодні саме програма «Контроль кровотечі, стоп зебліт» від американської колегії хірургів. І цей тренінг якраз і відпрацьовує алгоритми дій при масивних кровотечах, як використовувати перев'язані пакети, бинти на еластичній основі, як використовувати турнікети, за які всі розказують, і частіше все це йде якось кривувати, як ми скажемо. Людям показують, дивіться так і так, ви ж зрозуміли, не зрозуміли, ну все, до побачення. На своїх тренінгах я намагаюся ж таки уділяти увагу таким нюансам тих проблем, які можуть статися, бо їх зачасту просто не пояснюють. І на тренінгах також ми розказуємо, як надавати допомогу дітям. Саме масивні кровотечі можуть бути у дітей. Тому цей нюанс також треба обговорювати.
9: Олександр Корнійчук показує, як зупиняти кровотечу, коли немає турнікета при собі. Наприклад, для цього можна використати бавовняну майку та мобільний телефон, аби затиснути ушкоджену артерію та зупинити кров.
11: А що нам треба зараз? Закрутити краніки для того, щоб відключити кінцівку від загальної системи. І якщо така ситуація сталася, можна вашу ручку? Ваша мета – зробити прямий тиск на рану і притискати. Притискаючи, ви тубайтайм купуєте час, викликаєте швидку і вирішуєте проблему.
9: Для декого з учасників це вже не перший тренінг Олександра Корнійчука. Його сусідка Оксана Григорівна розповіла, що регулярно запрошує байкера проводити такі навчання у школі, де вона працює. А на цьому тренінгу вона вдосконалювала свої навички з надання допомоги.
12: Я працюю директором освітнього закладу, працюю з дітьми, і звичайно, що і Олександра запрошувала свій колектив, тому що я як педагог вважаю, що він наразі вже отримав ті знання і має їх нести людям. Він звернувся до нас, що він дає нам ці знання, тому що, не дай Боже, їм скористатися. Але меседж нашого байкера сьогодні був такий, що я хочу вас навчити для того, щоб я був впевнений, що мої сусіди можуть врятувати життя моїй родині. Наразі це не перший мій тренінг за педагогічну мою діяльність і за директорську мою діяльність, тому я такі тренінги проходжу, скажімо так, десь кожні 3 місяці. Але Сашка готова слухати сьогодні, знаєте, як по-новому. Я щиро дякую Олександру Байкеру, дякую нашим сусідам, коли поставилося питання, ми відгукнулись.
9: Учасники тренінгу кажуть, що прийти повчитися зупиняти кровотечі зголосилися одразу, адже під час повномасштабної війни ніхто не знає, коли можуть знадобитися такі навички. І саме вони можуть одного дня врятувати чиєсь життя. Іван Магоряк, Українське радіо.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі ми говоритимемо про один із видів шлюбу. Насправді, коли я поцікавилася тим, які види шлюбу існують, бо серед тих, які я знаю особисто, виявляється, що їх набагато ширший список. І для себе відкрила ось, наприклад, початок. Є посмертний шлюб, є гостьовий шлюб, є тимчасовий. Білий шлюб – це коли без статевих стосунків проживає пара. Відкритий шлюб – це коли дозволені абсолютно різні стосунки, перебуваючи натомість, скажімо, на одних квадратних метрах. Бостонський шлюб – недавно ми цю тему обговорювали, коли жінки живуть разом. Лавандовий шлюб – віртуальний шлюб навіть от на вимогу технології сучасного світу теж існує. Ну, але разом із тим поговоримо про фіктивний шлюб. Що таке саме фіктивний шлюб? Навіщо такі шлюби укладаються? Що в Україні з такими шлюбами? В яких випадках такий шлюб не визнають дійсним? Які наслідки це може мати для обох сторін? І що слугує доказом фіктивності шлюбу? Це перелік лише кількох тих питань, які порушуватиму у розмові з нашою гостею. А до студії Українського радіо завітала сімейна адвокатка, переговорниця у сфері сімейних конфліктів, авторка книги «Розлучення. Сповідь адвоката» Катерина Власюк. Вітаю.
13: Вітаю.
5: Отже, передусім визначення, щоб і наші слухачі зрозуміли, до речі, що таке фіктивний шлюб в розумінні законодавства?
13: Фіктивний шлюб – це шлюб, який не має на меті створення родини. Тобто, фактично, люди укладають цей шлюб як документ. От якщо ми кажемо, що цивільний шлюб – це фактично шлюб просто без реєстрації, то фіктивний шлюб навпаки. Там є лише реєстрація, немає спільного проживання, немає намірів створити родину, немає бажання там далі розвивати ці стосунки, пізнавати один одного. Є просто виключно бажання заключити цей шлюб для того, щоб в подальшому отримати якісь преференції додаткові.
14: От мета. Які так. причини того, що укладають такий шлюб, можливо, з вашої практики, і які поширені?
13: Ну, дуже часто це питання міграції. І ми, от для того, щоб слухачам і глядачам було легше про ну, якби аналогію вибудувати, от ми інколи в американських фільмах бачимо історію, коли в когось закінчуються документи, і щоб продовжити видне проживання в Америці, ця людина реєструє шлюб. І потім до них приходить якийсь комісар, починає з'ясовувати і так далі. У нас, на жаль, такого механізму немає. І дуже раніше, ще до початку повномасштабного, дуже часто іммігранти з країн Арменія, Азербайджан, Грузія і інші країни, коли чоловіки приїжджали сюди, вони або одружувалися фіктивно, або створювали родину і таким чином отримували документи. Але поняття фіктивних шлюбів, воно завжди є під ковром. Тому що по факту треба, щоб хтось зголосився і визнав цей шлюб фіктивним. В моїй практиці, як сімейної адвокатки, в мене було кілька випадків, коли інший з подружжя хотів визнати шлюб фіктивним. От, але це вже було під час шлюборозлучного процесу. Ну і фактично ми розуміємо, що ну ти не будеш 10 років жити у фіктивному шлюбі. Тобто там були стосунки, це просто як юридична помста. От, тому це питання міграції. І я думаю, що питання міграції і мобілізації. От перше, щоб закінчити питання міграції, ще враховуючи, що зараз українське громадянство і документи дають можливість безвізового режиму, можливості проживати за кордоном, то я впевнена, вже є і в подальшому буде бажання, особливо, наприклад, представників там країн Туреччини, Єгипту і так далі. Це, тобто, ті громадяни, які в яких є попит на українських жінок, і зараз європейські деякі країни або країни Африки. З часом будуть чоловіки ці розуміти і вже розуміють, що одруження з громадянкою України і в подальшому народження дитини або довгий час перебування на території держави дасть можливість отримати документи.
14: Слухайте, а світовий досвід хіба не такий самий? Я чула історії про те, як виїжджають, фіктивний шлюб укладають для того, щоб громадянство отримати, щоб бути під захистом. А що законодавство там не регулює, чи воно таке саме, як і в нас, є стосунки, якщо вони зареєстровані, наприклад, хоча причина там інша, не для того, щоб сім'я існувала, то що далі?
13: Нашій державі байдуже. От ти заключив шлюб, ефективний він чи ні. Щоб це з'ясувати, треба, щоб хтось проводив розслідування. Або хтось у парі зголошується і каже, це фіктивний шлюб, він мене переконав одружитися, він мене змусив, я це робила під тиском і так далі. Тоді ця людина йде в суд і визнає цей шлюб фіктивним. Або це робить держава. І ми за кордоном, ну, через фільми бачимо, як це відбувається. В Україні такого порядку немає. Але під час повномасштабного вторгнення у нас створився великий інший пул фіктивних шлюб через реєстрацію цих шлюбів або з військовими, або навіть через онлайн, через випадкові знайомства, через просто познайомились в інтернеті, вирішили одружитися. І зараз є багато, наприклад, батьків військових, ну, молодих хлопців, які з часом дізнаються, що їхня дитина, будучи на передовій, під дією певних обставин, можливо, сильної закоханості, можливо, відчуття небезпеки за життя, одружилися. І це, ну, якби може бути щире бажання цього чоловіка, питання. І я знаю вже, ну, до мене зверталися, в нас було судові процеси з приводу такого шахрайства зі сторони жінки, жінок, які собі шукають спеціально військових для того, щоб з ними одружитися, військових на передовій, для того, щоб у випадку, якщо з ними щось трапиться, вони отримали компенсацію. В тому випадку, який супроводжувала я, на жаль, ми не змогли встановити фіктивні шлюби, і дівчина дійсно отримала компенсацію. Звісно, батькам це було ну не тільки через гроші, була принципова позиція та, що ця жінка не створювала родину, не жила з ним, не підтримувала його, не приїжджала, коли він був поранений і так далі. І другий, якби, контекст цього шлюбного афіризму під час війни, це, звісно, уникнення від мобілізації. Це там перша-третя група інвалідності, якщо чоловік або дружина, доглядаєш ти не не призиваєшся. Ну і другий контекст, це, звісно, виїзд за кордон. Тобто, коли просто перевозять людину через кордон, інша людина, яка її перевезла, там залишається, ну, а ця особа з обмеженими потребами повертається в Україну. Тому, як з цим боротись? Тобто, щоб визнати шлюб фіктивним, треба, щоб або держава подала до суду і встановила фіктивність, або хтось у парі. Це перший. Такий важливий
14: і момент. Другий момент про те, як встановити і як спробувати це довести до якогось логічного завершення, якщо є така потреба, бо поки є дві сторони, які згодні на фіктивний шлюб, то нібито все гаразд. Нагадаю, що в студії Катерина Власюк, сімейна адвокатка, переговорниця у сфері сімейних конфліктів, авторка книги «Розлучення. Сповідь адвоката». Перший крок встигли обговорити. Отже, наступний крок, як загалом для двох сторін це визначається, коли з одного боку дві сторони пішли на угоду, а потім раптом комусь щось пішло не так.
13: Ну, тут питання тоді стоїть, йти двома шляхами можна. Перше, або розірвати цей шлюб, ну, тобто, як звичайний шлюб. Ну, от припинили і все. А друге, дійсно, встановити факт фіктивності. Але, оскільки це для нас поняття нове, то ні державного механізму регулювання немає, ні покарання за це. От, тому тут питання в тому, що якщо буде покарання за фіктивний шлюб від держави, то, можливо, просто люди будуть йти шляхом розлучення. А якщо, наприклад, конфлікт, і людина хоче встановити факт, що це був фіктивний шлюб, взагалі його анулювати, тому що результатом фіктивності шлюба є його ануляція. Тобто, коли у вас був шлюб, ви його розірвали, то все одно вважається, що якийсь період ви знаходились у шлюбі, і там і набувалось майно, можна його ділити і так далі. Спадкувати, дуже багато юридичних наслідків може бути. Якщо фіктивність визнається, то тоді шлюб анулюється, і фактично його не було. Ніхто не буде спадкувати, ділити майно, набувати там якихось додаткових цивільних прав і обов'язків. Тому в цьому велика юридична різниця. Якщо, наприклад, ви встановили, хтось з наших слухачів, що шлюб фіктивний, що людина, з якою ви вступили у стосунки, не бажає з вами створювати сім'ю, у вас немає відносин, ви живете окремо, ви, ну, взагалі, тобто немає жодної ознаки шлюбу. Що таке ознака шлюбу? Це коли ти створив родину, ти ведеш спільне господарство, ти якось ділиш бюджет, маєш права і обов'язки, позиціонуєш себе дружиною, чоловіком і так далі. Ну, тобто, класичні такі ознаки сім'ї, то людина може звернутися до суду і встановити факт фіктивності. Але тоді треба обґрунтовувати, що не проживали разом, що були такі розмови, що зверталися, наприклад, звернувся чоловік чи жінка, що потрібні документи, що хоче отак, переписка. І якщо буде достатньо доказів, які підтвердять той факт, що наміру створити родини не було, а був намір уникнення мобілізації або ще чогось, і ще за це пропонували кошти і так далі, то тоді цей шлюб визнають фіктивним.
14: Я все одно не можу зрозуміти ось цю початкову точку, зрозуміти, чому ми говоримо про доведення фіктивності шлюбу, якщо двоє людей ідуть свідомо на ухвалений крок для обох. Вони укладають цей шлюб, нібито все зрозуміло. І навіть якщо вони вирішили розірвати, та й по тому, що далі, ну навіщо це доводити тільки в тому випадку, якщо комусь щось загрожує втратою майна чи поділом, чи щось. Але ж не завжди такі ситуації є. Тобто ми можемо не знати про дуже багато фіктивних шлюбів, які існують, розриваються собі спокійно люди далі, вже можливо і нефіктивні. Вже
13: абсолютно, абсолютно ви праві. І тут питання в тому, чи не маніпулюємо ми. Тому що ми можемо жити у шлюбі, а потім на під час, коли стосунки починають псуватися, піднімається все. І хтось починає щось усвідомлювати, хтось може свідомо маніпулювати, хтось може це використовувати якимось чином. Якщо ми говоримо про класичні стосунки, які починались, умовно кажучи, як у всіх, і просто залишились, завершились розлученням, то мова про фіктивність не йде. Мова про фіктивність може йти тоді по факту, коли до мене хтось приходить і каже: Катю, давай, мені потрібні документи, або там ти інвалід, я хочу там уникнути мобілізації, от за це тобі якісь кошти. По суті, фіктивний шлюб – це угода, яка не передбачає створення родини. Одна людина отримує, ну, умовно кажучи, документи, відсрочку або право виїзду, інша людина має за це отримати якісь кошти. Ну, класична форма. І якщо ця угода відбулася, то ніхто не піде до суду встановлювати цю фіктивність. Угу. І тут, якщо, наприклад, держава часом зрозуміє, що в нас є проблема в суспільстві з таким, то тоді, можливо, чи соціальні служби, чи буде створено якісь окремі департаменти, які будуть, ну, за прототипом, так, за кордоном, міграційна служба перевіряти, чи дійсно люди проживають разом, чи вони ведуть спільне господарство, чи вони інтегровані в життя в один одного, там, в друзів, знайомих, чи проводять разом свята. Зараз Ну, по суті, якщо ми говоримо, як можна елементарними речами можна встановити, чи люди живуть разом, як часто вони спілкуються. Тобто взяти, умовно кажучи, роздруківки, навіть порівняти з телефонів одного і іншого, як часто між ними відбувається комунікація, і ми зрозуміємо, навіть якщо люди не живуть разом, або хтось у війську знаходиться, все одно, ну, буде видно, що люди комунікують. Це також ознака стосунків.
14: І водночас я повертаюсь до того, що в цих стосунках, навіть якщо хтось комусь заплатив, це, як ви сказали, угода, вона відбулася, двоє людей свідомо пішли на цю угоду. Держава в цьому ланцюжку, з одного боку, на початку програми ви сказали, що байдуже ставиться до такого, але що вона втрачає і що вона може зробити, щоб змінити цю ситуацію?
13: Ну, держава втрачає, якщо ми говоримо про наслідки для тих людей, які створили шлюб, щоб отримати документи, там, посвідки на проживання, в подальшому громадянства, то це буде притік по міграції, умовно кажучи, людей, які набудуть право, в тому числі, і голосувати в нашій державі, набуваючи право громадянства, отримувати соціальну допомогу, пенсію, державні гарантії по Конституції всі. Якщо ми говоримо про уникнення від мобілізації через фіктивні шлюби, то, відповідно, держава не доотримує кількість людей, які б могли захищати нас під час війни. Тому я думаю, що, можливо, зараз всім не до цього, але коли історія з фіктивними шлюбами або стане якоюсь... Ну, ми навіть не можемо пощупати статистику. От ви правильно сказали, що ніхто не звертається, ми не можемо встановити, скільки зі 100 тисяч шлюбів, умовно кажучи, скільки з них фіктивних. Тому це має бути або якась там розроблений алгоритм, або хоча б якийсь, ну, алгоритм дії, як вичисляти ці пари. Можливо, через те, що хтось отримує право на відстрочку, ранній шлюб. Тобто там є ознаки фіктивності. Тобто ми дивимося, якщо люди одружилися за місяць до того, як отримати відстрочку від війська, значить, можливо, цей шлюб треба перевірити. Можливо, їм зателефонувати, можливо, провести якісь розслідування і так далі. Просто питання, хто буде цим займатися, хто буде на це виділяти кошти і наскільки зараз актуально це робити.
14: Ну, зокрема, міграційні служби за кордоном в деяких країнах, які працюють ефективно, от у Польщі, Чехії або Німеччині за такий фіктивний шлюб може загрожувати штраф до 50 тисяч євро або навіть позбавлення волі на кілька років. Цікаво, що попри те, що служба працює і великі штрафи, і навіть ось така відповідальність у вигляді ув'язнення, все одно фіктивні шлюби укладають.
13: Так, але це все одно дає можливість, ну, відсіяти велику кількість людей, які не підуть на цей злочин, усвідомлюючи, що вони можуть понести покарання. І в цілому система в кожній державі працює так. Немає проблеми, коли вона з'являється, набирає критичної маси, тоді створюється юридичний механізм і покарання за те, щоб мінімізувати, ну, от кількість там оцих злочинів або фіктивних шлюбів чи рівень домашнього насилля. Тому що держава має брати під контроль те, що загрожує там державному суверенітету і так далі. Я сподіваюся, що, можливо, знаєте, хтось почує наш ефір з тих людей, які може приймати рішення в цьому сенсі і зрозуміє, що це реально нове поле, на якому можна дуже ефективно захищати інтереси держави. Тому що, як ви вірно сказали, держава може отримувати штрафи, тобто стягувати штрафи. Вона може розробити елементарну систему якихось попереджувальних дій, проводити роз'яснювальну роботу, комунікаційну кампанію. І в цілому це приведе до того, що через 10 або 15 років у нас в рази не збільшиться кількість громадян. А про це також треба думати, тому що що таке громадяни? Це, знову ж таки, голоси, незрозуміло кого, незрозуміло звідки. Це, відповідно, дотації соціальні, і це те, з чим в якийсь момент стикнулась Німеччина, коли в які перестали контролювати оцей потік мігрантів.
14: Катерина Власюк, сімейна адвокатка, нагадаю, у студії Українського радіо. Ви сказали, що одна з останніх справ, де йшлося про фіктивний шлюб, на жаль, не закінчилася так, як хотілося б, не вийшло. Але чи означає це, що немає шансів довести те, що фіктивний шлюб, і хто звертається зазвичай з такими от проханнями про допомогу?
13: Я представляла інтереси батьків померлого хлопця, який мав нестабільні стосунки з дівчиною. Він пішов на фронт, вона якийсь час його, ну, якби підтримувала. Потім вони одружилися, і одразу він через кілька днів пішов на передову. Після цього пройшло 2 місяці, він дізнався, що ця дівчина себе, ну, як не дуже добре поводить в плані, скажімо, зраджує йому. І він розірвав з нею стосунки, вона подала на розірвання шлюбу, але потім відізвала цей позов. Через півроку він загинув, на жаль. Весь цей час вони не підтримували зв'язки, вона повернула кільце, вони нічого не робили. Він, відповідно, вирішив, що він прийде у відпустку і тоді вирішить справу про розірвання шлюбу. Але, на жаль, цього не сталося. І не дивлячись на те, що вона вже на той час мала іншого чоловіка, що вони не підтримували стосунки і так далі, на жаль, ми не змогли визнати цей шлюб посмертно фіктивним. Але якби... Якби цей хлопець був живий, і якби, ну, то ми б це встановили однозначно. Ну, але от така ситуація прикра. Тому може бути і такий варіант, такий, який був у нашій ситуації, це також може бути. Може бути, коли хтось, просто чоловік або жінка, це встановлює. Може бути, знаєте, ну, людина була в тяжких життєвих обставинах. Або ж дуже часто в нас ще, це ми говоримо, знаєте, такий, це як угода. Але часто люди укладають невигідні для себе угоди. На жінок дуже часто впливають чоловіки або військові, або чоловіки у скрутному якомусь становищі. Дуже багато українських жінок, вони хочуть допомогти, особливо, якщо ця жінка там давно не мала стосунків, або вона дуже сильно хоче створити родину, і може, наприклад, і вона завжди відчувала якийсь дефіцит, так, у чоловічій увазі, і тут настає війна, вона є особою з обмеженими можливостями, через інтернет з нею хтось знайомиться, ну, скільки таких жахливих історій. І в даному випадку одна справа, коли їй запропонували гроші, да? І тут уже на її власний розсуд, вона хоче бере, хоче не бере, і це робить. А інша справа, коли її просто використали.
14: Тепер до ситуації повертаємося, коли одна зі сторін вирішила звернутися по професійну допомогу і визнати шлюб фіктивним. Але чи не означає це, що сам позивач чи позивачка теж потрапляють у категорію тих, хто несе, має нести відповідальність?
13: У нас немає зараз ніякої відповідальності. Це раз. А по-друге, тоді постає риторичне питання. Якщо мене побили, то що, я погана? Ні, я не погана. Мене побили, тому що інша людина здатна на агресію. І мені не потрібно боятися, щоб прийти і сказати, так, мені дуже прикро, що мене побили. І тому, коли ми говоримо про фіктивність, знаєте, це дуже соромно до сих пір в нашому суспільстві прийти і сказати, ти знаєш, я думала, що ця людина мене кохає. А насправді виявилося, що він мене просто використав. І був же ж якийсь час, коли ми там цю людину вводили в свій соціум, знайомили, і таке ніби кохання було класне. І коли часто нам друзі кажуть, Боже, у вас так все було добре, ми ніколи не думали, що таке трапиться. І от дуже часто саме це стає перепоною для того, щоб люди йшли і захищали свої інтереси. Але я закликаю, що і кажу про те, що зараз можна і компенсувати витрати на правову допомогу, і звернутися до безплатних адвокатів через Міністерство юстиції, через безоплатну правову допомогу. Не сидіти, не чекати, не терпіти, коли вас ображають, а захищати свої права. Тобто ви розумієте, що шлюб фіктивний, ви звертаєтесь до юриста за консультацією, ви подаєте докази до суду обов'язково того, що людина не мала намірів, що схиляла вас до шлюбу, що отримала якісь преференції, там чи відсрочку, чи ще щось. І просто через суд встановлюєте факт фіктивності шлюбу. І все.
14: Моделюю ситуацію, коли люди у фіктивному шлюбі вирішили розірвати цей шлюб. Якщо нічого не зобов'язує, обидві сторони дійшли згоди, розійшлися і на цьому все. Є інші дві ситуації або два варіанти. Це коли є вже нажите майно разом і є що ділити. І не можуть поділити, то як відбувається розподіл спільного майна, якщо чи доводиться, що шлюб фіктивним був, чи не доводиться вже як шлюб офіційний, цивільний, чи як він там може вже за визначенням характеризуватися. І ще один варіант – це коли, наприклад, одна сторона собі спокійно десь жила, в них був фіктивний шлюб, нічого не мали, і тут раптом висуває претензії, як інший захищатися.
13: Ну, треба зберігати переписку, знаєте, слідкувати.
14: Всі докази мають бути під рукою.
13: Але насправді, якщо шлюб фіктивний, то його не було. Якщо його не було, то ми анулюємо всі домовленості і відповідно, що на кому записано, то тому і залишається. Тому дуже часто люди хочуть якраз визнати фіктивним шлюб, щоб нічого не ділити. Але є момент, якщо ви розірвали шлюб, то ви його не визнаєте фіктивним. В мене була в практиці ситуація. Моя клієнтка була ще 3 місяці одружена на момент за кордоном, коли вона укладала український шлюб. Її чоловік про це знав. Вони прожили там 15 років разом, почали розлучатися, і тут він згадує. І хоче визнати шлюб фіктивний. Є пряма норма в законодавстві, що якщо шлюб розірваний, його не можна визнати фіктивним. Тому що люди, по суті, погодились, що він був. Тому, якщо ви визнали шлюб фіктивним, а потім звернулися за поділом майна, то тоді треба встановити, що ви разом проживали. Але буде велике питання, що ви подавали в тих документах, коли фіксували, що шлюб фіктивний, що ви там заявляли, тому що це буде братись до уваги. І коли люди точково там звертаються за розлученням, поділом майна або аліментами, буває так, що три людини, три інші адвокати це супроводжують, людина, не бачачи довгої стратегії, пише щось різне в документах, і це потім дуже сильно шкодить процесу. Тому завжди треба підходити усвідомлено, розуміти, що це за стосунки, як ти їх називаєш, які докази ти збираєш, і пробудовувати одразу юридичну стратегію.
14: Буквально півтори хвилини на сам кінець я все-таки хочу згадати іще примусовий шлюб, тобто фіктивний примусовий – це про різні правовідносини – і чи означає це, що коли в нас сім'ї домовляються, наприклад, про те, що одружать дітей, що це і є, по суті, чи фіктивним шлюбом, чи це шлюб-примус, який інакше характеризується?
13: Ні, це точно не є фіктивним шлюбом, тому що фіктивний шлюб, він про те, що в нас немає шлюбу.
14: Угу.
13: Все, ми просто зареєстрували шлюб для того, щоб хтось щось отримав. Все. Це шлюб як факт. А примусовий шлюб – це мене все-таки змушують перебувати у шлюбі. В нас є стаття в Конституції, в Сімейному кодексі, що ніхто не може бути примушений до шлюбу. Це питання волі. Якщо я не хочу бути у стосунках, я розриваю ці стосунки. Але якщо я хочу розірвати, а ви мені кажете ні, Катю, тому що якщо ти підеш, я заберу у тебе дітей, я там не буду тобі щось давати, ти мусиш, ти моя там рабиня чи ще хтось, то значить я хочу розірвати шлюб, але я не можу його розірвати, тому що я думаю, що я не впораюся з тим, або мене там, ну, щось зі мною зроблять. Є ж фізичні погрози, фізичної розправи там і ще чогось. Тому, по суті, тут питання подавлення волі.
14: Примусові шлюби – поширене явище в Україні зараз?
13: А ви розумієте, тут питання, коли ти усвідомиш, що ти в примусовому шлюбі. І чи взагалі ти це усвідомиш. Тому єдиний шлях до того, щоб взагалі все це, ну знаєте, зняти всю цю шелуху, це просто бути в контакті з собою, розуміти, що ти робиш, і нести відповідальність за своє життя.
14: Розуміння того, в яких ти стосунках і як їх можна характеризувати. Катерина Власюк, сімейна адвокатка, переговорниця у сфері сімейних конфліктів та авторка книги «Розлучення. Сповідь адвоката» була у студії Українського радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
14: Вітаю у студії. Для вас працюю я, Олена Зелінченко. Поки в Україні точаться гострі дискусії через кадрові рішення у сфері оборони, а люди виходять на протести, російська пропаганда вирішила вкинути в інформаційний простір потрібні для себе ідеї, щоб скористатися напругою. Проєкт «Стопфейк» виявив поширене у пропагандистських пабліках відео, на якому колишній американський посадовець, екс-радник міністра оборони США, говорить начебто про провальну стратегію України у війні, маючи на увазі удари по російських нафтопереробних заводах і складах Wildberries. На відео це називають «стратегією Федорова» і запевняють, що вона начебто лише шкодить Україні, адже об'єднує росіян і провокує Москву на відповідь. Для переконливості ролику додали логотип оборонного відомства США, стокові кадри і використали ім'я американського експосадовця. Проте, як з'ясували фактчекери StopFake, неправдою виявилося абсолютно все. Американське Міноборони такого відео не публікувало на своїх сторінках, а радника з таким ім'ям взагалі не існує. Єдиний відомий Джозеф Стікні був підприємцем і помер ще в 1903 році. Замість фактів у ролику звучать знайомі російські тези про нібито безперечну перевагу армії Росії та початок кінця України. Ця підробка має переконати людей, що українська стратегія начебто безглузда, а спротив російській агресії лише погіршує становище. Водночас, як зазначають фактчекери, незалежні аналітики в усьому світі фіксують зовсім інший тренд. Удари по російській нафтопереробній інфраструктурі ускладнили виробництво пального, змушують Росію витрачати ресурси на захист і ремонти, і підвищують ціну продовження війни. Як пропагандисти використовують внутрішні суперечки, навіщо прикривають вигадки авторитетом західних установ і як розпізнавати такі підробки? Про це говоримо далі з фактчекером Сергієм Одаренком. Фейк з'явився саме тоді, коли суспільна увага була прикута до кадрових змін у Міністерстві оборони та протестів в Україні. Наскільки часто російська пропаганда вбудовує свої вкиди у внутрішні події і чому у моменти суспільної напруги інформаційні атаки посилюються? Пояснює фактчекер.
15: Це одна з найтиповіших тактик російської пропаганди. Вони майже ніколи не створюють якісь інформаційні вкиди з нуля. Вони намагаються використати реальні події, які вже активно обговорюються в суспільстві. І, наприклад, якщо відбувається відставка високопосадовця або якийсь гучний скандал, протести, які ось нещодавно гриміли на всю Україну, російська пропаганда бере цей реальний привід інформаційний і починає доволі швидко добудовувати навколо цього свій власний наратив, вигідні меседжі, щоб насадити українському суспільству. Зокрема, це було під час так званого, його називають картонковий майдан. Тоді вони, зокрема, використали проросійського пропагандиста Шарія, сумнозвісного, і уже від його імені пояснювали відставку тим, що, мовляв, не поділили фінансові потоки, що це саме цим зумовлено. Також можна згадати, використали фейковий обліковий запис у Твіттері, названий іменем Драпатого, і поширили вже там новину, мовляв, Драпатий розпочав аудит у Збройних силах. Потім доволі швидко цю новину спростували, доброчесні журналісти зробили оновлення, визнали, що вони помилилися, а не дуже доброчесні, то вони просто замили під килим свої помилки і ніби нічого не трапилося. Одне слово, зрозуміти російських пропагандистів доволі просто. Вони розуміють, що люди емоційно залучені до таких гарячих тем, вони постійно відслідковують їх, читають новини, діляться ними, і в такому активному інформаційному потоці вони також менш критично сприймають інформацію. І вони намагаються влучити в цей мейнстрім і вбудувати вигідні їм свої пояснення того, що відбувається. І саме тому ми бачимо в такі моменти сплеск подібних фейків. І якщо казати конкретно про цей випадок, то пропагандисти намагалися використати кадрові зміни, щоб створити враження, ніби навіть західні партнери вже визнають, що українська стратегія ніби провальна, хоча насправді жодних підтверджень цьому немає, ніхто цього не заявляв. Це чергова спроба посилити внутрішню недовіру в українському суспільстві, створити відчуття, що Україна залишається непризволяще, що союзники вже не довіряють їй і залишають на самоті.
14: Цього разу пропагандисти створили і вигаданого експерта, і відео під логотипом американського державного органу. Чому російській пропаганді так потрібне це західне прикриття і наскільки ефективно воно допомагає впливати на аудиторію, говорить Сергій Одаренко.
15: Взагалі це доволі поширений прийом. Якщо вкид будуть поширювати прямо з пропагандистських ресурсів, то ті ж росіяни можуть подумати, що знову щось перебільшують, або можуть подумати, що відверто брешуть. Водночас можна побачити, якщо аналізувати їхню пропаганду на пропагандистських каналах, зет-блогерах, то вони, щоб переконання, що це правда, щоб наголосити на цьому, вони доволі часто використовують саме західні ресурси, бо, мовляв, навіть вони проти Росії налаштовані, підтверджують, що це правда. Тобто, якщо вже вони навіть пишуть, то це вже точно правда. Такий своєрідний знак якості, ніби знак правди. Відповідно, люди, коли бачить знайомий логотип, чують, що це сказав представник американського уряду, якийсь там чиновник, відомий експерт, то у багатьох автоматично, по-перше, знижується критичне сприйняття, людина вже автоматично налаштована довіряти, бо, якщо раніше, ми переважно звикли від авторитетних медій, якщо, наприклад, якийсь пропагандистський сайт мімікрує під відомий бренд, який вже заслужив довіру, то, відповідно, людина, якщо не бачить, не перевірила, що це підробка або що це вигадана персона, то, відповідно, вона може автоматично цим заявам довіряти. Російська пропаганда давно використовує цей прийом, вона не цурається вигадувати експертів, приписувати реальним людям слова. Те саме стосується, що навіть якщо ви бачите, ніби дослівно цитують якесь там, ну, Reuters, New York Times, France Press, будь-які авторитетні або інші видання, які вас викликають повагу і довіру, то це ще нічого не означає. Бо, по-перше, вони можуть відверто перебрехати, або ж змінити акценти, вирвати цитату з контексту, а далі вже зробити свої власні висновки. Тому завжди варто перевіряти оригінальні публікації. Вони також можуть створювати цілі сайти, які можуть мімікрувати під державні установи або справжні видання. Як бачимо, в цьому випадку вони вигадали цього радника, якого взагалі не існує. Вони розраховуються просто вкинути швидко в соцмережі, все це якось підкріпити якимось гучним заголовком, бо люди теж доволі часто не читають далі заголовку, і зробити якийсь короткий висновок. Ось буквально, щоб от захопити увагу, і от буквально пару секунд людина прочитала, поширила, пішла далі. Саме тому такі матеріали часто поширюють через соціальні мережі, Телеграм, Тік-Ток, Фейсбук, де людина вирішує довіряти тій чи іншій інформації, от доволі швидко, це там буквально пару секунд, і тому маніпулювати в таких ситуаціях за таких умов доволі просто.
14: Отже, відомий логотип, солідна посада і впевнений голос у відео ще не доводять, що перед нами справжнє повідомлення. Які червоні прапорці мають насторожити та які прості кроки допоможуть швидко перевірити установу, експерта і перше джерело гучної заяви, розповідає фактчекер.
15: Є кілька дуже простих ознак, які легко запам'ятати. Якщо в новині посилається на якогось дуже авторитетного експерта, посада якого звучить дуже гучно і переконливо, але водночас про нього не можна знайти жодної інформації, вигуглити, то це вже, очевидно, серйозний привід насторожитися. От в цьому випадку, як ми бачимо, вигадали колишнього радника Міністерства війни США. То взагалі вигадана персона, і про нього практично нічого не можна знайти, лише якусь там давно забуту історичну персону, яка взагалі не має стосунку до Міністерства війни, яке нещодавно ще називалося Міністерством оборони. Очевидно, варто перевіряти перші джерела. Якщо стверджується, що відео було опубліковане американським відомством або якоюсь іншою відомою організацією, то достатньо просто зайти на їхній офіційний сайт або сторінку в соцмережах, верифіковану, бажану дуже. Це підтверджує синя пташка, принаймні в Фейсбуці, оскільки в Твіттері це можна купити. І, зокрема, от ми говорили про фейкову сторінку Тропатова, там згодом, до речі, з'явилася синя пташка, і це вони просто купили, російські пропагандисти. Та й, в принципі, не варто довіряти гучним заявам, якщо це просто от чиясь думка, яка не містить якихось конкретних фактів чи доказів, то це завжди треба. Навіть якби ця людина існувала, то це нічого не означало б. Бо це просто слово проти слова. В конкретному випадку ми взагалі бачимо, що це все вигадано і апелюють до емоцій, причому використовують такі доволі категоричні формулювання. Ми можемо побачити там такі фрази, як «усім зрозуміло», таке узагальнення йде, «це початок кінця», «Захід визнав поразку України». Ну, очевидно, що такі гучні заяви завжди варто перевіряти і ставитися до них критично. Взагалі, якщо ви бачите, що новина сенсаційно звучить, викликає у вас сильні емоції, то, ну, принаймні, не треба поспішати її поширювати, потрібно заспокоїтися, все обдумати, витратити хоча б кілька хвилин на перевірку перших джерел, пошукати інформацію в авторитетних медіа. Принаймні, ви тоді не вступите ногами в сметану і не поширите, не станете учасником чужої інформаційної операції.
14: Отже, сенсація не завжди є такою. Головне – перевіряти перше джерело. Це були коментарі і поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня у будні за чверть восьма. У нашому ефірі, в ефірі Українського радіо, рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
4: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
16: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Де Простан для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Де Простан для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
18: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
19: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
20: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
18: Соціальна реклама.
21: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
22: Вітаємо наших глядачів і глядачів. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
23: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
24: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
25: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
26: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
27: Ви робите висновки.
28: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Сумської, Дніпропетровської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. У Львові зросла кількість поранених через російську атаку. Михайло Федоров пояснив, чому відмовився від посад, які йому запропонував президент. Західну Європу накрила чергова хвиля спеки. Далі подробиці. До 30 зросла кількість поранених через російську ракетну атаку по Львову. 15 людей госпіталізували, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, серед потерпілих є діти. У місті пошкоджені житлові будинки, два садочки, школа. Пошкоджені житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Патона розповіли Суспільному про ранковий обстріл.
2: Ми добігли до школи на сходи, коли перший раз стався вибух, і ми попадали, я накрила дитину, і все, почули, що якесь скло летить, але я не дивилася, я не оберталася, куди що, бо того, що я взяла дитину, і ми побігли в підвал.
3: Вийшли з квартири, не встигли зайти до школи, і тут вибухи. Так, швиденько лягли на асфальт, накрили голову руками, каміння почало.
1: Загалом росіяни атакували вночі низку областей України. Вибухи лунали в Києві, Кривому Розі, Сумах, Харкові, а також в Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Івано-Франківській областях. Зокрема, в передмісті Кривого Рогу росіяни вдарили по приватному будинку. Загинули троє дітей і троє дорослих. Ще восьмеро людей зазнали поранення. Про це повідомив місцевий політик Олександр Вілкул та Новопільська сільська рада. Триває рятувальна операція. На Полтавщині через нічний російський обстріл загинула людина. Голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що це сталося через влучання російського безпілотника по складах приватного підприємства. Крім того, під атакою був термінал нової пошти, пожежу вже згасили. У Києві, за повідомленням міського голови Віталія Кличка, в Святошинському та Оболонському районах сталося загоряння на території нежитлових забудов. Міська військова адміністрація повідомляє про загиблого і двох поранених. На Київщині у Броварському районі постраждало п'ятеро людей, серед них підліток, повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок, триває ліквідація наслідків атаки.

0: У Харкові російський дрон поцілив по промзоні Новобаварського району, повідомив міський голова Ігор Терехов.
1: Новини на Українському радіо.
0: Екс-міністр оборони Михайло Федоров пояснив, чому відмовився від посад, які йому запропонував президент. За словами Федорова, він вчинив так, оскільки вважав ці посади недостатніми для впливу на перебіг війни. Водночас він заперечив, що ставив президентові ультиматум. Про це Михайло Федоров сказав в інтерв'ю «Українській правді».
2: У мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цієї візії. Але займати якусь декоративну посаду я не буду, тому що, в принципі, я більше асоціюю себе як менеджер, який має будувати систему, досягати результату. І якщо я не бачу результату, то це мене супер демотивує. Тому немає ніякого ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав, ні, дякую, я буду працювати тоді в іншому полі. А якщо ви хочете, щоб я потрібен для реалізації візії війни, то тоді, як міністр оборони, я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував.
0: Також Михайло Федоров розповів, що дізнався про своє звільнення від президента менше ніж за годину до засідання фракції «Слуга народу». Прямого конфлікту з тодішнім головкомом Олександром Сирським він не мав, а основною причиною його звільнення називає опір реформам в оборонному відомстві та вплив груп, які не були зацікавлені у змінах на оборонному ринку. Каже, що в квітні попередив президента про кампанію дискредитації, що розгорнулася проти нього. Нагадаю, з 16 липня у Києві та інших містах відбуваються акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони. Нині цю посаду займає Євгеній Хмара в якості виконувача обов'язків.
1: Новини на Українському радіо.
0: Західну Європу накрила чергова хвиля спеки. За даними порталу AccuWeather, у середу температура в Лондоні перевищила 33 градуси, у Відні – 34, в Мадриді – 36, а в Парижі стовпчики термометра піднялися до плюс 38. Як пише Reuters, цьогорічну спеку в Західній Європі називають аномальною, адже тільки за червень вона спричинила понад 10 тисяч смертей по всьому континенту. Нині ж, зокрема, головний виклик для Сполученого Королівства – не спека, а посуха. В липні випало лише 7% очікуваної кількості опадів, а у південних районах лише 1%. Як передає Sky News, приблизно у половині графств оголосили стан посухи, тож задля економії води людям навіть тимчасово заборонили користуватися садовими шлангами для поливу та миття автівок і наповнення басейнів. Журналісти поцікавилися на вулицях Лондона у перехожих, як вони нині справляються зі спекою.
3: Постійно кажуть, що нам уже роками бракує води із водосховищ, тож це, мабуть, саме те, що нам варто змінити. Насправді, приводів для хвилювання вистачає, і не схоже, щоб хтось робив якісь рішучі кроки.
4: Звісно, я усвідомлюю, що спека б'є приміром по фермерах. Але з повсякденної точки зору круто, коли ти точно знаєш, що буде весь день тепло.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше графікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: І сьогодні день в Україні буде без опадів. Вітер північно-західний 5-10, на сході та північному сході країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті 30-33 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28, у Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці плюс 18, тиск 751 міліметр, вологість повітря 66%. Єгор Устинов, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю ще раз усіх слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І до мене зараз приєднується моя колега, журналістка Українського радіо Вікторія Марченко, з якою поговоримо про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій Луганщині. Вікторія, вітання.
2: Вітаю, Олено. Також вітаю слухачів та слухачок Українського радіо.
1: Практика росіян заселяти окуповані ними території своїми, вона також стосується і Луганської області. Що зараз там відбувається з заселенням?
2: Ну, власне, розпочну з того, що напередодні Головне управління розвідки України повідомило, що Росія довела тимчасово окуповані території України до демографічної катастрофи та водночас реалізує політику заміщення місцевого населення. Так, за інформацією відомства, населення Донбасу за роки окупації скоротилося майже вдвічі, а Кремль уже планує подальшу колонізацію захоплених регіонів через масове переселення росіян. ОГУР наголошують, що за понад 10 років російської окупації населення Донбасу скоротилося майже на третину. Якщо у 2001 році у Донецькій та Луганській областях проживали близько 7,5 мільйонів людей, то на початок 2024 року на цих територіях залишилося приблизно понад 3,5 мільйона. Причинами стрімкого скорочення населення стали активні бойові дії, погіршення якості медичних та соціальних послуг, репресії, примусова русифікація та мобілізація до російської армії та відсутність гарантій права власності. Водночас Росія активно заселяє захоплені регіони власними громадянами. За інформацією української розвідки, станом на 24 рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували близько 200 тисяч етнічних росіян, а також орієнтовно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. А також про заселення окупованого Луганська в інтерв'ю нашій редакції розповіла мешканка міста Єва Вайда, яка нещодавно виїхала з окупації. Зазначу, що жінка прожила в окупації понад 10 років. Прошу послухати її коментар.
3: Печально тривожний контраст – це коли почали заїжджати російські військові, і не тільки російські, з усіх там буряцій, монголів, там, я не знаю навіть, хто там ці національності. Просто я заходжу в супермаркет, там, щоб собі якісь продукти купити, і там… І вони ходять, і вони не знають, що з фруктами робити. Вони дивляться на це, як, я не знаю, щось інопланетне таке. Дикі люди, і таких дуже багато було. Оце страшно. І вони почали свої сім'ї перевозити. Почало, знаєте, що змінюватися? Продукція. Ця продукція, яка більш-менш якісна в Луганську робилася, її почали вивозити. А завозити щось із какого-нібудь Улан-Удэ или ще там з якоїсь чортєві.
2: Ну і також, за словами Єви Вайди, у місті почастішали випадки сексуального насильства росіянами місцевого населення. Вона нам розповіла, що майже щодня в одну з лікарень міста, де працює її знайома медсестра, звертаються місцеві дівчата та жінки. Проте так звана правоохоронна система там майже відсутня, точніше росіян ніхто не притягує до відповідальності, особливо це стосується російських військових.
1: Ну так, заселяють своїми, коять злочини і відбирають майно у місцевих. Зараз я так розумію, що зафіксовані ці випадки, судячи з вашого анонсу.
2: Так, понад 16 тисяч об'єктів нерухомості на тимчасово окупованій Луганщині так звана влада визнала безхазяйними. Про це нам повідомила речниця Луганської обласної прокуратури Дар'я Матушкіна. Росія системно позбавляє громадян України права власності на тимчасово окуповані території Луганської області. За фактами незаконної націоналізації майна прокуратура вже зареєструвала 120 кримінальних проваджень та встановила 28 так званих глав муніципальних утворень на тимчасово окуповані території, причетних до реалізації цієї схеми. Прошу послухати коментар пані Матушкіної.
4: Протягом 2025 року за фактом реалізації механізму незаконного вилучення приватного майна громадян України, тобто націоналізації, повідомлено про підозру двом так званим головам муніципальних утворень за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
2: Ну і також наостанок зазначу, що на окупованій частині Луганської області російська окупаційна влада розширила перелік майна, яке може привласнювати разом із квартирами, які визнали безхазяйними. Тепер йдеться не лише про житло, а й про меблі, побутову техніку та інші речі, що залишилися всередині. За даними «Реальної газети», відповідні зміни ухвалили представники підконтрольного Росії так званого «Народного совєта ЛНР». Згідно з новими правилами, окупаційні органи мають описувати не лише квартири та будинки, а й визнавати безхазяйними і також майно всередині.
1: Ну що ж, ось така ситуація. Дякую за те, що повідомляєте і тримаєте нас у курсі. Журналістка Українського радіо Вікторія Марченко про ситуацію на Луганщині розповідала щойно.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Мільйони людей залишають свої домівки, шукаючи безпеки або роботу, і стають легкою здобиччю для тих, хто заробляє на чужому горі. Сучасне рабство вже давно вийшло за межі кримінальних фільмів. Воно існує ось тут, поруч із нами. Через привабливі оголошення у соцмережах, обіцянки швидких заробітків, зокрема в Європі чи деінде, пропозиції безкоштовного житла для біженців і багато іншого. Ну, але разом із цим діють нові загрози. Примусове жебрацтво, трудова і сексуальна експлуатація дітей і вразливих людей просто всередині соціальних установ в Україні. Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають День протидії торгівлі людьми. І ми поговоримо про те, як розпізнати пастку ще на етапі пошуку, виїзду чи співбесіди. Що робити, якщо документи вже забрали? І як захистити себе та рідних під час вимушеної евакуації? І ще багато питань, які виникатимуть під час розмови, а проведу її я з віцепрезиденткою громадської організації «Ластрада Україна» Катерина Бороздіна з нами на зв'язку. Вітаю, пані Катерино.
5: Добрий ранок.
1: І нашим слухачам нагадаю, що працює Viber, його номер 097-107-107-9. Текстові повідомлення, запитання, коментарі можете писати саме туди. Отже, злочинці зазвичай не діють силою. Найчастіше вони вдаються до обману. І якщо говорити про ті схеми, що є найпоширенішими, якщо ми говоримо про вербування, то до чого вдаються зловмисники? Це стосується, звісно, українців передовсім, які шукають роботу за кордоном або в безпечніших регіонах країни.
5: Так, ви абсолютно вірно сказали, що перший етап будь-якого злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, це є вербування. І на етапі вербування ті, хто вербують, вони в першу чергу намагаються стати другом подругою потенційній постраждалій особі. Вони можуть виявляти співчуття, пропонувати допомогу, і це може тривати довго. Тобто це не одноразово, що пропозиція, розказали, і постраждала особа, ну, одразу там погоджується на щось. Це може бути доволі довгий процес, він може тривати тиждень-тижні. Для того, щоб побудувати оцей місток довіри з постраждалою особою. І коли вже ця довіра побудована, ну, це притаманно майже всім людям, коли ти відчуваєш довіру, ти втрачаєш критичний погляд на якісь речі. Тобто дійсно людина вже може просто не звертати уваги на якісь ризики, тому що вона довіряє, вважає там цю людину своїм другом, подругою і так далі, яка їй допомагає. І оце от саме є перший крок, який в дуже багатьох випадках потім закінчується безпосередньо або торгівлею, або ж якимось видом експлуатації.
1: Наскільки я розумію, є два види того, як людина може потрапити у рабство або в подібну ситуацію, яка є загрозою для її здоров'я і навіть життя. Це коли або самі шукають і наражаються на ті групи створення або інші організації, що нібито пропонують допомогу. Або ж це коли самі зловмисники втираються в довіру, шукають таких жертв потенційних для себе. В обох ситуаціях, де на якому етапі людині варто звернути увагу на ті тривожні дзвіночки, які вказують на небезпеку?
5: Ну, в нашому сучасному світі загалом є така велика загроза, як онлайн-платформа, месенджери і так далі. В більшості випадків зараз пошук вакансій відбувається саме через інтернет. Це зручно. Це зручно, це завжди під рукою, і починаючи шукати дійсно якісь там вакансії, самі пошукові системи, вони налаштовані так, що чим цікавиться людина, то їй там якості реклами, яких там оголошення і так далі, може більше видаватися. І отут от сьогодні онлайн вербування – це дуже розповсюджена річ і дуже ризикована річ. Це може виглядати дійсно як привабливе оголошення. І це може бути на відомій онлайн-платформі. Дуже часто пастка починається з того, що людина, яка шукає роботу, шукає її, в принципі, на відомій платформі і одразу вже не передбачає якихось ризиків. Тому що платформа відома, значить все добре, але ні, це помилка. Тому що насправді, не дивлячись на дуже гарне законодавство в Україні з протидії торгівлі людьми, саме питання, яке стосується онлайн-засобів втягнення в торгівлю людьми і потім навіть онлайн-експлуатації, на сьогоднішній день в нас ще потребує ну, доопрацювання і в першу чергу навчання самих фахівців і громадян і громадянок наших, що такі ну, випадки бувають. Тому от саме при пошуку роботи, коли роботодавець викладає об'яви про вакансії, необхідно дійсно дуже ретельно звертати увагу на ті тексти. Якщо об'ява занадто обіцяюча і занадто ну, правильна, я не знаю навіть, як так ну, правильно сказати, велика заробітна платня, мінімальна робота, надається житло, соціальний пакет, харчування, а робота сама, в принципі, може бути навіть некваліфікована, зазначена, там не треба досвіду. Але всі плюшки, які можуть бути для працівників, в об'яві зазначені. Uh-huh. От з цим треба вже думати. Як думати? Погуглити, як мінімум. Є назва якоїсь там фірми, організації, структури, неважливо. Найпростіше, що ми можемо зробити, це не через об'яву, там, де можуть бути якісь посилання, наприклад, так далі, а самостійно, через відкрите джерела, погуглити, пошукати відгуки, пошукати в реєстрах ті, які офіційно відкриті, там, де можна дивитися по назвах організацій, ФОП, структур, товариств і так далі. Тобто, чи загалом зареєстрована така структура в Україні? Чи відповідають там ті види і форми діяльності, які є в цих єдиних реєстрах, тим видам діяльності, які зазначені в об'яві? Тобто, провести таку міні-аналітичну роботу, це дійсно це недовго. Це може зайняти там, ну, можливо, до півгодини, може і менше часу. Але ось тут, коли ми спілкуємося з потенційно постраждалими або вже постраждалими, хто саме через такі засоби потрапили в ситуацію торгівлі людьми, велика кількість в більшості жінок, які потрапляють в таку ситуацію, говорять, що так, зараз я вже бачу, що не було логіки ну, от в об'яві про вакансію, але вона виглядала красиво, я хотіла, мені потрібна була робота. А зазвичай, якщо вже людина звертається на таке об'яву, телефонує, пише, ну, в залежності, що вказано в цій об'яві, за неї чіпляються. Тобто починають вже використовувати такі методи, що це твій останній шанс. В мене ще 20 кандидатур є, але з тобою мені чомусь от спілкуватися. От, я вважаю, що це саме твоя вакансія. В тебе є півгодини, щоб погодитись. І якщо ні, значить я беру попередню. Ну, тобто на гачок отак от притягують, і це, на жаль, працює.
1: Так, швидко, щоб не встигли отямитися і спробувати щось перевірити. А от якщо ми говоримо про тих, хто втирається в довіру. Це ж не обов'язково незнайомі люди. Це можуть бути ті, хто в колі знайомих, а й не найближчих людей, але навіть і десь колеги по роботі. Тут те саме працює, якщо щось обіцяють, захмарне і дуже солодке, і дуже швидко. Ті самі гачки.
5: Да. Гачки, вони, в принципі, більш-менш однакові скрізь. Зрозуміло, що там форма подачі їх, вона у всіх буде різна, і там види робіт будуть різні пропонувати. Але, да, на жаль, доволі велика кількість випадків, це коли вербувальники, якщо ми не говоримо про онлайн-вербування, там набагато менше таких засобів буде. Якщо це очне вербування, називаємо це так, дійсно, багато дуже випадків, коли це знайомі люди, інколи це можуть бути родичі. Пояснень цьому може бути, ну, пояснень, це не гарне слово, пояснень, тобто чому так відбувається. Ці люди могли також потрапити в боргову кабалу, наприклад. Кошти, які вони мають комусь віддати, але в них немає цих коштів, і їх змушують здійснювати, ну, шукати потенційних постраждалих.
1: Так, це ще один засіб, скажімо, впливати на людину і змушувати її робити те, чого вона не хоче, але вимушена в таких обставинах. Детальніше на цю тему ми поговоримо після реклами випуску новин та «Планети спорту».
0: Українське радіо. Реклама.
6: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
7: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
6: Артрофіт?
7: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хреща сприятиме.
6: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
6: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
0: Соціальна реклама.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
13: По студії Єгор Устинов, моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі понад 70 ракетами та понад 280 дронами. В Україні стрімко зростає кількість фіктивних шлюбів. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі 74 ракетами та запустила 284 ударних безпілотники різних типів. Українські захисники знешкодили 320 цілей. Основний напрямок удару були Київщина та Львівщина. Також росіяни атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, особливість цієї атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет. За попередньою інформацією, є влучання ракети безпілотників на 20 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється, атака триває, додали в повітряних силах. Росіяни запустили по Львову понад 20 ракет, більшість з них вдалося збити, але були і прямі влучання. Про це повідомив журналістам міський голова Львова Андрій Садовий. З його даними, найбільш зруйновані два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школа і два дитячі садки. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів, говорить Андрій Садовий.
14: Важко сказати, скільки людей ще є під завалами. Загалом більше 20 людей отримали допомогу медиків, частина є госпіталізована. На Виговського там просто ракета застряла у будинку. Це варвари, це не люди. Вони просто атакують житлові будинки, вбивають людей напряму. Тут немає ніяких ні військових цілей, тут ж нічого немає.
13: Тим часом у Києві внаслідок нічного обстрілу пошкоджено скління павільйону підземного переходу станції метро Почайна. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену. За їхніми даними, фахівці оперативно прибрали уламки скла та забезпечили прохід для пасажирів. Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком. Нині Київське метро працює у звичайному режимі.
0: Новини на Українському радіо.
13: Кількість фіктивних шлюбів під час війни в Україні стрімко зростає, хоча реальної статистики немає. Про це в ефірі Українського радіо розповіла сімейна адвокатка Катерина Власюк. За її словами, фіктивний шлюб несе юридичні ризики. Навіть якщо його у подальшому розірвали, все одно вважається, що люди певний період були у шлюбі, а отже куплене за цей час майно потім можна ділити чи успадковувати. Також, за словами Катерини Власюк, не завжди є домовленість між двома людьми про укладення фіктивного шлюбу. Часто один із подружжя не знає про приховані наміри іншого. Одружитися заради утримання документів на проживання в країні чи, скажімо, уникнення мобілізації. Зараз також набирає обертів шлюб із військовими. Тож, за таких обставин треба йти до суду і доводити фіктивність шлюбу для його анулювання, пояснює адвокатка.
15: Якщо, наприклад, ви встановили, що шлюб фіктивний, що людина, з якою ви вступили у стосунки, не бажає з вами створювати сім'ю, у вас немає відносин, ви живете окремо, то людина може звернутися до суду і встановити факт фіктивності. Але тоді треба обґрунтовувати, що не проживали разом, що були такі розмови, що, наприклад, звернувся чоловік чи жінка, що потрібні документи, переписка. І якщо буде достатньо доказів, які підтвердять той факт, що наміру створити родини не було, а був намір уникнення мобілізації або ще чогось, ще за це пропонували кошти і так далі, то тоді цей шлюб визнають фіктивним.
16: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
13: І сьогодні день в Україні без опадів. Температура 23-28, на Закарпатті 30-33 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28, у Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці плюс 18, тиск 751 міліметр, вологість повітря 66%. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. Починаємо традиційно з футболу. Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Житомирським Поліссям та данським Копенгагеном відбулося вчора на стадіоні Паркену у Копенгагені. Завершилася поразка української команди з рахунком 2-1 на користь господарів. На 27-й хвилині реалізував пенальті у ворота Полісся Мохамед Ельюнсурі. На 61-й хвилині, граючи у більшості, Полісся пропустила контратаку, яку завершив Роберт Вінісіус Сільва, і гол престижу вовків реалізував Микола Гайдучик на 93-й хвилині. Отже, сумою двох поєдинків, перша гра, нагадаю, завершилася в нічию в 3-3, а наразі сума двох поєдинків складає 5-4. Полісся припинила свої виступи в Єврокубках. Вчора ввечері відбувся товариський матч, в якому Жирона зіграла в нічию з Кастильйоном. Український форвард Владислав Ванат відзначився дублем у другому таймі. Жирона відкрила рахунок уже на четвертій хвилині завдяки голу Брайнела Хіля. Однак ще до перерви пропустила двічі і пішла на відпочинок, поступившись 1-2. У другому таймі український форвард Владислав Ванат вийшов на заміну на 67-й хвилині, зрівнявши рахунок на 85-й, оформивши дубль і вивів Жерону вперед. Однак втримати перемогу каталонці не зуміли, і суперники забили на 89-й хвилині. Матч завершився з рахунком 3-3. Український голкіпер Владислав Крапивцов зіграв в стартовому складі Жерони, Олександр Пищур вийшов на заміну на 63-й хвилині, а Віктор Цянков не був включений до заявки на гру. Чоловіча збірна України з пляшного футболу успішно стартувала в Євролізі. Вчора о 18:45 у матчі першого туру збірна України перемогла команду Естонії з рахунком 5-1. Синя-жовта команда під керівництвом Андрія Євдокімова виступає в престижному турнірі. Змагання третього етапу Євроліги відбуваються у Кишиневі. Українці виступають у квартеті з Естонією, Німеччиною та Данією. В іншому матчі першого туру Данія обіграла Німеччину з рахунком 4-3 в овертаймі. В іншій групі Італія розгромила Бельгію з рахунком 6-1, а ввечері зіграють Казахстан та Молдова. В японському місті Осака на Нагай Стедіум відбувся товариський матч. Німецька Боруссія Дортмунд на виїзді зустрілася з японським клубом Серессо Осака. Поєдинок завершився несподіваною мінімальною перемогою господарів з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у зустрічі було забито вже на 8-й хвилині. Після передачі Такумі Накамури відзначився Соломон Сакурагава. Тренерський штаб Борусії зробив багато замін у другому таймі. За команду грала Сару Грасі і Джоб Беллінгем, однак уникнути поразки німецький клуб не зміг. В зимових умовах південної півкулі відбувся товариський матч. Лондонський Тоттенгем в гостях зустрівся з австралійським клубом Сідней. Основний час завершився в нічію 1-1, а в серії пенальті сильнішим виявилися шпори 4-2 по завершенню матча. Про фехтування. В Гонконзі завершилися командні змагання шпажистів на чемпіонаті світу. З фехтування чоловіча збірна України виборола срібні медалі. Склад: Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макінко та Михайло Краснюк. У 1/16 фіналу українці здолали Швецію з рахунком 45-35, після чого вирвали перемогу над Польщею 41-40. У фіналі українська команда обіграла Швецію 39-37. І наостанок про волейбол. Сьогодні збірна України проведе, мабуть, найважливіший матч поточного сезону. Синя-жовті здобули 7 перемог на груповому етапі Ліги Націй. Уперше в історії вийшли до чвертьфіналу турніру, де зустрінуться з чинними чемпіонами змагань і лідерами світового рейтингу збірної Польщі. Поєдинок відбудеться в китайському Нінбо. Стартовий свисток пролунає сьогодні о 14:30 за київським часом. Ну, а в мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт і бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ще раз вітаю всіх слухачів Українського радіо. Сьогодні зранку для вас працює я, Олена Зелінченко, і моя співрозмовниця Катерина Бороздіна, віцепрезидентка громадської організації «Ластрада Україна», з якою ми говоримо у день протидії торгівлі людьми про цю проблему, що існує в суспільстві, яка підсилюється, коли виникають різного роду лиха або, як у нас, війна, і це теж підсилює, зокрема, і те, що жертв стає більше. Пані Катерино, якщо ми говоримо про упередження або стереотипи, які можуть існувати, і відповідність того, як законодавство реагує. Бо, наприклад, навіть ті дві ситуації, які ми розглядали, коли людина сама шукає і потрапляє в пастку, або коли людину вербують, її конкретно шукають, обробляють, втираються в довіру. І тут хтось може сказати, коли людину опрацювали, то це одна історія, коли вона сама, мовляв, шукала, то от десь в чомусь і винна. А законодавство розділяє загалом відповідальність за будь-які інші, можливо, є ще види того, як вербують людей? Яка відповідальність?
4: Якщо зафіксований факт торгівлі людьми або ж експлуатації, згода людини тут не має жодного значення. Ця згода була дана під впливом, шантажем, вмовлянням, погрози, будь-що. Це не рахується добровільною згодою. Тому от саме ви абсолютно вірно сказали, що є певні упередження, стереотипи, які панують в суспільстві. Це заважає інколи постраждалій особі ідентифікувати те, що вона постраждала від торгівлі людьми. Ну, а всім тим, хто надає допомогу, звичайно, важче знайти таку постраждалу людину, якщо ця людина не вважає себе постраждалою. Чому може не вважати? От саме ж тому, що я ж сама згодилась. Я підписала папери, я віддала свій паспорт, я сама, я. Мене не забирали, мене не били, мене ціпками не приковували. Значить, це я сама, і я винна в тому, що я потрапила в таку ситуацію. Це найрозповсюдженіший стереотип, і він, до речі, стосується не тільки жінок, і чоловіків так, абсолютно також саме стосується, коли перекладання цієї відповідальності на себе. Плюс психологічний тиск тих, хто вчинює торгівлю людьми, повсякчасно вони не забувають нагадувати, що ти сам сама. Ти шукав, ти віддала паспорт, віддав паспорт і так далі. Тобто вони посилюють оцю, в кавичках, внутрішню провину. І постраждала особа дійсно вже просто починає вірити в те, що вона сама створила всю цю ситуацію. Їй ніхто не допоможе, правоохоронці не будуть займатися цим випадком, тому що... це не злочин, а я ж сама погодилась. І ось тут ми дійсно маємо всім суспільством більше гуртуватися, і експерти, експертки в цій сфері, і державні структури мають посилювати інформаційні кампанії, говорити про це, друковані матеріали, онлайн-матеріали, всіма доступними засобами, що винен тільки злочинець. Злочинець – це хто? Той, хто вербує, той, хто, якщо це за кордон, наприклад, там перевозить цю людину, потім той, хто там приймає людину за кордоном або в якійсь там точці в Україні, і безпосередньо ті люди, які потім вчиняють експлуатацію. Це зазвичай, до речі, всі різні люди. Тобто не буває такого, щоб всі етапи торгівлі людьми здійснювала одна якась людина. Це завжди різні люди, і майже в усіх випадках вони навіть між собою не знайомі. Тобто, коли працює схема по вербуванню, втягненню і так далі, безпосередньо вже до експлуатації, звичайно, є злочинне угрупування, хтось в ньому є головний, а от всі ті люди, які хтось просто вербує, хтось виманює документи, невеличкі кроки, називаємо це так, вони між собою навіть ніхто не знайомий, для того, щоб, звичайно, ускладнити пошук потім і так далі, для того, того, щоб уникнути відповідальності, скажімо так.
3: Пані Катерино, ви сказали ще на початку нашої розмови, що законодавство щодо протидії торгівлі людьми в Україні хороше загалом, працює, є, але наскільки складно довести ці справи, розслідувати їх, довести до відповідальності тих, хто причетний на всіх ланках цього довгого ланцюжка? І що показує наша практика, зокрема, за останні роки?
4: Дуже часто або затягується судовий, правовий процес, або ж, можливо, навіть і не може початися, коли постраждала особа, постраждалі особи, тому що це часто буває такі, декілька людей, які ідентифікують як постраждалих, відмовляються свідчити, і немає там певних ґрунтовних даних для того, щоб притягнути до відповідальності безпосередньо тих злочинців, які це вчинювали. Але в Україні і це є дуже позитивним. Це, скажімо так, коли ми як держава звітуємося в декілька міжнародних інстанцій стосовно державної політики з протидії торгівлі людьми, це відбувається що 2 роки в основному. Є і звіти Державному департаменту США з протидії торгівлі людьми, європейським структурам, ГРЕТА, комісія. І це те, що нас хвалять за це, що в нас така система. Постраждала особа може вступати в процес надання соціальної допомоги і отримання статусу постраждалої особи, не ідучи в судовий, правовий, кримінальний процес. Тобто у нас це розведено на 2 окремі лінії.
3: Угу. Це створює труднощі?
4: Ні, це навпаки добре. Якщо людина не готова свідчити проти кривдників, вона боїться, дійсно вона може боятися, психологічні певні аспекти і так далі, це не має ставати на заваді тому, щоб ця людина отримувала необхідну соціальну, психологічну, медичну, будь-яку допомогу, отримувала статус постраждалої від торгівлі людьми і одноразову матеріальну допомогу.
3: До речі, про статус. От багато в суспільстві, скажімо, тих же стереотипів або уявлень про те, що коли ми говоримо про рабство, чомусь одразу уявляється сексуальне рабство, це дівчата, сексуальна експлуатація. Підозрюю, що не останню роль у цьому, зокрема, і кінематограф відіграв. Але ось переді мною зараз статистика, чи точніше цифри, які наводить Національна соціальна служба. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, станом на 20 липня цього 2026 року. І тут я розумію, що це тільки офіційні дані. Неофіційних значно більше, очевидно. Про них просто елементарно можуть не знати, або вони в роботі. Жінки – 17, чоловіки – 492. Де саме експлуатують чоловіків? Чому вони стають головною ціллю? Яка тут ситуація?
4: На сьогоднішній день дійсно ми маємо таку ситуацію. Якщо дивитися статистику до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, там буде протилежні цифри, тобто жінок більше, чоловіків менше або порівну. Полон. Звільнені з полону військові, цивільні, і окрім тортури так далі, зафіксовані випадки сексуальної, в тому числі, експлуатації, трудової експлуатації полонених, або ж тих людей, які певний період часу проживали на тимчасово окупованих територіях.
3: Військові дії змусили мільйони родин розділитися, виїжджати в незнайомі місця. І тут питання щодо тих ризиків, з якими стикаються саме сім'ї військовослужбовців, евакуйовані люди під час перетину кордону чи пошуку тимчасового прихистку, які зараз існують, які найпоширеніші, на які варто звернути увагу, що загалом слід врахувати, коли люди вирушають в дорогу, тікаючи від війни, зокрема?
4: Правила, в принципі, однакові і в Україні, і за кордоном. За кордоном, звичайно, ми маємо бути трошки пильнішими, тому що на заваді може стояти, наприклад, незнання або не на такому рівні знання мови держави, куди ми виїдемо і так далі. Звичайно, в жодному разі не погоджуватися на пропозиції, які можуть поступати. Вони, до речі, поступають одразу по прибуттю в певну країну. На вокзалі, в аеропорту, тільки там переступивши кордон. Дуже часто можуть зустрічати дуже добрі, в лапках, люди, які одразу там щиро розказують, як вони переживають і хочуть допомогти, і готові надати безкоштовне житло, допомогти соціальними виплатами і так далі, і так далі. Це, ну, дійсно, є такі випадки, і з такими випадками звертались до нас на національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що оцей етап вербування може відбуватися, ну, от буквально там в перші 15 хвилин перебування в певній країні. Отримувати соціальне житло від компетентних органів держави перебування може бути набагато довше, ніж згодитись на безкоштовне житло у незнайомій людині. Але ризиків при погодженні проживати в житлі незнайомій людині набагато буде більше, аніж побути певний час в в місцях компактного поселення і так далі, поки буде вирішуватися питання там по отриманню соціального певного житла. Це може бути не так комфортно, дійсно здаватися не таким комфортним, але краще трошки без комфорту, ніж потім сексуальна експлуатація в таких випадках в більшості зафіксована, в тому числі може бути і трудова експлуатація, і втягнення в жебрацтво.
3: Пані Катерино, хочу звернути увагу на ще один аспект проблеми, яка пов'язана з торгівлею людьми. Правоохоронці фіксують випадки, коли людей з інвалідністю або психічними розладами здавали в оренду для важких робіт прямо з державних інтернатів. Як загалом у нас відбувається контроль за такими закладами? Хто захищає тих, хто не може самостійно звернутися до поліції?
4: Ну, тут мені буде трошки важко відповісти саме стосовно інтернатів, тому що вони можуть бути і є різних сфер підпорядкування. Відповідно до там певних правил, які існують, кожен такий заклад має містити в собі там контактні номери телефонів, куди можна звертатись, якщо є там порушення прав. Але зараз ми говоримо про людей, які мають або інвалідність, або інші захворювання, і можливо вони не в змозі загалом зрозуміти ну, ситуацію, яка відбувається. Загалом контроль має відбуватися по вертикалі. Це мають бути планові перевірки, планові, внепланові перевірки центральним органом, який контролює діяльність таких закладів. І дуже часто ось такі випадки виявляють офіс омбудсмана, який здійснює моніторингові візити по всіх структурах, включаючи ті, про які ви зазначили зараз. І тому, якщо комусь відомо, навіть якщо ймовірно відомо, ми не можемо бути впевненими, але в нас є здогадки про те, що в якомусь закладі відбувається порушення прав осіб, які там перебувають, втягнення їх в експлуатацію, трудову експлуатацію, жебрацтва, можна звертатися або до офісу омбудсмана, вони реагують на такі випадки, або можна звертатися на нашу національну гарячу лінію з протидії торгівлі, з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116-123. Вона, до речі, абсолютно анонімна і конфіденційна, ця гаряча лінія, працює цілодобово, і просто можна поділитися цією інформацією для того, щоб ми передали все, що, ну, ймовірно відомо, вже відповідним структурам.
3: І на сам кінець ще хочу також запитати у вас про ситуацію, в якій опиняється людина, яка повернулася з рабства. Добре, якщо є родина, якщо все гаразд, і родина, по суті, стає тим цілющим джерелом, яке допомагає відновитися, повернутися до життя, реабілітуватися. Але на яку реальну підтримку від держави, і медичну, і юридичну, можливо, фінансову, може розраховувати така людина, і чи гарантують їй захист від помсти злочинців?
4: Так, весь комплекс необхідних послуг постраждала особа може отримувати і отримують. Саме для цього і є порядок встановлення статусу особи постраждалої від торгівлі людьми. В цей комплекс послуг може входити і медична, і психологічна, і правова, ну, тобто в залежності від потреб людини, тому що навіть якщо і вид експлуатації у різних людей однакові, потреби в цих людей будуть різні, абсолютно. Тому оці от послуги на безкоштовній основі для тих, хто має встановлений статус особи постраждалої від торгівлі людьми, державою гарантований. Також після надання встановлення статусу постраждалої від торгівлі людьми, держава виплачує такій особі одноразову матеріальну допомогу. На жаль, не можу зараз чогось згадати чітку суму. Мені здається, що це 3 прожиткових мінімуми для працездатної особи. Її не так давно підвищили. Тобто це один раз ця йде виплата, але її там витрати і так далі, вони зовсім держави не контролюються. Тобто цю суму людина може витратити на свої потреби, виключно, ну, там, своїх поглядів, на свої потреби.
3: Зрештою, є різні організації, які також допомагають і державному апарату швидше і ефективніше функціонувати, зокрема в наданні такої допомоги, різносторонньої, насправді, медична, юридична, фінансова, якщо потрібно десь помешкання і супровід для того, щоб повернутися в реальне нормальне життя. Тому потрібно знати ці організації, звертатися до них. Одна з них – Ластрада Україна. Віце-президентка громадської організації Ластрада Україна Катерина Бороздіна була на зв'язку з Українським радіо. У день протидії торгівлі людьми ми говорили про те, як вербують людей, як не потрапити в пастки і яка відповідальність за це існує.
0: Українське радіо. Реклама.
5: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market. ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Остенов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Вінницькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. На Дніпропетровщині росіяни вдарили ракетою по будинку, де жила багатодітна родина, є загиблі. На Сумщині масштабне аварійне знеструмлення. Далі подробиці. На Дніпропетровщині в Радушному через російську атаку загинуло троє дітей і троє дорослих. Росіяни вдарили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Восьмеро людей також зазнали поранення, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. З його словами, аварійно-рятувальна операція триває.
4: Ще є декілька фрагментів тіл, по яким буде зараз проводитись генетична експертиза. Можливо, це...
3: Рятувальна операція триває.
4: Ще є декілька фрагментів тіл, по яким буде зараз проводитись генетична експертиза. Можливо, це ті ж самі діти...

0: на енергоблоках атомних станцій та підготувати рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії. Водночас енергетики просять українців ущадливо споживати електроенергію у пікові години із 16 до 23 години.
1: Новини на Українському радіо.
0: Український Оскарівський комітет оголосив початок приймання заявок на участь у відборі фільму «Претендента від України» на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Членкиня Української та Європейської кіноакадемії Валерія Сачовець розповіла Суспільному про критерії, яким має відповідати стрічка.
2: Фільм мав би бути на одному з найпрестижніших кінофестивалей і зайняти там якесь призове місце, також бути в прокаті в інших країнах і в Україні. Вирішує Оскарівський комітет, яку тему відправляти і представляти від України саме на Оскарі. А так, в принципі, податися можуть всі, незалежно від державного фінансування. Тут не стільки важливо, щоб фільм був гучний, а щоб і компанія, і продюсери були спроможні, щоб іноземці подивилися фільм і проголосували.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 12-17, день 25-30 градусів, на крайньому заході країни до 34. На Київщині завтра без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 12-17, день 25-30. Зараз у столиці 23 градуси, тиск 750 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: 8:00 слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. В умовах вступної кампанії, яка зараз ще триває в Україні, ми неодноразово повертаємося до теми тих дітей, тих підлітків, які мають бажання і мають право вступати до українських вишів, але перебувають на тимчасово окупованій території. І це потрібно робити, тому що навіть те, що нібито в доступі і зрозуміло, і доступно, на жаль, не завжди може бути отримано вчасно дітьми, які хочуть скористатися такою можливістю. Тож і повертаємося до вступної кампанії 2026 року. Цій темі, зокрема, був присвячений брифінг, який днями відбувся у столиці, де багато представників різних органів державної влади, зокрема, і громадських організацій, говорили про те, які можливості мають вступники з ДОД, користуючись тим, що в них є на території підконтрольній Україні. До нас приєднується керівниця напрямку формування політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька. Олександро, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Передусім хочу уточнити, які можливості мали абітурієнти з ТОТ цього року. Чи вони відрізнялися від попередніх, можливо, були розширені? Що загалом нам станом на зараз відомо?
2: Станом на цей рік, ну, по-перше, треба говорити про те, що діти та молодь з тимчасово окупованих територій можуть вступати до закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти на підконтрольній українському уряду території. Цей процес, спрощена процедура, вона запроваджена доволі давно, ще до повномасштабного вторгнення для дітей. Проте можливості зараз розширились. Що означає взагалі спрощена процедура вступу? Вона передбачає, що діти, які не мають, не здавали національний мультипредметний тест, так званий НМТ, діти, які не мають документів українського зразка про закінчення школи, атестати, діти, які не мають паспорту в формі ID-картки, все одно можуть вступати в українські заклади освіти за іншою окремою процедурою. Цього року зміни стосуються двох таких великих напрямків. Перша частина – розширена кількість дітей, які підпадають, абітурієнтів під цю процедуру. Якщо раніше це були переміщені з тимчасово окупованих територій з початку року, то тепер це 1 жовтня минулого року. Тобто всі, хто переїхали з 1 жовтня 2025 року і до сьогодні, можуть користуватися спрощеною процедурою без здачі національного мультипредметного тесту і конкурувати в межах квоти 2, про яку, можливо, ми трошки так детальніше

0: поговоримо.
1: А друге, це те, що цього року запустили додаткові підготовчі курси на базі університетів, в яких безоплатно з наявністю стипендії і місць у гуртожитках діти могли підготуватися до навчального року, підтягнути українознавчі компоненти.
2: Коли ми говоримо про дітей з тимчасово окупованих територій, от зараз беремо до уваги тих, хто виїхав, хто перебуває на території підконтрольній уряду України. Разом із тим є ті, хто там залишаються, але так само мають бажання вступати. Які в них можливості? Тільки через те, щоб виїхати і приїхати сюди? Чи, можливо, це можна робити в дистанційному форматі? Які є там алгоритми?
1: Важливо заявити про бажання вступити, навіть якщо ви зараз знаходитесь на тимчасово окупованій території і плануєте вступ до навчального закладу в Україні, треба в обраний заклад написати лист за контактами або зв'язатися іншими засобами зв'язку через чати до освітнього центру і пройти таку процедуру вступну онлайн. У дитини буде півроку на те, щоб підписати такий контракт після зарахування. В разі якихось екстрених ситуацій, де може бути такий термін продовжений ще на півроку. Проте ми закликаємо шукати можливість саме виїзду, тому що дистанційна освіта можлива, можливе навчання на парах онлайн, проте вона не буде в такому повному об'ємі, як здобуття освіти, якщо ви перебуваєте на підконтрольній українському уряду території. Проте вступ з тимчасово окупованих територій онлайн, особливо зараз, коли є затруднений виїзд, наприклад, з Автономної Республіки Крим або з інших територій, він можливий. Важливо про своє бажання заявити.
2: А в нас є приклади, коли молодь, залишаючись на тимчасово окупованій території, здобувала освіту в дистанційному форматі, в онлайн-форматі, і потім її диплом, він визнається без проблем, чи якісь все-таки нюанси тут є?
1: Зараз ми не маємо багато прикладів, коли це вже завершена освіта після початку повномасштабного вторгнення, тому що ще не пройшла така кількість часу. Але ми маємо такі приклади до повномасштабного вторгнення, коли діти проходили навчання онлайн здебільшого, проте через контрольні пункти в'їзду-виїзду виїжджали для здачі там підсумкових екзаменів. Зараз такі приклади відсутні.
2: Тепер щодо квоти 2, яку ви вже згадали і про яку теж хочу окремо поговорити, бо як медійниця зрозуміло, що я часто стикаюся з поясненням цієї квоти, як вона працює, як нею скористатися, але навряд чи всі так одразу мають доступ до інформації. Тож нагадайте про те, як вона діє, що врахувати, знову-таки тим, хто, можливо, тільки планує на наступний рік вступати, ну або має плани на найближче майбутнє, і що це дає тим, хто нині в статусі абітурієнтів?
1: Квота 2 – це спеціальна квота, в яку вступають діти з тимчасово окупованих територій та територій, які наближені до лінії фронту, там, де освітній процес не здійснюється. Наприклад, якщо це зона активних бойових дій, такий перелік територій затверджується Кабінетом міністрів України. І що, власне, для дітей з тимчасово окупованих територій передбачено? Вони будуть конкурувати за бюджетні місця в межах 10%, тобто це не конкурс загальний, а це буде конкурс, який відбувається тільки між дітьми з тимчасово окупованих територій. Цих місць 10%, але не менше, ніж одне бюджетне місце, якщо таких місць менше, ніж 10 в цьому навчальному закладі. Для переміщених університетів такий відсоток складає 40% місць, тобто доволі велика кількість. Одразу скажу, для тих, кого складно думати відсотками, то кількість таких бюджетних місць загально в Україні більше, ніж вступників на них. Тобто наша практика показує, що кожна дитина, яка прямує з тимчасово окупованих територій, вона може отримати бюджетне місце, якщо вона не обирає дуже нішову спеціальність, на яку високий конкурс. Наприклад, якщо ми говоримо про міжнародне право чи міжнародні відносини, то там вже ж існує конкурс на такі місця. Проте отримати бюджетне місце в менш конкурентній спеціальності буде майже гарантовано.
2: От якраз до цифр і до того, що ви вже розповіли зараз, заступниця генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки Алла Рибалко поінформувала, що станом на ранок вівторка, 28 липня, подано понад 26,5 тисяч заяв. Це 7156 вступників за квотою 2. Цифра достатньо вагома, як на мене. Можливо, я помиляюсь, поправте, але разом із тим, наскільки зростає ця цифра, якщо навіть простежити динаміку останніх років?
1: Ця цифра зростає порівняно з минулим роком. Я зараз не скажу точно, проте минулого року ця цифра загально була трошки більше 5 тисяч. Тобто ми маємо зростання вже зараз, проте вступна кампанія ще триває. Основний масив заявок буде поданий до 1 серпня, ще декілька днів. Проте документи для вступників на комерційну форму, це рахунок фізичних та юридичних осіб, ну там, де не бюджетна форма навчання, вона триває ще до кінця вересня. Тому кількість таких заяв ще буде зростати. Загально ми будемо мати тільки під кінець вступної кампанії, станом на 1 жовтня, підсумок, скільки з цих дітей, які подалися на квоту 2, є дітьми з тимчасово окупованих територій, а скільки з території ведення активних бойових дій, коли університети підсумовують вже і звітують щодо розподілу місць бюджетних, комерційних на навчання. Проте вже зараз ми можемо бачити кількість зростання дітей з цих територій, які планують продовжувати навчання в Україні.
2: Для них створені можливості, ці можливості розширюються, вдосконалюються, але разом із тим, от, зокрема, цьогорічна кампанія вступна, вона, по суті, завершується для подання заяв на бакалаврат до 1 серпня цього року. Чи є розуміння, підсвічене цьогорічною кампанією, яких, можливо, додаткових змін потребує цей процес надалі? Можливо, щось іще розширити, ще вдосконалити? Які проблеми вступників найчастіше виникають через те, що не мають інформації, доступу до неї, не знають просто? Можливо, відсутність документів, страх елементарно спробувати виїхати.
1: Ну, перше, що я хотіла наголосити, що вступна кампанія завершується для подачі заявок на бюджет, але продовжується для приєднання до навчання. Чому це важливо? Тому що ті, хто не встигнуть подати документи до 1 серпня, вони можуть це зробити до 1 жовтня. Проте процедура для них буде приблизно така, що вони будуть поступати так само з спрощеною процедурою за квотою 2, за результатом співбесіди або вступних іспитів, як визначить університет на відповідну спеціальність, і потім можуть вступити і подати заяву до керівництва університету на переведення на вакантне бюджетне місце. Минулого року цим скористалися декілька сотень студентів, абітурієнтів, зарахованих на комерційне навчання, і у випадку тимчасово окупованих територій всі такі заявки були задовільнені Міністерством освіти. Тобто кожна дитина, яка вступила вже після завершення цього конкурсу, була переведена на бюджетне навчання. Тому ми закликаємо продовжувати подавати такі документи, тому що часто виїзд, і це вже ми переходимо до проблем, не залежить від дитини. Десь Російська Федерація може перешкоджати виїзду, затримати на блокпості, сказати, що якихось документів не вистачає, чи закрити, посилаючись на безпекову ситуацію, виїзд з цих територій. Тому впродовж року ті, хто виїжджають, до 1 жовтня вони зможуть приєднатися до цьогорічної ще вступної кампанії і навчання. Власне, введення нових правил часто є перешкоджанням зі сторони Російської Федерації. Наприклад, цього року Російська Федерація зобов'язала дітей до 14 років обов'язково мати в наявності біометричний російський закордонний паспорт для виїзду з окупованих територій або території Російської Федерації. Це ускладнює процес, по-перше, здорожчує його, по-друге, примушує батьків звертатися зайвий раз до російських органів влади окупаційних за оформленням таких документів просто для того, щоб виїхати. Тому ми наголошуємо ще раз, що Україна не визнає ці документи і вони не є перешкодою для отримання освіти в Україні, якщо вони оформлюються виключно для виїзду. Друга перешкода вже ж це безпекова ситуація і довгий шлях. Відсутні гуманітарні коридори, відсутні зелені коридори. В основному люди прямують через Республіку Білорусь, через гуманітарний коридор Мокрани-Доманова. Часто така дорога займає декілька діб і часто саме вона лякає вступників. Безпекова ситуація, перевірки на цих кордонах і дітей тому. Тобто саме тому на Доманово одразу після перетину, коли людина приїжджає, її зустрічають українські органи влади, і в тому числі представники Bring It Back, які можуть одразу надати консультацію на кордоні щодо відновлення документів, щодо доступу до освіти, щодо матеріальної підтримки, психологічної, юридичної.
2: Ну, я переконана, що якщо дитина зважилася виїхати, це вже доросла сформована особистість, яка, по-перше, розуміє, що вона хоче, знає, що вона робить, і робить те, що потім лягає в її майбутнє, яке вона формує сама. Тобто такі люди, звісно, вороги ж розуміють, окупанти теж не дурні, вони розуміють, що якщо молодь виїжджає, то навряд чи просто десь в кращі території їхньої глибинки. І втрачати не хочуть, намагаються утримувати. Але разом із тим держава Україна робить все можливе для того, щоб максимально, наскільки це можна говорити в таких умовах, спростити цей шлях. Ну і, звісно, безпекові питання. Тут, я знаю навіть історії, недавно спілкувалася з хлопчиною, сину, який з Запоріжжя виїжджав самотужки, батьки навіть не знали. І тут щодо того, як батьки реагують на бажання дітей, допомагають їм, наскільки їхня включеність важлива, і чи вони, можливо, самі з дітьми так само виїжджають з родинами, і тоді, можливо, простіше чи не простіше, коли дитина сама?
1: Ну, ми спонукаємо, щоб родини з дітьми виїжджали разом. Підтримка надається родині, яка виїжджає, і кожній дитині. Наприклад, якщо є в родині вступник, також є маленькі діти, то допомога надається всій родині. І з тимчасовим житлом, і з влаштуванням молодшої дитини до школи або до дитячого садка. Тут є і пріоритетне оформлення, навіть дитячі садки для людей з тимчасово окупованих територій. Тому це добре, коли виїзд здійснює родина, тому що особливо, коли мова йде про неповнолітнього вступника, 17 років і так далі, то тут важливо, щоб у нього був законний представник, який може підтримати у його переїзді. Якщо такий підліток здійснює переїзд самостійно, то тут українські органи влади беруть на себе відповідальність за призначення такої людини до набуття повноліття для того, щоб був такий опорний дорослий у підлітка, який тільки починає своє самостійне життя. Але знову таки важливо звернутися за допомогою і проконсультуватися. І буде запропоновано від ініціативи Bring It Back і наших партнерів траєкторія саме в конкретному випадку, якщо виїзд здійснюється родина або конкретна дитина. Якщо у них є родичі і знайомі, вони знають, куди вони прямують, або якщо вони виїзд планують і не мають, наприклад, ні місця проживання, ні близьких знайомих родичів, до кого вони прямують.
2: І до підлітків, які обирають шлях все-таки виїхати, або якщо перебувають на території підконтрольні уряду України, які планують вступати і вступили, можливо, я розумію, що ця вступна кампанія поки ще не дає нам можливості остаточно зробити підсумки, але попередні, знову таки, досвіди можуть нам сказати про те, хто ці підлітки з тимчасово окупованих територій, які вступають, ну, з того, що можна на загал говорити, скільки їх, хто вони, звідки, куди вступали, як, можливо, якісь історії є.
1: Про кількість ми зараз не будемо говорити, оскільки вступна кампанія ще триває. Ми говорили вже, що таких заявок з окупованих територій та прифронтових територій близько 7 тисяч, але детально розподіл, скільки з тих територій, скільки з тих буде трошки пізніше, після завершення вступної кампанії. Проте історії цих дітей завжди надихають. Особливо мене, як кримчанку, надихають, коли виїзд здійснюють підлітки з Донеччини або з Криму, і це означає, що попри 12 плюс років окупації, діти продовжують зберігати зв'язок з Україною. І що вкрай важливо, що вони завжди кажуть, що інформацію було знайти важко, але вони таку інформацію знайшли. Часто вони кажуть, що вони знайшли таку інформацію в соціальних мережах, спілкуючись з іншими українськими дітьми чи в українських медіа. І це означає, що кожна наша публікація, кожна наша увага і спілкування з людьми з тимчасово окупованих територій може змінити чиєсь життя. Тому надихає те, яким чином вони читають українські новини, намагаються зберігати знання або примножувати знання української мови, або вивчати самостійно українську мову. Також варто говорити про те, що низка дітей з тимчасово окупованих територій продовжує навчання дистанційно в українських школах. Такі програми існують як організовано в класами для новоокупованих територій, так і педагогічний патронаж. Дитина може заявити з окупованої території, що вона хоче навчатися, і їй також будуть надані такі можливості навчатися дистанційно в українській школі. Тому поки є діти і молодь, і родини, які хочуть навчатися, хочуть зберігати зв'язок з Україною і таких послуг потребують, я вважаю, що ми повинні за таких дітей змагатися, такі можливості надавати. І на щастя, тут абсолютно державна політика йде в цьому напрямку і розширюється. Такі можливості, створюються спеціальні програми допомоги. Я вже сказала, що був зимовий вступ. Наприклад, якщо вступник тільки думає, він є 10-класником або 11-класником, і він тільки планує свій виїзд, то він може після жовтня, якщо він не встиг на цю кампанію, потрапити на підготовчі курси. Зимовий вступ, програма «Відкритий шлях до вищої освіти» і підготуватися до наступного року, до вступної кампанії. Підтягнути українську мову, літературу, історію України та предмети на вибір, які йому знадобляться. Якщо це філологія, то він може взяти англійську, якщо це фізика або математика, залежно від спеціальності, яку він подальше може обрати. І для саме категорії, там 9 категорій громадян абітурієнтів, які потрапляють, і для дітей та молоді з окупованих територій, ця програма є абсолютно безкоштовна, в тому числі безкоштовним проживанням у студентському гуртожитку на період підготовчої програми і стипендії.
2: Коли ми говоримо про виїзди з тимчасово окупованої території, найголовніший ризик – це, звісно, безпековий, тобто загалом виїхати, але дуже багато є з таких суміжних питань і проблем, які виникають, починаючи від того, що елементарно десь потрібно мати кошти на дорогу, і до того, які документи з собою, чи є всі документи, можливо, відсутній там український паспорт, атестат або що. Як вирішуються ці питання?
1: Питання вирішуються в індивідуальному порядку. Дійсно, проблеми є, але вони будуть залежати від конкретної ситуації, конкретного пакету документів. Часто це залежить найскладніші випадки, коли дитина досягає 18 років, так, підліток, і хоче прямувати, проте її батьки, наприклад, не підтримують таку ідею і не надають їй з собою підтверджуючих документів. Виходить, що повнолітньої людини є тільки свідоцтво про народження, а може навіть і свідоцтво про народження українського зразка. Немає, тому що, наприклад, воно згоріло або його вилучили. І тоді є процес трошки затягується, тому що вони вимушені звертатися до консульських установ в Білорусі або в третіх країнах і оформлювати посвідки на повернення. Це не означає, що це неможливо, проте це збільшує час перебування і збільшує таку бюрократію. Тому ми завжди спонукаємо не проходити цей шлях самостійно, а звернутися до перевірених організацій. Вони розміщені і на сайті Bring It Back є інформація, і в сторінках партнерів Save Ukraine, української мережі за права дитини, Helping to Live, Compass Free – це організації, які можуть проконсультувати і допомогти на цьому шляху, як, по-перше, найшвидше оформити такі документи і спланувати маршрут, який буде оптимальний для конкретної дитини.
2: Олександро, і на сам кінець програми для тих школярів, які переходять в 11 клас і лише думають про те, що наступного року вони вступатимуть. Що ви порадите зробити вже на початку осені і протягом року?
1: По-перше, я говорила про те, що можна буде скористатися вже з жовтня заявкою на підготовчі курси в омріяний університет. Це дозволить підготуватися, якщо виїзд буде здійснюватися вже після жовтня 26-го року і планувати вступ на наступний рік. Це також подивитися на сайти університету, написати їм листи, дізнатися про умови, чи наявний гуртожиток і так далі, і зв'язатися з організаціями, які допоможуть спланувати маршрут. Ми часто працюємо так, що люди кажуть, що ми плануємо виїзд через півроку, але тримаємо з ними контакт, дізнаємося, як у них ситуація, як у них безпекова ситуація, що не змінилися плани, підтримуємо зв'язок. І це відчуття того, що у тебе є хтось, хто тебе підтримує, вона допомагає людям прийняти це рішення. Також ми можемо надавати більше інформації, яка підтримка саме для цієї родини може бути надана в процесі виїзду або дитини окремо. От тому мені здається, що найголовніше звернутися, чим раніше люди звертаються за такою допомогою, тим більш вичерпну інформацію вони можуть отримати. Але це не означає, що якщо ви хочете здійснити виїзд завтра, вас не проконсультуєте. Обов'язково треба за цим звертатися.
2: Словом, складно, але можливо. Тож діти, молоді з тимчасово окупованих територій мають можливість, мають право навчатися в українських вишах, і для цього робиться дуже багато насправді роботи, докладається багато зусиль від держави до різних ініціатив громадських для того, щоб допомогти виїхати, влаштуватися, вступити, і спрощений вступ, зокрема, про який ми говорили сьогодні. Я дякую вам щиро за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була керівниця напрямку формування політики ініціативи президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька.
0: Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
3: Щороку 17 липня в світі відзначається День етнографа. Цей день обрано не випадково. Саме 17 липня, 180 років тому, народився Микола Миклухо Маклай, видатний етнограф, антрополог, географ, філософ, біолог, мандрівник українського походження з козацького роду Миклух. Представниці української діаспори Австралії, Естонії, науковці та музейні працівники з України і світу ініціювали проведення міжнародної онлайн-конференції «Миклуха Маклай. Між народами і континентами». В цій реконструкції ми поділимося не лише фрагментами надзвичайно цікавих доповідей, жвавого обговорення, а й вкотре загостримо проблему протистояння російській пропаганді, яка, не зупиняючись, привласнює собі не лише видатних науковців, мандрівників, художників, народжених в Україні, а й їхній творчий доробок. Докладніше слухайте 30 липня о 16:07 після новин.
4: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Туск заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. У Польщі досліджують поле, де розбився військовий літальний об'єкт. Про це та інше – далі докладніше. Щонайменше 2 людини поранені унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, російський дрон ударив по одному з районів обласного центру. Раніше сьогодні він повідомляв про ще один удар по області. У Лисогірці російський безпілотник ударив по приватному будинку. Унаслідок атаки поранено 81-річну жінку. Її житло пошкоджено, вогнеборці гасять пожежу у будинку.
0: Новини на Українському радіо.
5: Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання журналістів про вчорашню розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Туск вважає, що шанси на перемогу України становлять 50/50. Він назвав президента США Дональда Трампа та американського підприємця Ілона Маска найвпливовішими особами, які можуть вирішити результат війни. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що сьогоднішній інцидент з ракетою лише посилив його рішучість підтримувати Україну. Далі цитата. Якби українці мали набагато більше того, про що вони весь час просили, можливо, ракета не була б запущена у бік Польщі. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Польщі відновити переговори з партнерами щодо захисту українського неба. Про це йшлося під час його телефонної розмови з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським після вторгнення російської ракети на територію Польщі. Про спілкування з польським колегою Сибіга повідомив у соцмережі X. Міністр зазначив, що Україна готова надати Польщі усю необхідну допомогу у розслідуванні інциденту. Співрозмовники погодилися, що зміцнення повітряного щита України має бути нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти. Польські служби досліджують ріпакове поле у Люблінському воєводстві, де розбився військовий літальний об'єкт. Україна хоче допомогти у розслідуванні, повідомив під час прес-конференції окружний прокурор у Любліні Гжегож Трусевич, повідомляє портал відомості. Попередньо встановлено, що це була російська ракета Х-101. Остаточні висновки буде оприлюднено після вивчення уламків. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск повідомив, що польські військовики збили б цю ракету, якби вона продовжила свій політ. Але такої потреби не було, оскільки ракета впала. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук у коментарі Суспільному сказав, що полякам не вистачило бойового досвіду. За його словами, потрібна не лише політична воля, а й уміння, як це було у Румунії.
6: Рік тому румуни законодавчо дозволили збивати ці повітряні об'єкти в своєму просторі, своїм повітряним силам. Тобто до того часу вони не мали права збивати в мирний час військові цілі фактично. І далі, що ми ще рік минув, залітає на територію Румунії. 2 години літає, через день наступний залітає, збивають його вже через 5 хвилин, третій збивають над Дунаєм. Тобто люди отримують бойовий досвід. Поляки бойового досвіду такого не, поки ти не почнеш воювати, бойового досвіду не матимеш. Політичні складові вони теж є, але вони другорядні.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день 25-30, на крайньому заході країни до 34 градусів. На Київщині завтра теж без опадів, вітер змінних напрямків. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 25, плюс 30 градусів. Зараз у столиці плюс 27. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Макс, із 45-річчям тебе.
10: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
9: В сенсі?
10: В прямому. Вчусь на зварювання.
11: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
12: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять. Людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку впродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Фестиваль середньовічної культури «Тустань» відбудеться з 31 липня по 2 серпня у Львівській області у селі Урич на території історико-культурного заповідника «Тустань». Фестиваль присвячений вшануванню пам'яті героя України Андрія Парубія. І з нами на зв'язку директорка фестивалю середньовічної культури «Тустань», племінниця Андрія Парубія Христина Парубій-Герос. Пані Христино, вітаю вас.
14: Добрий день.
13: Почнемо про фестиваль говорити, маємо на це кілька хвилин. Отже, яку головну ідею та меседж несе фестиваль?
14: Знаєте, цього року родина Андрія Парубія, власне, ми вирішили долучитися до цього фестивалю, який вже триває в Уричі, в Тустані. Цього року така ювілейна дата. І, знаєте, вперше цього року ця подія буде Андрія Парубія. Він був ідейником, натхненником, співзасновником цього організатора. Для нього це було насправді, для нього Урич це було така дуже улюблене місце з дитинства, оскільки він ще з юності, він проводив там свій час, свою молодість, він брав участь в експедиції під керівництвом Михайла Рожка. І, власне, в нього була така його мрія, його мета, щоб про це, про Тустань дізналися усі. І цей фестиваль теж він був співзасновником. Ну і так сталося, що цього року 20-та річниця, і вона без нього. Тому ми, як родина, ми вирішили зібрати всіх людей, які які були його друзями. Це артисти, це поети, це письменники, це громадські діячі, які любили його, були його друзями, поважали його, і зрештою, яких любив хресний. Тому цього року ми присвячуємо цей фестиваль йому. Він не з нами, так, але він буде з нами в цих спогадах, в цих піснях, в цих віршах, тому що цього року насправді ще буде унікальна поетична панель, яку організовує Іван Малкович. І там буде читати вірші Андрія Парубія. Про це мало хто знав, про те, що він для нас, особисто для мене, та це мій хресний, але особисто для мене теж це стало після вбивства такою новиною, та що хресний з юних літ писав вірші. Він це нікому не показував. Ось, але ми до фестивалю випускаємо таку збірку його віршів, власне, ми презентуємо її на фестивалі, і ці вірші будуть читати українські письменники.
13: Чому обрана саме ця локація?
14: Чому саме обрано? Це насправді доповнення цієї локації, тому що фестиваль, як вже казала, триває 20 років. В 2006 році Хресний його заснував, був співзасновником цього фестивалю, і щороку, перші вихідні серпня, це незмінна дата, коли в Уричі відбувається фестиваль цієї середньовічної культури. І Тому збираємося традиційно там, так, традиційно, як це робив хресний. Хресний кожного року приїжджав туди. Для нього це лицарство, це середньовіччя, йому це дуже подобалося, це було таке його. Ось, тому ми нічого не змінюємо, ми просто доповнюємо тим, що доповнюємо людьми, які були навколо хресного.
15: Чи буде благодійна складова фестивалю?
14: Благодійна складова, так. Ми, оскільки багато хресного побратимів, вони є зараз у війську, тому так, ті спадщанці, так, хресний створив в юності організацію української молоді «Спадщина», і оці деякі спадщанці, його друзі служать у війську. І, власне, так, ми частину з квитків, скуплених квитків, ми будемо давати на їхнє забезпечення. І, крім того, в нас у неділю буде відбуватися розіграш лотів. І теж дуже цікаві там є лоти, тож так буде для них, для війська, так, це буде частина зібраних коштів, буде саме йти на ці бригади.
15: Пані Христино, маємо хвилинку. Розкажіть трохи про заходи безпеки для гостей.
14: Заходи безпеки – це насправді була перша складова, так, про яку ми думали, але оскільки, ми передбачили, так, яким чином будуть заходи безпеки, тобто однозначно в час повітряної тривоги всі заходи будуть зупинені, всі люди повинні будуть покинути територію фестивалю. І оскільки це гори, тобто передбачено так, що люди повинні розосередитися по лісі, по горах і по всій території.
15: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Христина Парубій-Герос, директорка фестивалю середньовічної культури «Тустань» і племінниця Андрія Парубія.
0: Знати більше з українським радіо.
12: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі почуємо дайджест новин від журналіста Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадима Семяника. Вадима, вітаю.
2: Доброго дня, шановна колега. Доброго дня, вся Україна.
1: Тож, на початку розкажіть коротко, про що будемо говорити.
2: Власне, будемо говорити про те, що громадський транспорт Рівного з 1 серпня повністю переходить на систему електронного квитка ЄПАС та скасовує готівкові розрахунки у водіїв. Далі про те, що вперше за останні 15 років на Рівненщині лабораторно підтвердили випадок кліщового вірусного енцефаліту у важкій формі. І про те, що на Рівненщині фонди Дубенського заповідника поповнили унікальну колекцію старовинних монет, серед яких виявили автентичний золотий червонець 1899 року.
1: Про транспорт це дійсно цікаво. І відколи впроваджується електронний квиток?
2: Справді, громадський транспорт Рівного з 1 серпня повністю переходить на систему електронного квитка ЄПАС та скасовує готівкові розрахунки у водіїв. Як розповів під час ютуб-трансляції «Суспільне Рівне» заступник міського голови Рівного з питань діяльності виконавчих органів міської ради Євгеній Іванішин, саме наявність готівки є передумовою 9 з 10 проблем у міських перевезеннях. За його словами, повний перехід на прозорий безготівковий облік і правильний аудит дозволить ухвалити суттєво нижчий тариф, ніж пропонують перевізники, які розраховують його на рівні близько 32 гривень через подорожчання пального. Посадовець зазначив, що у громаді визначили 32 категорії громадян із правом на безоплатний проїзд, зокрема майже 55 тисяч зареєстрованих переселенців, 90% з яких вже отримали спеціальні картки. Відтепер розрахунок у салонах здійснюватиметься через разові QR-квитки з терміналів, банківські або пільгові картки з обов'язковою валідацією. Водночас місцеві жителі вже зареєстрували петицію про збереження альтернативних способів оплати, оскільки повне скасування готівки може створити труднощі для людей похилого віку та гостей міста. Студія.
1: І будемо переходити до інших тем. Будемо говорити про те, що вперше за останні 15 років на Рівненщині підтвердили випадок кліщового вірусного енцефаліту. Чи можете розказати, як, за яких обставин це виявили і в якому районі?
2: Справді, так і сталося. Про це 29 липня повідомили на сторінці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Фейсбук. Небезпечне захворювання виявили у чоловіка 1960 року народження, який проживає в селищі Степень Сарненського району. Наразі пацієнт у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Сарненської центральної районної лікарні. Як зазначила журналістам завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Юлія Терентьєва, перші симптоми у вигляді головного болю та запаморочення з'явилися у пацієнта 18 липня. Через погіршення здоров'я 23 липня його госпіталізували, після чого фахівці вірусологічної лабораторії провели люмбальну пункцію спинно-мозкової рідини та остаточно підтвердили діагноз. Епідеміологиня додала, що в сусідніх Волинській та Львівській областях щороку реєструють орієнтовно 15 подібних випадків. Ймовірним фактором передачі інфекції став укус кліща, проте через важкий стан хворого з'ясувати всі обставини наразі не вдалося. Медики вкотре закликають жителів області використовувати засоби захисту під час прогулянок на природі та негайно звертатися до лікарів у разі появи симптомів. Студія.
1: Вадиме, і будемо вже переходити до таких тем культурної спадщини. Отже, що це за старовинні монети і чи відомо, за яких обставин і де їх виявили?
2: Власне, так, саме обставини тут є самими цікавими. Справді, на Рівненщині фонди Дубенського заповідника поповнили унікальною колекцією старовинних монет, серед яких виявили автентичний золотий червонець 1899 року. Як повідомили на сторінці Дубенського замку у Фейсбук, понад два десятки конфіскованих предметів нумізматики закладу безоплатно передали працівники митного поста Ягодин Волинської митниці після спроби їхнього незаконного вивезення за кордон. Головним експонатом вилученої колекції стала монета золота, монета номіналом 10 рублів періоду правління Миколи II, який вже понад 100 років. Представники місцевого заповідника зауважили, що за результатами мистецтвознавчої експертизи реліквія має велику наукову та культурну цінність. Наприкінці 19 століття частина українських земель мала спільний грошовий обіг з імперією, тому цей червонець презентує місцеву історію грошового обігу. Загалом, за сприяння Міністерства культури України, фонд установи поповнили 22 монети різного номіналу 18-19 та початку 20 століть, також гроші СРСР, а ще карбовані монети Західної Німеччини та Хорватії минулого століття. Працівники музею висловили подяку, звичайно, за поповнення колекції. Водночас приблизна ринкова вартість вилучених монет у дописі поки не зазначається. Студія.
1: Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. Ну і після новин традиційно почуєте програму «Реконструкція». Вона буде про День етнографа. І цей день, нагадаю, День етнографа, обраний не випадково. 17 липня, 180 років тому, народився Микола Миклухо Маклай. Він видатний етнограф, антрополог, географ, філософ, біолог і мандрівник українського походження з козацького роду Миклух. Представниці української діаспори Австралії, Естонії, науковці та музейні представники з України ініціювали проведення міжнародної онлайн-конференції, яка називається «Миклухо Маклай між народами та континентами». І ведуча поділиться не лише фрагментами надзвичайно цікавих доповідей, жвавого обговорення, а й вкотре загострить проблему протистоянню російській пропаганді, яка, не зупиняючись, привласнює собі не лише видатних науковців, мандрівників, художників, народжених в Україні, а й так само їхній творчий доробок.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
8: Важливо знати.
9: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову, базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Житомирщині постраждало 5 людей від атаки РФ. Подробиці розповість наша кореспондентка наживо. А у Львові з-під завалів пошкодженої 5-поверхівки дістали тіло чоловіка. Про це та інше далі докладніше. Трьох дітей і двох дорослих ушпиталили у Коростенській громаді на Житомирщині. Вони постраждали унаслідок російської атаки сьогодні зранку. Окупанти пошкодили житлові будинки, аграрне підприємство. Про це у соціальній мережі повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Поблизу місця влучання у Коростенській громаді перебуває кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, що ти бачила на місцях руйнувань, що розповідають очевидці і чи відомо щось про стан травмованих дітей і дорослих?
4: Вітаю, колеги. Ми поспілкувалися із директором Коростенської міської лікарні Сергієм Ковердуном стосовно стану постраждалих. За його словами, постраждалих звернулося шестеро, з них троє дітей і троє дорослих. Станом на цю годину діти та двоє дорослих вже відпустили додому. У дітей були рвані осколкові поранення, так само і у дорослих. Лише одна людина отримала гостру травму ока і її направили до спеціалізованого закладу до Житомира. Стосовно масштабів руйнувань, станом на цю годину на місці влучання ще є задимлення, тому доступ до місця влучання і до прилеглих будинків, які постраждали, досі обмежений. Там працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони обстежують місця пошкоджень на виявлення вибухонебезпечних предметів. Для людей розгорнуто намети для можливості ночівлі. Також працює намет швидкого реагування Червоного Хреста, де людям пропонують чай, каву. Людей, які постраждали, сьогодні будуть евакуювати. За словами Коростенського міського голови Володимира Москаленка, будуть пропонувати тимчасовий прихисток. За словами військового голови обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, постраждало загалом 300 домоволодінь. Немає повністю зруйнованих будинків, є різний ступінь пошкоджень, але дуже значних руйнувань зазнала місцева школа та місцевий садочок. Наразі оцінити суму збитків фахівці не можуть, тому що, повторюся, ще немає повноцінного доступу до місця події. Люди чекають, приїхала автівка Червоного Хреста, роздають продуктові набори, роздають набори для надзвичайних ситуацій. Людям привезли будівельні матеріали для можливості потім захистити свої домівки від негоди. Така інформація на цю годину.
3: Дякую. Ольга Степуренко розповіла про наслідки російської атаки вранці на Коростенську громаду на Житомирщині. Шестеро людей постраждали.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нічний російський удар по Україні забрав життя 9 людей. Понад 50 людей поранено, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. У Львові та на Дніпропетровщині ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Людей шукають під завалами зруйнованих будинків. У Львові з-під завалів пошкодженої 5-поверхівки дістали тіло чоловіка, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі. Уночі армія РФ атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами, 9 балістичними та 61 крилатою ракетою. Також росіяни запустили 284 ударних БПЛА, повідомили у повітряних силах у соцмережах. Російські війська навмисно поєднали удари балістичними та крилатими ракетами по різних регіонах, врахувавши дальність їхнього польоту та можливості української протиповітряної оборони, щоб ускладнити роботу української ППО. Про це розповів речник командування повітряних повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного.
0: Ворог направив велику кількість крилатих ракет саме західна Україна, тому що туди дістають крилаті ракети, балістика, яку ворог сьогодні застосовував, має обмежений все ж таки радіус дії. Було застосовано у нас протикорабельні ракети «Онікс» «Циркон». І це те, що ми відносимо до балістичних. Це є також «Іскандер-М», С-400 або ж КН-20. У нас протикорабельні ракети «Онікс» «Циркон». І це те, що ми відносимо до балістичних. Це є також «Іскандер-М», С-400 або ж КН-23. Навіть північно-корейська ракета, яка

0: Європа вирішувати вже нічого не зможе. Регулятором стосунків між народами стане природне право людини на життя, їжу, вільне визначення своєї долі. І тоді, у цьому віддаленому майбутньому, авторитет Маклая серед небілої частини населення земної кулі зросте незмірно, бо він зробив те, до чого прагнули, але не змогли досягти всі гуманісти світу разом узяті. Перетворив гуманістичні ідеї, що були лише благими намірами, в науку, яка з суворою логікою стверджує рівноправність всіх націй і рас. В студії Олена Шарпанська, вітаю. Щороку, 17 липня, в світі відзначається День етнографа. Цей день обрано не випадково. Саме 17 липня, 180 років тому, народився Микола Миклуха Маклай, видатний етнограф, антрополог, географ, філософ, біолог, мандрівник українського походження з козацького роду Миклух. Він прожив досить коротке життя, помер у 42 роки, але встиг зробити надзвичайно багато. Микола Миклуха Маклай є автором 160 наукових праць, які не втратили свого значення і сьогодні. З його думкою, змушені були рахуватися уряди європейських держав, а провідні наукові географічні товариства розвинених країн вважали за честь обрати його своїм членом. Науковець захищав інтереси колоніальних народів, виступав проти расизму і колоніалізму. Науково обґрунтував біологічну повноцінність людей усіх рас і націй. Наукові здобутки та зацікавлення Миклухо Маклая надзвичайно широкі. Це і медицина, і загальна біологія, і антропологія, і порівняльна анатомія, і ботаніка, і зоологія, а також географічні та соціально-економічні проблеми. Мандрівник вивчав корінне населення Південно-Східної Азії, Австралії, Океанії, зокрема папуасів Нової Гвінеї. Пам'ятник людини з місяця, як називали його папуаси, знаходиться на Житомирщині, у райцентрі Малин, де досі зберігся колишній родовий маєток Миклух, де після смерті чоловіка жила мати мандрівника. В одній із наших програм ми разом із віце-президенткою Світового конгресу українців у країнах Південної, Південно-Східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, очільницею освітньої референтури Світової федерації українських жіночих організацій, головою Союзу українок штату Вікторія в Австралії Наталію Пошивайло-Таулер вже розповідали про те, як росіяни активізувалися привласнювати собі Миколу Миклуха Маклая лише з огляду на те, що його батьки, він, його брати і сестра були підданими Російської імперії, а нащадки його братів жили і живуть у Росії. Однак дружина Миколи Миколайовича була британкою, як і його сини, які народилися в Австралії. Там і нині живуть їхні нащадки. Там зберігають пам'ять про видатного вченого, як і в Україні, зокрема в Малині. І от в рік 180-літнього ювілею Миклухи Маклая Наталя Пошивайла-Таулер доклала чимало зусиль, аби організувати міжнародну онлайн-конференцію «Миклухо Маклай між народами і континентами», присвячену видатному сину України. Співорганізаторами цієї важливої події стала освітня референтура Світової федерації українських жіночих організацій, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди, Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Котляревського, Українське географічне товариство, історико-краєзнавчий меморіальний комплекс Малинського коледжу в селі Гамарня, Малинський міський краєзнавчий музей, Український музей в Австралії, Союз українок штату Вікторія в Австралії. Насичена розмова про родину Миклух, про самого Миколу Миколайовича, де була навіть віртуальна екскурсія музеєм в селі Гамарня, тривала понад 2 години. І я можу запропонувати нашим слухачам лише невеличкі фрагменти деяких виступів. Ось один із них. Очільниця Світової федерації жіночих організацій Ярослава Хортянів підкреслила найголовніше. Микола Миклухо Маклай був українцем.
1: Сьогодні, коли Україна, українські хлопці і дівчата на фронті відстоюють нашу незалежність, обороняють свій народ, ті, хто в тилу чи за кордоном, можемо теж свою частку вкладати в оцю оборону. В оборону ідентичності. Оця війна за ідентичність України. Миклуха Маклай був не тільки великою людиною, науковцем і дослідником, він був в першу чергу українцем і українського походження. Це дуже важливо сьогодні знати.
0: Готуючи цю програму, я пошукала інформацію про те, як же в Україні вшанували Миколу Миклуха Маклая в його 180-літній ювілей. Український інститут національної пам'яті випустив спеціальний матеріал, у якому розвінчав російські спроби привласнити спадщину –

0: вченого та наголосив на його козацькому родовому корінні. Провідні українські ЗМІ опублікували розлогі статті про справжню біографію вченого, його боротьбу з расизмом та захист прав корінних народів. «Укрінформ» повідомив про міжнародну конференцію, про яку я сьогодні розповідаю, і «Укрнет» про ювілейні заходи на Малинщині. Як на мене, цього замало, зважаючи на те, що в Росії відбулися наукові маклаєвські читання. Причому в Окуловці Новгородської області, яку в Росії вважають батьківщиною Миклухи. Насправді ж, народився він у Малині, який тоді входив до Чернігівської губернії. Так от, в ювілейний рік один із нащадків, російський Миклуха, разом із своїм фондом, за участі представників Російського географічного товариства та Інституту сходознавства Російської академії наук, провів не лише читання, а й організував просвітницькі заходи, лекції та книжкові експозиції в краєзнавчих музеях та бібліотеках по всій країні від Томська до Ставрополя. В минулій програмі про нашого земляка я вже говорила про цього дуже активного російського нащадка. Він живе в Санкт-Петербурзі, він повний тезка видатного вченого і є його двоюрідним праправнуком. Цей Микола Миклуха Маклай-молодший вважається вченим і є засновником фонду імені свого предка. 2023 року очолювана пітерським Миклухом Маклаєм експедиція вже вкотре побувала в Папуа-Новій Гвінеї з подарунками і запевненнями в дружбі та підтримці. За які кошти, запитаєте ви? А все дуже просто. В рамках освітньо-просвітницького проєкту «Росія та Океанія в 19-21 століттях», що реалізується за підтримки фонду президентських грантів. Назнімали тоді російські мандрівники купу відеоматеріалів, зробили нехитрі пропагандистські ролики. А найголовніше – 11-хвилинний і дуже інформативний фільм, що має назву, скажу мовою оригіналу, «Русские» – названня географічних об'єктів в океані. Щодо Російського географічного товариства, то слід зазначити, що саме завдяки зусиллям Українського географічного товариства після початку повномасштабного вторгнення росіян було виключено з Міжнародного географічного союзу. Про це, зокрема, говорив на міжнародній конференції виконуючий обов'язки голови Українського географічного товариства В'ячеслав Олещенко.
1: Свого часу ще в 2010 році Українське географічне товариство проголосило наступний рік, 2011, роком Миклухи Маклая. Було проведено величезну кількість різних заходів, саме спрямованих на утвердження правди, справедливості, людських цінностей, тобто всього того, що утверджував своїм життям Миклуха Маклай і його родина. І тому не випадково в 96-му році Рада Європи оголосила Миклуху Маклаю людиною світу. Ми і раніше проводили різні заходи, але починаючи все з 10-11 року, було проведено серію заходів в селі Калетянське. Ну, особливим осередком у цьому відношенні став Малин. Буквально після початку цієї вже збройної агресії 22-го року, за два тижні після того, як почалася агресія, Міжнародний географічний союз ухвалив рішення про зупинення членства Росії в Міжнародному географічному союзі. А ще через кілька місяців, у липні того 22-го року, Генеральна асамблея Міжнародного географічного союзу за нашим поданням, за поданням виконкому, де входять всі віцепрезиденти, які представляють всі частини світу, було ухвалено рішення про вигнання Росії з Міжнародного географічного союзу і можливість повернення Росії до цієї міжнародної спільноти лише після того, як Росія компенсує всі збитки, завершить війну, і таким чином ми утвердимо незалежність України. Оце вам конкретні приклади, що може робити громадська організація. І як вона може користуватися підтримкою світу, оці рішення, про які ми з вами говоримо зараз, вони були ухвалені одноголосно. Але для цього треба було на асамблеї виступати мені тричі, для того, щоб переконати, як має бути. Тому давайте ми завжди будемо впевнені в тому, що якщо лупати скалу, то ми подолаємо.
0: Ще раз хочу наголосити, що приводів любити Росію, під даним якої був Микола Миклуха Маклай, він не мав. По-перше, через імперську владу помер у 39 років батько Микола Ілліч. Коли Микола Ілліч дізнався, що Тараса Шевченка, земляка, улюбленого поета, відправили у заслання, вирішив йому допомогти і надіслав земляку 150 рублів, які перехопили на пошті. Миколу Ілліча за цей вчинок звільнили з посади і ледь не заарештували. Це був страшний удар для батька, після якого він не зміг оговтатися і за рік помер. Миколі було лише 11 років. Після закінчення гімназії він у 1863 році вступив до Петербурзького університету на фізико-математичний факультет. Але через рік за участь у студентських акціях його відраховують без права вступу у вищі навчальні заклади Російської імперії. Миклуха змушений був шукати щастя в Європі, де слухав лекції на філософському факультеті Гейдельберзького університету в Німеччині, студіював медицину в Лейпцигу, а згодом став одним із улюблених учнів відомого біолога Ернста Геккеля в університетському містечку Єні. Саме Геккель у 1866 році взяв із собою 20-річного Миколу в його першу наукову подорож. Більшу частину свого недовгого життя Микола Миклухо Маклай провів за межами Росії. Тож називати його видатним російським ученим лише тому, що він був підданим російського царя, досить дивно, тим більше, що Росія не профінансувала жодну його подорож і наукові дослідження. Натомість практично всі його мандрівки фінансувала мати Катерина Семенівна, яка жила в Малині і намагалася господарювати так, аби грошей вистачало на роботу сина. Він одружився з австралійкою Маргарет Еммою Кларк, яка тоді вже була молодою вдовою. Вона була донькою сера Джона Робертсона, відомого австралійського державного діяча та великого землевласника. Він 5 разів обіймав посаду прем'єр-міністра колонії Новий Південний Уельс. Тож шлюб доньки з мандрівником був явним мезальянсом і не був сприйнятий британською аристократією. Але вони були щасливі. У них народилося 2 синів. Та після смерті батька в Санкт-Петербурзі дружина разом із синами мусила повернутися до Австралії. Під час віртуальної екскурсії музеєм історико-краєзнавчого меморіального комплексу Малинського фахового коледжу в селі Гамарня заступниця директора музею Тетяна Вербицька особливу увагу звернула не лише на наукові, а й на людські досягнення славетного земляка.
2: У 19 столітті панував колоніальний, відверто зверхній погляд на корінні народи, як на недорозвинуті раси. Проте підхід Миклухо Маклая докорінно відрізнявся від методів його сучасників. Він прибував до нових земель не як завойовник чи колонізатор, а як друг і рівний партнер. Його зброєю були терпіння, доброзичливість та глибока повага до місцевої культури. Замість примусу він обрав метод ключного спостереження, вивчення мови, традиції, щоденного побуту, без жодних спроб нав'язувати свої європейські стандарти. Найяскравіша сторінка його життя – перебування на острові Нова Гвінея. Майже 3 роки він провів серед папуасів північно-східного узбережжя острова, який згодом увійде в історію як «Берег Маклая». Спочатку сприйнятий місцевими жителями як божество або небезпечний чужоземець, завдяки своїй щедрості Маклай став для них близьким другом. Людиною з місяця, яка лікувала хворих, захищала та навчала корисних ремесел. Головне життєве кредо Маклая полягало в тому, щоб жити серед людей, розуміти їх і допомагати їм. Він активно виступав проти расизму та торгівлі людьми, звертався до урядів європейських держав з вимогою захистити права корінного населення Океанії від колоніального грабунку. Миклухо Маклай увійшов в історію світової науки не просто як відважний мандрівник, а як великий вчений антрополог, який наніс нищівний удар по расистських теоріях свого часу. На основі ретельних анатомічних та етнографічних досліджень він блискуче довів анатомічні та психічні відмінності між расами не є ознакою меншовартості чи переваги. Всі люди на Землі належать до одного біологічного виду і є рівними за своєю природою. Жодні расові ознаки не можуть бути виправданими для колоніального насильства чи дискримінації.
0: Дуже важливу і надзвичайно глибоку розвідку родоводу Миклух провели співробітники Малинського міського краєзнавчого музею. Про них розповіла зберігачка музейного фонду Ольга Гура.
3: Важливо зазначити, що непрямі нащадки вченого, зокрема Дмитро Орєхов, Миклуха Маклай, наполегливо наголошують на козацькому походженні родини, критикуючи коктологічні помилки в фразах, як от книга «Білий папуас» Дмитра Тумаркіна. Сама назва Миклуха є типовим українським козацьким прізвищем, що історично походить від Макуха. До речі, дослідження церковних записів міста Стародуб Чернігівської губернії свідчать про поширеність таких прізвищ, як Макуха, Миклуха, Махлай і навіть Маклай. Прізвище Маклай зустрічається з 1769 року. Також Дмитро Орєхов згадує, що в місті Стародуб була вулиця, на якій проживала виключно родина Миклух. Якщо перша частина прізвища Миклуха є родинною та спадковою, то друга частина, Маклай, тривалий час залишається об'єктом дискусії. Існують дві основні гіпотези. Документальна помилка – це перша гіпотеза. Томасен, автор прожиттєвої біографії вченого 1882 року, припускав, що Маклай виник внаслідок технічної помилки при оформленні закордонного паспорта перед навчанням у Гейдельбергському університеті. Згодом цей науковий псевдонім закріпився в документах і став частиною подвійного прізвища. Існує також шотландська легенда. В родині існував переказ про шотландське коріння від першопредка Майкла Маклая. Проте документальних підтверджень цієї версії наразі не знайдено. Дослідження свідчить, що Миклуха Маклай був свідомий свого українського козацького походження. Подвійне прізвище стало результатом трансформації родинного імені під впливом як документальних колізій, так і формування власного наукового образу. З задоволенням передаю слово директору музею Василю Тимошенку.
4: Шановні друзі, продовжуючи, хочу сказати, що цілий ряд місць перебування Миклухи Маклая в Україні зафіксовані в вигляді бюстів чи пам'ятників, чи меморіальних дошок. Зокрема, у 1871 році було відкрито Севастопольську біостанцію, і цілком закономірно, що батьком цієї станції є саме Миклуха Маклай. Пізніше на її базі заснували Інститут біології Південних морів Національної академії України. Перед будинком цього інституту встановлено бюст Миклухи Маклая. У квітні 86-го року вчений приїздив з Росії з великою кількістю експонатів, майже 20 днів в Одесі. Тут він зустрічався з видатним вченим біологом, уродженцем України Іллею Мечніковим. Треба сказати вдячність нашим колегам з Одеси, які в 2024 році відкрили меморіальний знак на честь Миколи Миколайовича Миклуху Маклая, якраз на тому будинку, де він зустрічався із Іллею Мечніковим. Частину речей своєї колекції Миклуху Маклая подарував друзям-українцям. Один з них був композитор уроджених Чугуєва Олександр Іванович Рубець, відомий пропагандист української музики. Після смерті Миколи Миколайовича, згідно з його заповітом, його дружина подарувала частину колекції Дмитру Яворницькому, відомому досліднику козаків. І на наше щастя, ці матеріали зберігаються сьогодні у Дніпропетровському музеї, який носить найменя, до речі, Дмитра Яворницького. У Малині відкрито в 1976 року пам'ятник Миклуху Маклая, перший пам'ятник в Україні. Тут майже 50 років жила його родина, і сюди приїздили його нащадки уже в 80-ті роки. Пам'ятки, пов'язані з ним, зафіксовані в назвах вулиці. І такі вулиці імені Миклухи Маклая є у Києві, Львові, Житомирі, Малині та в інших містах України.
0: Прикметно, що розповідаючи про Миклуху Маклая, було названо ім'я ще одного українця – мореплавця і дослідника Юрія Лисянського, якого в Росії, звісно ж, вважають росіянином, як, власне, і данців Вітуса Берінга, Мартіна Шпанберга чи балтійських німців Адама Крузенштерна, Фабіана Белінсгаузена і Отто Коцебу. Юрій Лисянський не був знайомий з Миколою Миклухою Маклаєм, але директор меморіального будинку музею Юрія Лисянського в Ніжині Олександр Морозов розповів про цікаві архівні знахідки, що пов'язують батька нашого мандрівника і його дядьків із Ніжином.
5: Саме в Ніжині в 1805 році на кошти відомих меценатів братів Безбородьки було відкрито славетний Ніжинський ліцей гімназії учих наук князя Безбородька. І нам пощастило знайти в документах гімназії князя Безбородька запис за 1835 рік про те, що в цьому році навчання в ліцеї князя Безбородька закінчив Миклуха Ніколай Ільїч, який служив капітаном конторі путів сполучення, тобто залізничним був інженером. І от, власне, це є батько нашого видатного мандрівника, саме Микола Микола Ілліч.
0: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови про міжнародну конференцію «Миклухо-Маклай. Між народами і континентами».
6: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Львові під завалами будинку виявили тіло чоловіка. Суд обрав запобіжний захід двом військовикам полку «Скеля», підозрюваних у катуванні побратимів. Про це та інше далі докладніше. У Львові під завалами будинку, у який влучила російська ракета, виявили тіло чоловіка. Про це у телеграмі повідомив очільникова Максим Козицький. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Раніше повідомлялося, що на зв'язок не виходять двоє людей. Наразі уже відомо про 36 поранених людей. На місці влучання працює кореспондентка Суспільного Іванка Дусько.
3: Буквально кілька хвилин тому ми бачили, як рятувальники опускали тіло людини з даху пошкодженої будівлі. Ймовірно, це тіло цього чоловіка, про якого раніше написав очільник військової обласної адміністрації Максим Козицький. Раніше у міській раді повідомляли про те, що шукають двох людей, тож пошуково-рятувальна операція ще триває. Попередньо бачили, що мешканцям дозволили зайти в частину будинку. Вони оглянули свої помешкання, дістали також двох котів, які зустріли своїх мешканців і сусіднього будинку евакуювали чоловіка на кріслі колісному. За словами рятувальників Марти Андрійчук, складність в тому, що заблоковано сходову клітку, і через це дуже складно дістатися до людей на поверхах. І зараз рятувальники, задіюючи машини, дістають у ці бетонні конструкції, щоб якось розблокувати, тому що раніше зранку пошкодження було дрібніші, їх навіть допомагали ліквідовувати люди. Загалом пошкоджено не тільки цей будинок на вулиці Патона, на Виговську, де не здетонувала ракета, пошкоджено 21 будинок навколо. Тут вибиті вікна, вибиті двері. Тут працює виїзний СНАП, який розгорнув намет. Так само працюють волонтерські організації, які так само розгорнули намети, пригощають людей їжею та водою.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Росії заявили про захоплення селища Нова Січ на Сумщині. В угрупованні військ Курськ ЗСУ назвали заяву черговою російською дезінформацією. Відповідний допис з'явився у соціальних мережах українського підрозділу. Наші захисники повідомили, що Нова Січ Юнаківської громади перебуває під повним контролем Сил оборони України. В угрупованні військ Курськ також нагадали, що вигадки російських окупантів про взяття певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога. Районний суд міста Кропивницького обрав запобіжний захід двом військовикам полку «Скеля», підозрюваних у катуванні побратимів. Обох підозрюваних взято під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Нагадаю, ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля». Після виписки двох військовослужбовців із лікарні через порушення встановленого режиму підозрювані вирішили самостійно покарати їх за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, після чого зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання. Один із потерпілих втратив свідомість і був госпіталізований із черепно-мозковою травмою. Іншого, за даними слідства, незаконно утримували ще майже добу, після чого також доправили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день від 25 до 30 градусів, на крайньому заході країни до 34. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. Зараз у столиці плюс 25. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про міжнародну конференцію «Миклухо-Маклай. Між народами і континентами». Директор меморіального будинку музею Юрія Лисянського в Ніжині Олександр Морозов розповів про цікаві архівні знахідки, що пов'язують батька нашого мандрівника і його дядьків із Ніжином.
5: Ще одним представником родини Маклаїв у нас в Ніжині це був Василь Ілліч Миклуха. Олеський секретар – це дядько нашого мандрівника. Є інформація, яку мені доводилось читати в біографічних нарисах про Миколу Миклуха Маклая, що навчався в Ніжинському ліцеї ще один його дядько – Григорій, який начебто мав дружні стосунки з Миколою Гоголем, і начебто саме він розповів Гоголю цю відому родинну історію, яка потім лягла в основу твору Миколи Гоголя «Тарас Бульба». До ювілею Миколи Маклая ми створили невеличку книжкову виставку. Там представлені унікальні видання, присвячені Миколі Маклаю. І хочу вам сказати, що, на жаль, в Україні про нього виходило дуже-дуже мало. У нас експонується ось таке цікаве рідкісне видання, яке має відношення до Австралії, до 150-річчя Миколи Маклая в 1996 році в Аделаїді музей українського мистецтва видав невеличким мізерним тиражем унікальне видання, де зібрано унікальні свідчення про родину Маклаїв, про його родовід. Кілька років тому назад в київське видавництво Travel Books перевидало ось таке розкішне шатне видання. Це перевидання українського перекладу записок наукових Миколи Миклуха Маклая серед дикунів Нової Гвінеї. Власне, це є переклад щоденникових записів Миклуха Маклая, здійснений в 30-х роках відомим українським письменником Борисом Антоненком Давидовичем.
4: Мої думки і спостереження за тим, як безсоромно і нахабно росіяни підгрібають під свою імперську корону, зокрема українців, зауважила також Наталя Пошивайло-Таулер.
6: Я всім рекомендую познайомитися з тим, що робить країна-агресор в цьому плані. Ми дуже просідаємо. Існує, наприклад, віртуальний музей, який вони створили минулого року, де карти всі. Хто відкривав, де коли там пропливали російські мореплавці Російської імперії. Так там якраз і говориться про Завадовського і про Лисянського, про усіх наших мореплавців, роду нашого. І про це Дмитро Ниченко, наш письменник в Австралії, який родом також з Полтавщини, він просто говорив, що не було вибору, тому що це частина імперії, але нам не заважає нічого говорити про себе в антиколоніальному дусі також. Якось ми всі соромимося з радянської спадщини. Росія не соромиться радянської спадщини. Вони говорять в цьому контексті про, значить, з 840-х років, потім радянські дослідження Папуа-Нової Гвінеї, Мікронезії, Малайзії, Сінгапура, навколо Африки, всього. Ну, давайте повернемося до нашої історії, хто був на тих кораблях. Як ми знаємо, коли українцям видали паспорти в сільській місцевості, скільки пішло наших молодих людей в мореходні училища на той далекий схід, в Одесу, і потім вони всі пішли на ці кораблі. І Тумаркін також, який писав про Маклая, родом із Харкова, це надзвичайний дослідник. Тому я вважаю, знаєте, як ото кради як митець, берем те, що є напрацьовано. Реально це машина пропаганди, яка працює найкраще. Це те, що вони слідили і роблять найкраще. Це пропаганду.
4: Одна з австралійських учасниць конференції зауважила, що займаючись пошуками інформації про діяльність Миклухи Маклая, зокрема в Австралії, зіткнулася з тим, що практично вся англомовна література подає його як російського вченого. Немає жодної згадки про те, якого він роду, де його коріння. І цю ситуацію треба виправляти вже вчора. Виконуючий обов'язки голови Українського географічного товариства В'ячеслав Олещенко відповів на це, поставивши питання ширше.
7: Зверніть увагу. На дуже багатьох картах, атласах, гробусах Україна сьогодні показується не в міжнародно визнаних межах. І причому ці документи друкуються достатньо авторитетними видавництвами. І якщо деякі з них реагують, кажуть, сорі, помилилися, ми виправимо. А той же National Geographic починає сперечатися, що ми показуємо актуальну інформацію. Тому без Криму, без Донбасу вони показують на картах світу, які йдуть у виховний, в освітній процес. Вони йдуть в школи в Німеччині, Франції і багатьох інших країнах. І діти вже уявляють образ України в інших контурах. Мають бути жорсткі протести проти цих фактів. Фахова позиція і географів, яка говорить, ви показуєте актуальну інформацію. Коли туди буде їхати машина, вона має знати, що там інший режим на дорозі вже буде. Але коли карти навчальні, ніякі окупації не змінюють державні кордони. Давайте ми разом і в цій сфері повоюємо для того, щоб Україна була в міжнародно визнаних межах, а вони пишуть вплоть до того, що Крим – це територія Росії, на яку претендує Україна. То хто тоді агресор?
6: Можна я доповню? Це комплексний систематичний підхід і стратегія держави Україна, який наразі відсутній. У нас немає, ну, на даний момент дипломатичних стосунків з Папуа-Новою Гвінеєю. Географія – це політика. Вже давно. Росія, вони дають туди колосальні кошти. В 25-му році вони зробили віртуальний музей з Сіднейським університетом і музеєм, який раніше там Маклей Колекшн називався, тепер Чунчан Мюзеєм, де науковці Сіднейського університету дають інтерв'ю і щасливі співпрацювати. Цей музей є під якою шапкою? Шапка називається «Руський мір». Це стратегія, яка відсутня у нас в Україні. Наприклад, я тільки сьогодні прочитала, що з Маклаєм в одній з експедицій був його товариш чи партнер Ульсен, швед. Одною з точкою стратегії може бути якраз долучення таких країн, як Швеція, Папуа-Нова Гвінея, і, наприклад, там із Мікронезії в нього були друзі, партнери ці, що допомагали йому. І їх так само висвітлювати. В цьому році проведено 5 круглих столів міжнародних в країнах. Сингапур, Тайвань, Камбоджа, Малайзія, Індонезія. Під стратегію держави ворога, яких відвідало 1500 людей.
4: Це була співорганізаторка міжнародної конференції Миклухо Маклай між народами і континентами Наталя Пошиває-Лотаулер. І я цілком погоджуюся з її пропозицією на дипломатичному, науковому та освітньому рівнях виробити послідовну програму співпраці, приміром, того ж Сіднейського університету не з росіянами, а з українськими вишами. І тут можна говорити про проблеми антиколоніалізму, про рівність всіх людей незалежно від їхньої раси чи національності. Згадати про те, що присвоюючи собі науковця Миклуху Маклая, зараз росіяни не згадують про те, що всередині 19 століття всі його подорожі та наукові розвідки фінансувалися родиною з України, бо імперській владі все то було байдуже. Тож мають бути такі пропозиції, які не просто зацікавлять зарубіжні виші, а вони не зможуть від них відмовитися. Так що роботи попереду дуже багато. Ще один і доволі несподіваний погляд на видатного науковця Миколу Миклухо Маклая запропонувала голова правління Союзу українок Естонії, членкиня освітньої комісії та комісії з протидії насильству Світової федерації українських жіночих організацій Віра Щаннікова.
8: Я вам трошечки розповідатиму про Естонію. Карл Форбер народився в Естонії. Він був одним із засновників ембріології та фізичної антропології, був переконаним прихильником єдності людства та виступав проти расових теорій, які були поширені в 19 столітті. Микола Миклухо Маклай був знайомий з його працями. Багато гуманістичних поглядів були ідентичні з ідеями Бера. Молодший брат Михайло Маклуха був студентом Дербського університету на той час. Зараз це Тартунський університет. І він долучився до революційного народницького руху, за що він був заарештований в Тарту. Також його виключили з університету. Михайло Маклуха став дуже відомим геологом. Ще один факт, який я знайшла, який поєднує Миклуху Маклая з Естонією, це сіменець, який певний час носив ім'я Миклух і став частиною військово-морського флоту Незалежної Естонії. Корабель був названий на честь його брата Володимира Миклухи. На той час він був офіцер російського флоту, загинув під час Цусімської битви 1905 року. Я думаю, що такі маловідомі, малесенькі сюжети допомагають краще зрозуміти взаємозв'язки європейської історії.
4: Наталя Пошивайло-Таулер зробила велику і ґрунтовну розвідку в австралійських архівах, пов'язаних із Миколою Миклухо Маклаєм.
6: Микола Миколаєвич Миклухо Маклай провів багато часу в Австралії. Про нього писала українська діаспора, про яку ми сьогодні вже згадували, і також навіть були в експедиціях. Це Дмитро Чуб, Дмитро Ниченко і Пилип Вакуленко. Необхідно щось важливе зробити для людей, і лише тоді ти людина. Це вислів із щоденника Миклуха Маклая. Кожен з вас, милостиві господарі, хто тільки потрудиться обміркувати становище мандрівника з обмеженими коштами, який живе протягом багатьох років серед диких, не маючи зовсім можливості вибратися з якоїсь місцевості і змушений покладатися в цьому відношенні виключно на випадок, кожен, кажу я, погодиться зі мною, що такому мандрівнику слід в основному звертати увагу не на збирання колекцій, а на збір спостережень, вивчаючи антропологічний хебітус, середовище, характер, звичаї і звичаї тубільців, ретельно заносячи їх у свої нотатки, щоденники і журнали. Коли Миклуха Маклай опинився на узбережжі Маклая, постало питання, чи брати йому зброю з собою чи ні. І таки він взяв зброю з собою, але не використовував. Тислярі із судна побудували йому будиночок. Довкола поставили міни на всякий випадок, якщо буде загроза життю Миклухи Маклая, то він зможе активувати ці міни. Слава Богу, цього не треба було використати. І, як ми знаємо, Миклуху Маклая називали людиною із місяця. Це місцеві люди, які полюбили його дуже, називали, ну, по-перше, що він дуже білошкірий. І одного разу, коли місцеві декілька чоловіків підібралися до його будиночку, вони побачили, що він запалив лампу. Це для них стало знаком його неземного походження. Дмитро Ниченко пише, в особі Миклуха Маклая світ мав небуденну людину, не тільки сміливого науковця, мандрівника, а й великого гуманіста, оборонця безправної темношкірої напівдикої людини. Він прийшов отримувати медичну освіту, яка йому також знадобилася в експедиції, бо він надавав медичну допомогу мешканцям цього селища. Міклуха Маклай намагався уберегти тубільців від міжусобиць і європейської колонізації. У 1885 році від імені папуасів опублікував телеграму протесту проти захоплення Німеччиною східної частини острова Нова Гвінея. Коли третій раз він уже навідався на цей берег Маклая, селище, то він був засмучений, тому що фактично це плем'я, воно перейшло жити в гори вище для того, щоб уникнути небезпеки, на які наражали білі люди, які почали їх викрадати як на працю вже до Австралії, штат Квінсленд. Німецькі колоністи також викрадали людей, змушували до праці. Коли Маклай прибув до Сіднею в 1878 році, це була вимушена зупинка для того, щоб поспілкуватися і з географічним товариством в Австралії, і з їхньою допомогою здобути коштів на подальші експедиції. Він працював як антрополог, досліджував морську біологію, заснував морську біологічну станцію, став одним із найвідоміших учених колоніальної Австралії. І також продовжував писати і намагався просувати свою ідею колонізації Росією. Він пропонував, щоб зробити поселення на Папуа-Новій Гвінеї, але це не сприймалося серйозно, можливо, це і на краще. Яке ж було коло спілкування у Маклая? Такими ж, можливо, трохи, знаєте, мрійниками, людьми з місяця, як і він сам. І це були Уільям Маклей, натураліст, політик, засновник Лінієвського товариства. Я дослідила, користуючись напрацюваннями відомого українського автора Івана Корсакова, я шукала щоденники в бібліотеках Австралії, вони є в Сіднеї. Це уже Маргарет писала, 890 рік. Я шукала посилання на Україну, на Малин, на будь-що пов'язане з її подорожжю або з родинними зв'язками, які вона продовжила після смерті Маклая. Вона записувала своє щоденне життя, Маргарет, із своїми двома синами. По поверненню з Російської імперії після смерті чоловіка. Це дуже тяжкий щоденник жінки, в якої немає коштів. Далі, якщо говорити про архіви, географічне товариство, прямо така асоціація Миклухи Маклая випускала постійні дайджести, яких робила відсил до його праць, наукових досліджень. Мене викликає велику повагу, як австралійці сприйняли дослідження і напрацювання спадщину Миклуха Маклая. Три чарівні жінки – Саманта Лейлані Талія. Талія. Було інтерв'ю, яке записали вони для садиби музею, який знаходиться в Росії, і вони записали відеозвернення, що вітаємо там 180-літтям дня народження їхнього відомого предка. І вони проживають в місті Аделаїда. І вони мають контакт із російським географічним товариством, і на їхнє замовлення вони записали це відео. Як Австралія зберігає пам'ять? Це музей Сіднейського університету, перша морська біологічна станція. У 23-му році ми відвідали цю станцію, де 2 роки Миклуха Маклай прожив з Маргарет і навіть з першим сином. І там він часто гуляв і збирав експонати для своєї колекції. Варто згадати й той факт, що Україна часів Миклуха Маклая, як і тепер, була в московському ярмі. Тому російська наука і досі зараховує нашого земляка в число росіян. Як це робить, він перечисляє далі із нашим Гоголем, Репіним, Чайковським та іншими. Наш обов'язок – показати Маклуху Маклая в правдивому світлі, спростовуючи шовіністичні твердження російських імперіалістів, які неодмінно хочуть зробити Миклуху Маклая «руським чоловіком». Дарма, що він народився на Чернігівщині. Більше того, останні російські видання уже подають, що він народився в Росії. Деякі австралійські автори про Миклуху Маклая вказують, що він провів чимало свого дитинства і на Київщині, і в Малині. Книга 1952 року «Аделаїда. Видавництво «Єдність». Життя і пригоди українського дослідника Миклухи Маклая, Пилип Вакуленко. Дмитро Чуб і Пилип Вакуленко разом поїхали до Нової Гвінеї. І повірте, вони скільки зустріли українців на своєму шляху. Ниченко також підкреслює, що треба бути чесними. Навіть Академія наук спершу відмовилася прийняти 30 скринь його колекції, що становить для науки величезну вартість, свідчить про примітивізм тодішньої російської науки та їхнє реакційне наставлення. Це ще раз показує, в яких обставинах доводилося працювати такій передовій людині, як Миклухо Маклай, який так багато зробив для Росії, але одночасно зазнав багато і нападів у пресі, ігнорування, тацькування. Тому не тільки хвороба, якою він захворів ще на Новій Гвинеї, а й ці гіркі обставини довели його до... Він помер в такому 42-му році життя, йому повних виконалось тоді 41 рік. Навіть його чудовий щоденник серед дикунів Нової Гвінеї вийшов уже після його смерті. Мимоволі пригадується й доля нашого земляка, співака й композитора Максима Березовського, який, повернувшись до Петербургу з Італії, де був на вершині слави, в Росії був зневажений і ігнорований, не дістав відповідної праці і покінчив самогубством в 1777 році.
9: Мабуть, варто сказати, що в цій книжці Дмитро Ниченко говорить про те, що ці споріднює, мабуть, українську культуру і папуа. Він там описує базар. Ну, коли так. Я читала цю книжку, дуже подібно до Квітки Основ'яненка солдатського портрету. І шкварчить, і кувікає, і хрюкає, і трохтить. Він описує, наприклад, стосовно родинного виховання. Його говорить про те, що дівчат тримали в певній цнотливості такі, та говорить про багато тих моментів, які спільні з українською культурою. Разом з тим підкреслює, що унікального було у цього народу. І це цінне спостереження, яке спонукає думати про те, що нас більше об'єднує, і в чому наша унікальність.
4: Це була доцентка кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, заступниця директора навчально-наукового інституту української філології імені Квітки Основ'яненка, Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, співорганізаторка цієї міжнародної конференції Олена Варенікова. На початку програми я вже говорила про наукові здобутки Миколи Миклухо Маклая, які в 21 столітті не втратили своєї актуальності. А на сам кінець повторю, що сам Миклухо Маклай вважав себе російським вченим і водночас говорив: «Я дуже люблю вітчизну свого батька». Він знав свій родовід, писав про нього австралійському журналісту Томасину, який 1882 року опублікував біографічний нарис про видатного мандрівника та дослідника Миколу Миклухо Маклая. Просто на берегах рукопису, який Томасен надав для ознайомлення Миколі Миколаєвичу, він англійською мовою написав: «Мої предки родом з України і були запорозькими козаками з Дніпра. Після анексії України Степан, один із членів родини, служив сотником вище козацьке офіцерське звання під командуванням графа генерала Румянцева і відзначився під час штурму турецької фортеці Очаків. Указом Катерини II було надане дворянство». Знав Миклухо Маклай і про своє, та не лише своє, як малороса, колоніальне становище. Він також занотував: «На Русі, коли ми простежимо історію російської держави від Івана Грозного до наших днів, відкинувши хіба що добу Петра І, не допускалося під страхом смерті чи тюремного ув'язнення не тільки мати іншу думку, а навіть сумніватися в чомусь такому, що було усталеним і прийнятним у державі». І ще одна цитата відомого австралійського вченого і політика Уільяма Маклея: «Настане час, коли силою зброї наша маленька Європа вирішувати вже нічого не зможе. Регулятором стосунків між народами стане природне право людини на життя, їжу, вільне визначення своєї долі. І тоді, у цьому віддаленому майбутньому, авторитет Маклая серед небілої частини населення земної кулі зросте незмірно, бо він зробив те, до чого прагнули, але не змогли досягти всі гуманісти світу разом узяті. Перетворив гуманістичні ідеї, що були лише благими намірами, в науку, яка з суворою логікою стверджує рівноправність всіх націй і рас». Матеріали міжнародної конференції «Миклухо Маклай між народами і континентами» опрацювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Росія вчергове здійснила масовану атаку по Україні. Як ворог змінює тактику та яке озброєння використовує для терору цивільного населення? Про це ведучий Віталій Науменко говоритиме із президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна» Геннадієм Хазаном сьогодні ввечері о 18:07.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Суд обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям полку «Скеля». Їх підозрюють у катуванні. Російська ракета залетіла на територію Польщі і впала. Про це та інше далі докладніше. Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Їх підозрюють у катуванні побратимів. Суд відправив обох військовослужбовців під варту на 60 днів без права внесення застави. На судовому засіданні працювала кореспондентка Суспільного Антоніна Крейтор. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего. Чи визнають свою провину обвинувачені?
4: Вітаю, колеги. Ні, підозрювані не визнають свою провину. Про це стало відомо під час судового засідання, яке відбувалося сьогодні у Фортечному районі, районному суді Кропивницького. Нам вдалося поспілкуватися з обома підозрюваними у цій справі. Один з них – це 28-річний санітарний інструктор медичної роти штурмового полку «Скеля». Він говорить, що підозру вважає необґрунтованою, говорить, що військовослужбовці, які мають у цій справі статус потерпілих, обмовили його через те, що, по-перше, мають наркотичну залежність, а по-друге, вирішили йому відомстити таким чином. А другий з підозрюваних – це 29-річний діловод цього самого полку «Скеля». Він також не визнає свою провину, підозру вважає необґрунтованою. Я пропоную послухати слідчого Державного бюро розслідувань Віктора Вечірка. Він нам розповів, що вдалося з'ясувати слідству, власне, про події, які відбувалися у травні.
5: Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, у травні 2026 року двоє військовослужбовців були виписані з одного з лікувальних закладів на території Кіровоградської області за порушення правил режиму. У зв'язку з цим двома іншими військовослужбовцями, які наразі мають статус підозрюваного кримінального провадження, було до них застосовано на території військової частини катування, яке виразилось у нанесенні побоїв та зачиненні потерпілих осіб у кімнаті, не обладнаній для проживання. Так як слідство ще триває, буде додатково проводитись збирання доказів для проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування і можливого припинення подальших таких же фактів.
4: Ну і фактично запобіжний захід – це тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Один з підозрюваних планує оскаржити, другий підозрюваний вважає це безперспективною справою і оскаржувати, сказав, не буде. Нагадаю, на оскарження рішення суду підозрювані мають 60 діб. У випадку доведення вини їм загрожує позбавлення волі. Про це розповів Суспільному прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Володимир Спінатій. Я пропоную послухати його.
6: А саме це за катування, вчинені групою осіб за попередню змову, та порушення правил статутних взаємовідносин військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості. Згідно санкцій статей, які на даний час інкриміновані підозрюваним військовослужбовцям, передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років.
4: Суспільне продовжить слідкувати за перебігом цієї справи і наступних судових засіданнях. Про це ми вже повідомлятимемо по тому, як вони відбуватимуться.
3: Дякую. Кореспондентка Суспільного Антоніна Крейтор із зали суду розповіла, що суд обрав запобіжний захід двом військовикам полку «Скеля», підозрюваним у катуванні побратимів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Цієї ночі російська ракета залетіла у повітряний простір Польщі. Повітряні сили країни були готові збити її у разі продовження польоту. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, усе вказує на російську крилату ракету Х-101. Туск повідомив, що польські повітряні сили зафіксували і другий об'єкт, який наближався до польського кордону на відстані близько 5 кілометрів. Проте він змінив курс і полетів у східному напрямку.
0: Поводу сонід, що цілем була Польща.
1: Немає жодних підстав вважати, що мішенню була Польща. Проте два об'єкти порушили польський повітряний простір. Один, безперечно, адже саме його уламки ми виявили. Інший був зафіксований поблизу кордону, але сигнал був дуже короткочасним, і жодних наслідків це не мало. Польські військові були готові збити ракету, якби вона безпосередньо загрожувала населеним пунктам. На щастя, вона впала раніше, ніж було ухвалено рішення про її знищення у незаселеній місцевості.

0: Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. 7:19. Ми готові до аналізу найважливіших моментів, пов'язаних з обороною, безпекою, з економікою. Тих тем, які ми вважаємо небезпідставно пріоритетними, для того, щоб ви могли виробити, вислухавши різні точки зору, свій погляд на ситуацію. У Києві здивування велике, не перше, чергове, у Варшаві переляк, у Москві аплодисменти. НАТО знову не хоче активувати статтю 5 про колективний захист. НАТО нас боїться. А що буде, якщо ми ударім по-настоящему. Це лише один з епізодів сьогоднішньої масованої чергової атаки, чергового масованого удару рашистської наволочі по Україні. Будемо говорити про те, які зміни відбулися в тактиці російських атак та яке озброєння використовує Кремль. І, безумовно, поговоримо про те, як сприймають залітання ракет або перебування ракет в повітряному просторі їхніх країн, такі країни-члени НАТО, зокрема, як Польща, яка спромоглася передати на фоні своєї бездіяльності, вони не хотіли збивати російську ракету, яка залетіла на 20 кілометрів глиб польської території, аж 5 ракет-перехоплювачів ПАК-2 і ПАК-3. З нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПО «Україна» Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас, пан Віталій, і всіх ваших слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями. Слава Україні!
2: Героям слава. Пане Геннадію, я думаю, ви мене підтримуєте, що насправді розуміння того, що відбувається з нашим союзником, який на початку вторгнення виявив небачену гостинність для мільйонів українських вимушено переміщених осіб, біженців з поляками, воно надзвичайно важливе. Останнє опитування, 52% поляків не хочуть бачити нас в Євросоюзі. Висуваються якісь дивні вимоги на фоні того, що такі самі інциденти з присвоєнням тих людей, які у нас викликають неоднозначне ставлення, героїв польської історії, носять бойові підрозділи війська польського. З цією ракетою, як би ви прокоментували, ну, не вистачає вже, як кажуть у нас, аргументів для того, щоб якимось чином примусити НАТО якось активніше реагувати. Ну, в румунському небі збили, здається, 3 шахеди під час останньої атаки. Румуни якось уже починають активніше проявляти. Поляки, Дональд Труск заявив, якби ракета полетіла далі. А куди далі? До Варшави вони чекали, що вона полетить. Тоді б є у них сумніви, що це російська ракета була. Ну, якісь дивні пояснення на фоні того, що основний удар прийняла на себе вчергове Україна, у якої колосальний дефіцит цих ракет-перехоплювачів. Будь ласка, ваш коментар.
3: Пане Віталій, я трошки хочу вас поправити. Дивіться, значить, щодо озброєння, яке було примінено повітряними силами Республіки Польщі для перехоплення цього об'єкту, це не були ані ПАК-2, ані ПАК-3, це були ракети класу повітря-повітря, АІМ-9, якщо я не помиляюся. І дійсно, їх було випущено 5 штук, а піднімалося в повітря 4 літаки. Тепер саме головне, саме цікава річ, така цікава для, такий цікавий інсайт для всіх слухачів вашого радіо, що насправді відбулася досить цікава річ, що проти цієї ракети працювала не місія НАТО по забезпеченню безпеки повітряного простору Республіка Польща, а працювали повітряні сили власне Республіки Польщі. Тобто поляки, не використовуючи своїх партнерів, певно думали, що вони зараз завалять цю ракету, а потім далі будуть розповідати,

0: що вони найкращі в світі, навіть в Польщі. А щось пішло не так. І щось пішло не так, саме то, що ракета не була збита, а ракета просто сама впала. І тому я розмовляв дуже своїми друзями, яких я знаю там більше 35 років, поляків, і політиків, і серйозних бізнесменів, які дуже відносяться добре до України. Так, да, я хочу ще поправити. Ви сказали, що 52% не хоче, щоб було поляків в євроспільноті, але попри це 43% поляків хочуть, щоб допомога Україні надалі відбувалася. Це досить серйозна цифра, і ми маємо розуміти, бути дуже обережними в своїх висловах щодо не робити це на загал. Дійсно, існують праві радикали, що вони роблять, і зрозуміло, на чиї гроші. Ну, ми наслідки бачимо. А наслідки того, що ця вакханалія відбувається в Польщі, ну, наслідки цієї вакханалії, ми бачимо, що якщо дати дозволити крайні правим або взагалі тим крайнім щось робити і робити якісь гучні промови, як воно впливає на неокріпший такий, да, розум людей. І маємо наслідки. Я вважаю, що здорова частина польського суспільства все ж таки це подолає і мали би бути, я надіюся, все має бути все добре. Ну, все добре в наших відносинах, тому що нам вистачає одного конкретного ворога на сході, і не дуже сильно хочеться, щоб ми, нам певні коментуючі коментатори, які з'являються на українському телебаченні, почали розповідати, та тут поляки всіх українців вважають за бидло, це все, це дурня в квадраті. Я про цифри, що 43% хочуть, щоб Україні була допомога, це досить велика кількість. Це не 3%, не 5%, а 43%. Тому, знаєте, є старинна українська говірка, не слухаємо різних дураків, поважно і з повагою відносимося до своїх сусідів, які зараз, на превеликий жаль, трошки хворіють. І ми маємо допомогти їм вилікуватись від цієї хвороби і далі жити, ну, хоча би казати один одному доброго дня. А дійсно вас підтримую, і особисто я і мої друзі в перші дні війни скористалися допомогою Польщі. Ми робили певну операцію, про яку я розповім вже після війни. І поляки, як народ, люди, канцелярія президента Польщі нам допомагала здійснити цю таку операцію, аналогів яких не було, тому що в них було про це бажання. Але потім прийшли певні люди до влади, яких олії в голові не вистачає. Так от, щодо перехоплення ракет, я вам розповів, якщо б в цей самий час українська авіація знаходилася в повітрі і лузгала ті ракети просто як сімки, розумієте? При тому ми кожен день маємо звіт повітряних сил України, в яких написано, як ми завжди говоримо, чорними по-українськи, яка кількість інтрузів перетнула повітряний простір України, залетіли з метою завдати ураження або знищення нас, українців, і об'єктів, а яка кількість тих інтрузів наїлася повний рот свій пластмасовий чи там металевий, повний рот своєї нашої української землі. І в нас досить високе відсоток ураження, знищення тих повітряних об'єктів зберігається. І величезна дяка повітряним силам України, командуючому, всім пілотам, всім дотичним до виконання бойових вилітів, підготовки. То все тому, що наші льотчики, наші військові нас боронять. І ми бачимо наслідки. А решті, в тому числі нашим сусідам, зокрема Польщі, дивитися на нас, просити нас ділитися бойовим досвідом. І я вважаю, що нема жодних заперечень, щоб з партнерами і союзниками ділитися досвідом, як боронити своє небо, а не пробувати окремим громадянам з нами, зі всіма спілкуватися через губу. Тому що сьогодні жартували деякі мої колеги, сказали, що на превеликий жаль не було в літачку такої кнопочки, на яку пілоти би натиснули, а з гучномовців літака в напрямку ракети лунало би гасло «Спірдаліч до України» та й ракети. Да? Ну, ракеті таке ж не скажеш. Ну, всі жартували, але я кажу, хлопці, давайте обережно з такими жартами. Все ж таки Польща і поляки – це є наші сусіди, це є наші партнери і союзники. Деколи буває в родині, що хтось хворіє. Давайте будемо ввічливими, зробимо все для того, щоб наші сусіди, як його, в них температура знизилася і вони стали здоровими.
1: Пане Геннадію, якщо говорити по суті цієї масованої атаки, масованого удару чергового застосуванням дронів та ракет різних типів, у нас не так багато часу, хотілося почути від вас, як кажуть, розбір польотів. Чи змінюється тактика? Рашисти вперше за довгий час могли застосувати північно-корейські балістичні ракети КН-23 під час нічної атаки. Начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. І так само востаннє захід України зазнавав масових ударів ще у травні. Відтоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ. Тобто зміни є. Будь ласка, докладніше, як ви вбачаєте поведінку ворога?
0: Дивіться, підстави вважати, що могли бути застосовані ракети північно-корейського виробництва є, тому що вони, росіяни, їх завезли, вони знаходяться в Ростові. Навіть тиск в повітрях тих тягачів, які вивезли, вони теж зрозуміло і відомі кількість, але верифікувати, яке власне ракетою готили по нас, то тільки після того, як будуть проведені певні експертизи, а це кожен раз робиться, коли ракета влучила, була збита по уламках. Тому я підтримую пана Юрія Ігната в тому, що в звіті було написано балістична ракета слеш КН-8, якщо я не помиляюся, тобто Північна Корея, тому що буде відомо тільки коли же всі звіти з'являться. Щодо тактики, так, підтверджую ваші слова, що росіяни завжди зараз крайні декілька місяців робили все для того, щоб турбувати українців, наприклад, в столиці нашої країни, в Києві, в Дніпрі, в Харкові, наприклад, в Одесі. А зараз вони нанесли удар по заходу України. Це звичайна терористична діяльність, коли вони роблять все для того, щоб спробувати впливати на нас, на цивільних громадян України, щоб в нас були там, ну, психічні розлади, ті всі речі, тому що системним чином нанесення ударів призводить до втоми у людей, підвищеної там нервовості, і то все. Щодо результатів атак, я тішуся, що знов-таки повітряні сили показали себе на висоті. Величезна кількість знищень відбулася. Ну, «Онікси» не були перехоплені. Я знаю, що була одна балістична ракета перехоплена, і величезна кількість. Я просто зараз не маю перед очами звіту, який показав пан Ігнат, щоби точно сказати. Але, виходячи з того, у мене було підстави вважати, що не менше практично до 90% деякі типи озброєння, які використовували росіяни, було знищено ще в повітрі. Це високий показник щодо тактики і стратегії. У нас у Львові, наприклад, влучило в житловий будинок п'ятиповерховий, який знаходиться недалеко від Львівського аеропорту. І зайвий раз, а що, росіяни будуть говорити, і там теж у військові збиралися в цьому будинку пів-шостої ранку, там теж військові відпочивали. Це зайвий раз доказ того, що росіяни роблять звичайні терористичні удари по Україні, головна мета з яких от зараз літом вплинути на нас, на цивільних людей, на українців.
1: Пане Геннадію, дотичне питання. Як часто ворог, з вашої професійної оцінки, спроможний завдавати подібних ударів? Частота?
0: Ну, дивіться, частота завжди весною, зимою в них була. Кожен п'ятий день вони можуть масові речі робити. Зараз, виходячи з того, що в них вікно можливості відкрилося через те, що в нас кожної пательні всі кричали, кому не лінь, що в нас нема ракет перехоплювачів, це все росіяни нема, ну тоді отримуйте. І вони почали гатити, вони за місяць стільки ракет використали, що навіть ні, жодної ракети не передавали на склади, тобто з коліс працювали. А крім того всього, та кількість ракет, яка до них доїхала і знаходиться зараз, ну там частина з них в Ростову, зрозуміло, що їм ракет по виробництву бракує, і вони купили, поміняли, ну, це такий невідомий до кінця факт, яким чином, але вони отримали ракети з Північної Кореї. Це говорить, що суттєво, як хтось там лякав з тих коментуючих коментаторів у нас в Україні, що вони там в два рази піднімуть кількість ракет. Ні, це не відповідає дійсності, тому що зараз вони працюють на максимальних оборотах і можуть там змінити там пару відсотків, 5%, ну більше зробити. Максимум, що це можна зробити на протязі місяця. Щоб люди не казали, а от людина виступала і говорить взагалі. Ми говоримо про, наприклад, наступний місяць. Якщо, зрозуміло, Північна Корея їм не передасть велику кількість ракет, тоді щось може змінитися. Але ми бачимо, що такого наразі, Богу дякувати, не відбувається. Тобто, плюс-мінус уважно і ретельно слухаємо інформації щодо можливостей ударів ракетних по Україні, уважно встановлюємо собі на телефони інформацію автоматично щодо там ракетної небезпеки, щодо повітряної тривоги, і виконуємо ті прості речі. У нас запасної латунної голови ні в кого дома немає. У нас одне життя і одна голова на плечах, і ми маємо цю інформацію користуватися максимально з тим коефіцієнтом корисної дії, при яких і ми, і наші близькі, і наші діти, і знайомі, і будь-хто ми побачимо на вулиці, що всі лишилися живі. Тому гарцувати є-гей-гей, що ми нічого не боїмося, ну, не цей час і зовсім не ці підстави. Є сигнал повітряної тривоги, визначено місце, де кому спуститися, чи в підземний гараж, чи там підвальні приміщення, чи інші підготовлені місця, це треба робити. Ну, зайвий раз люди пройдуться, зайвий раз проїдуть на ліфті, або все ж таки прийдуть пішком. Треба бути дуже-дуже уважними. І користуючись нагодою, звертаюсь до всіх українців і нагадую, дорогенькі, ну, в нас другого життя нема, ми маємо бути дуже обачливими і зробити все для того, щоб клятий ворог нас не вбив.
1: В прямому ефірі Українського радіо президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП «Україна» Геннадій Хазан. Оперативний аналіз чергового масованого удару рашистів в ніч проти четверга по Україні. Пане Геннадію, у нас залишається 5 хвилин, ще 3 питання. Я до того, щоб розподілити час. Ваші колеги, експерти кажуть, що насправді в умовах дефіциту ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3 Україна має максимально використовувати інші можливості, тобто знищення або артилерійських запасів, снарядів, або пускових установок, але з пусковими установками думки, я так розумію, вони розділяються, тому що у нас нема можливостей для того, щоб вихопити одразу точку пуску балістичної ракети і моментально вразити, поки екіпаж ще не згорнувся і не почав приїжджати на інше місце. Які можливості ще в цих умовах, поки ми там будемо щось вибивати, ракети-перехоплювачі, поки буде історія з ліцензіями завершуватися, вона триває, це не один місяць. Що можна ще, так би мовити, в оперативному, в авральному порядку вдіяти, як ви думаєте?
0: Пан Віталій, ви дуже добре задали питання і дійсно згадали цікаву річ. ПАК-2. Я дня 4 на етері з одному каналі сказав, чому всі волають ПАК-3, ПАК-3, а чому не ПАК-2? Чому всі забули ПАК-2? Поясню чому. Це ракета, яка з іншими параметрами, ну, тобто їм треба трошки більше, вона їй тяжко, більше тяжко знищувати балістику, але вона має таку можливість. І вона, наприклад, над містом краще працювати з ПАК-2, тому що вона знищує саму ракету і менші уламки падають вниз. Тому всі бігають, волають ПАК-3, а я кажу і звертаю увагу всіх, нам треба і ПАК-2, і ПАК-3. На сьогоднішній день, дякуючи Богу, журналісти українські звернулися на ту тезу, яку я сказав, і от ви зараз про це говорите. Щодо інших можливостей, дивіться, є таке слово і така служба цікава, називається розвідка. Так от, коли ми чуємо такі інформацію, що знищені пускові установки десь там в глибині території Російської Федерації, то що ми маємо розуміти, що це видатна робота наших дівчат і хлопців, спеціально навчених, які роблять все для того, щоб зменшити ризики ураження і знищення об'єктів на території України, і, зокрема, все ж таки нас, цивільних громадян. В цей час я теж тішуся, що відбуваються системні удари по об'єктах логістики, в тому числі об'єктах дальньої логістики, яка дуже серйозно впливає на підвоз різноманітних засобів, які користуються росіяни. Тому що все в них там літачками не навозиш. А там, де літачки прилітали, якісь цікаві грузи привозили, а в них чомусь там інші літачки починають горіти. Теж ніби кажуть, що нічого не прилітало, а літак зайнявся і згорів дотла. Ну, добрі наші партизани, як я кажу, росіяни, шукайте там своїх партизан, а наші партизани в цей час підуть додому.
1: Пане Геннадію, і, мабуть, фінальне заключне питання. 56 тисяч киян ховалося в станціях, на станціях метрополітену. Станції були переповнені, люди чекали на вході під час уже атак. Що робити? Що робити в такій ситуації? Півтори хвилини, власне, відповідь. Дуже просив би, да, регламент.
0: Дивіться, я дивився відео, я був трошки неприємно здивований тим, що я побачив. Ну, хтось пішов з палаткою, з наметом, і там поставив. Скільки там людей в наметі, незрозуміло. В принципі, керівництво метрополітену має встановити якісь загальнодоступні правила поводження, наприклад, на тих станціях, що взяти з собою стільці, тому що на місці одного намету можна поставити там 4-5-6 стільців, а це 4-6 людей там може присісти. А ніхто, я вибачаюсь, я нікого не хочу там образити, що сказати, але ми маємо думати не тільки про себе, і тільки я, і все до нижче попереку. А є ще люди, сусіди, якісь там незнайомці заходять. Я коли чув фразу, що певним людям відмовили зайти, тому що нема місця, а що тяжко посунутись. Ну, хтось спить, лежить в наметі, а хтось стоїть на ногах декілька годин і не може, немає місця навіть десь присісти. Це несправедливо. Ми маємо дивитися і робити все для того, розуміючи, що поруч нас теж люди живі, яким не повезло, і, може, вони зайшли на цю станцію підземну десь там півгодини після. І це не має бути так. Я перший, я розумний, а решта мене не цікавить.
1: Зрозуміло. Зрозуміло, пане Геннадію.
0: Я за нормальну справедливість.
1: Я думаю, з вашими фінальними висновками важко не погодитися. На зв'язку зі студією був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП «Україна» Геннадій Хазан. Дякуємо за участь в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ. Кабмін розподілить бюджетні кошти між 6 прифронтовими областями. На що витрачать гроші? Про це та інше далі докладніше. У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки, яку армія РФ здійснила у ніч проти четверга. Унаслідок російської атаки у столиці загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці. Там нагадали, що у ніч проти 30 липня ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та у 5-поверховій нежитловій будівлі – Нагадаю, головними напрямками російського удару цієї ночі були Київщина та Львівщина. Вибухи також лунали у Полтавській області, на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині та Івано-Франківщині. На Дніпропетровщині у Радушному окупанти вбили багатодітну родину, там пошукові роботи завершені. А на Львівщині досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Там армія РФ вдарила по багатоповерхівках. Одна людина загинула, 36 поранених. Під завалами досі можуть бути люди.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кабмін вирішив розподілити бюджетні кошти між 6 прифронтовими областями. 419 мільйонів гривень надійдуть на Одещину, Сумщину, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Гроші спрямують на зарплати працівників обласних і районних адміністрацій. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він також доручив розробити механізми підтримки аграріїв, які потерпають від обстрілів та блокування портів. Корецький також заявив, що над відновленнями роботи портів зараз працюють як урядовці, так і військовики. За словами очільника уряду, російські напади на цивільні судна з агропродукцією матимуть негативні наслідки не лише для України. Вони можуть спричинити підвищення цін на глобальному ринку.
4: Експорт Чорноморського басейну – це значна доля всього світового експорту пшениці. Глобальні перебої – постачання аграрних культур безумовно приведуть до росту світових цін. Тиск на світову економіку може сягнути в річному вимірі до 150 мільярдів доларів. І це безумовно питання не тільки економіки, це питання продовольчої безпеки.
3: Рада ЄС має затвердити сьогодні оновлений український план за письмовою процедурою, визначивши 25 ключових реформ для отримання понад 8 мільярдів євро. Документ передбачає жорсткіші умови для надання макрофінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility, розповіла Суспільному провідна експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. За її словами, співпраця йде за формулою «гроші в обмін на реформи». І виконання цих реформ розписано поквартально.
5: Рада ЄС ухвалить точно рішення, тому що це формальне рішення, зміни до плану України були узгоджені між Україною і Європейським Союзом до того, як уряд їх схвалював. Тобто зараз це формальна процедура. Питання в тому, чи ми зможемо вчасно і в повному обсязі виконати відповідні зобов'язання. З огляду на те, що частина індикаторів плану України – це закони, погано в нас ухвалюються ці індикатори, ці законопроекти, і зараз парламент на канікулах, тобто це дуже затримує, в принципі, процес на канікулах саме ухвалення законів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 12-17, в день 25-30 градусів, на крайньому заході країни до 34. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко, 18.35. Далі будемо говорити про те, що спостерігається вже не перший день, тривають протестні акції, протестна хода. Вона буде переформатована. Про це заявляють організатори акції. Ми про це вже розповідали, з'ясовували, в чому причина і скільки буде приблизно цей протест тривати. Екс-міністр оборони Михайло Федоров вийшов у публічну сферу з великим інтерв'ю на тлі підготовки саме цієї протестної ходи проти його відставки. Водночас у Міноборони повернули заступника Федорова. Проаналізуємо поточну політичну динаміку і про що свідчать всі ці події. В прямому ефірі Українського радіо кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
1: Ми вчора цитували ваш допис, присвячений цим подіям. Якщо ви не проти, я стисло нагадаю, коли цифровий месія Федоров зрозумів, що його будуть знімати з посади, він чітко усвідомив, що при всіх своїх плюсах і якісній медійці сама тема «Поверніть Федорова» може не взлетіти. І тому він її об'єднав з більш потужною сирською відставкою, що дало протестам поштовх у вигляді підтримки військових. І далі, хто думає, що Михайло Альбертович став збивати сирського через помсту, той просто недооцінює екс-міністра. Розрахунок був на затягнення в протестний рух військових і ветеранів, і це спрацювало. На Банкові це усвідомили не одразу, але як тільки звели арифметику, то відразу пішли на розкол протесту, зняли сирського. І хоча знімати главку під тиском протестів – це погана ідея, але давати невдоволення військових точку недоволенню військових точку притягнення – це було ще більше зло. Змінюється чи не змінюється ваше обґрунтування цих подій? Чи це те, що я процитував, воно, так би мовити, вважається вами основою для розуміння цих процесів?
6: Я дивлюся на ці процеси як людина, яка не один рік відпрацювала в політиці і не один рік відпрацювала в медійці. Тому це, скажімо, це мій погляд. А люди, можливо, які зараз служать в армії, мають інший погляд. Люди, які до того не дотичні, вони більш романтичні, можна так сказати. Тому я вважаю, що, можливо, я не усвідомлю деталі, але стратегічно картина бою виглядала саме так.
1: Я нагадаю, що екс-міністр оборони Михайло Федоров вийшов у публічну сферу з великим інтерв'ю на тлі підготовки протестної ходи проти його відставки. В інтерв'ю «Українській правді» Федоров вперше детально розповідає, як саме він дізнався про своє звільнення, відповідає на запитання про конфлікт з Генеральним штабом, говорить про тиск навколо оборонних закупівель та власне бачення того, чому його реформи зустріли такий спротив. Вчора в ефірі «Українського радіо» ветеран Дмитро Козятинський, який скликав людей на мітинги проти відставки Михайла Федорова, анонсував протестну ходу за діалог та реформи ввечері 31 липня, тобто завтра в столиці в Києві. Дослівно, ми виступаємо передусім не за персоналію, наприклад, не за обличчя Михайла Федорова, а насамперед за реформи, сказав Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни, колишній бойовий медик медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки да Вінчі». Дмитро Козятинський в ефірі «Українського радіо» як ініціатор мирних вуличних протестів. Пане Микола, є у вас розуміння все-таки того, що або за що, так би мовити, боровся Михайло Федоров, що йому не дали довести це до логічного завершення? І тепер, я не знаю, звернули увагу, шановні радіослухачі, на один промовистий момент Михайло Федоров сказав, що рашисти наближаються дуже стрімко до нової технологічної розробки. Дрони зі штучним інтелектом, які будуть самотужки визначати ціль. Ми до цього, я так розумію, на цьому етапі ще не зовсім, чи практично ще не готові. Це одна з технологічних новацій, про які говорив колишній міністр оборони, натякаючи на те, що йому не дали довести це до логічного завершення. Пане Микола.
6: Дивіться, технологія визначення цілі, вона існує, слава Богу, і існувало до Федорова, і буде існувати, слава Богу, і після Федорова. Тому тут треба все ж таки детально спитати, що він має на увазі. Тому що FPV, яке ідентифікує ціль і захоплює, самонаводиться і атакує, ці технології 2 роки. Відповідно, що він мав на увазі? Я жодним чином не заперечую, що це можна удосконалювати, що... І воно буде удосконалюватися дуже сильно. Але питання в тому, що він мав на увазі. Тому що поки що це абсолютно, той, хто взагалі в матеріалі, не усвідомлює, про що він говорить. Якщо ви мені скажете більш детально, можливо, розробку, окей, а так я просто не усвідомлюю, що він мав на увазі. Тим більше ми теж займаємося цими розробками, тим більше вони я не чув, щоб вони були згорнені після того, як пан Федоров пішов зі своєї посади.
1: Пане Микола, ну я так розумію, що це фрагмент того, що я прочитав. Він говорить про це, жалкуючи, що йому не дали довести цю технологізацію, про яку він говорив до логічного завершення, і тепер це все поставлено або на паузу, або просто цими питаннями не будуть займатися так, як був би, перебуваючи на цій посаді, міністра оборони займався би він. І це створює реальну небезпеку для життя і громади, і інфраструктури великих і не зовсім великих міст. Тому
6: що... маніпуляція на страхах населення – це класична історія, і він це робить абсолютно якісно, але я не думаю, що все настільки вже погано, як описує пан Федоров.
1: За час роботи в уряді Михайло Федоров сформував образ ефективного менеджера. Про що справді можна говорити, як про успіх, як ви, як людина військова, оцінюєте це, і про які його прорахунки, як міністр оборони, можна говорити? Тобто і світло, і тіні.
6: Ви знаєте, я, як і ви, мабуть, дивився за його самопрезентацією, як багато у всьому вони продвинулися. Я жодним чином не заперечую про цю презентацію. Із недоліків я б відзначив відсутність контакту між Міністерством оборони і Генеральним штабом. Я абсолютно не фанат Панасирського. Я казав, що його призначення на посаду у Головкому – це велика помилка. І я хочу нагадати, що половина з тих, хто зараз вийшла на протести з криком «Приберіть Сирського» ще 2 роки назад, казали, що от нам треба такий, як Сирський, як він, тому що він успішно проводив харківську операцію. Так от, я ще тоді казав, що ні, це дуже велика помилка. Але навіть при тому всьому не має бути контакт між міністром оборони і Генштабом. Тому що міністр оборони, він не відповідає за війну. Він не має права комусь сказувати, який вид набою йому потрібний, тільки тому, що в нього є інше бачення. Якщо б ця людина хоча б мало хоч якесь відношення до армії, ну окей. Ну а так, в нього було своє бачення, і це бачення співпало з баченням військових, і це перша дуже велика проблема. Друга велика проблема – те, що він почав комунікувати напряму з певними бригадами, порушуючи службову вертикаль. Це не дуже добра історія для будь-якої структури, тому що ці ж самі камбриги потім потрапляли під роздачу від Головкома. Третя історія – це от ці контракти, які з політичної точки зору є абсолютно успішними, з точки зору військових, ну, можуть бути провальними. Так? Пан Сирський прямо зазначив, що якщо це такі круті контракти, то чому у нас тільки 2000 підписантів? Чому вся армія не кинулась їх підписувати? Я думаю, тут десь пан Сирський лукавив, тому що дуже часто строєві затягують процес підписання. А чому? Тому що Міністерство оборони визначило, що ну давайте тепер у нас піхота там буде служити там до 14 місяців. Ну а армія задалась дуже великим, дуже добрим питанням, що ми будемо робити через 14 місяців, якщо війна не закінчиться. Хто понесе відповідальність? І з одного боку реформа абсолютно вірна з політичної точки зору. І з точки зору навіть і захисту інтересів солдата. З іншого боку, ну, армійські командири сприйняли її в штики, тому що, ну, а яким чином, що ми будемо робити через 14 місяців, а потім через 2 роки, коли офіцери почнуть списуватися. Тому, не заперечуючи таланти пана Федорова як вмілого управлінця, все ж таки залишається дуже велике питання, що він до кінця не розібрався, як взагалі працює армійський механізм. От просто він цього не зрозумів. Так само, як зараз піхотинці жартують, коли пообіцяли по 15 тисяч до вбитого противника, але немає відеопідтверджень. Ну, тому що починає Міноборони вимагає записи з бодікамер, так? А насправді ні, бодікамери не передбачені системою забезпечення Міністерства оборони. То ви що пропонуєте? Солдату спочатку купити, як то кажуть, проінвестувати в майбутні прибутки, а потім якби надавати це відео. Ну, це не один командир вже звертав на це увагу, що стало складніше підтверджувати знищення цілей. Тому, скажімо так, реформи правильні, просто вони були зроблені в трошки відриві від армії.
1: Якщо занурюватися в недалеку історію, то, очевидно, суть взаємин Федорова і Сирського. Федоров говорить про те, що в нас був не особистий конфлікт, а конфлікт світоглядний. Про Драпатого Михайло Федоров сказав, у нас із Драпатим є історія співпраці з точки зору цінностей, культури, ми з ним дуже близькі, але характерно, що із заміною головнокомандувача ЗСУ Сирського на Драпатого протести не припинилися, перша обставина. Михайло Федоров послідовно відмовляється від пропонованих президентом посад. Головне, його заяви, він не бачить сенсу працювати без реальних повноважень, впливати на перебіг війни. Вчорашнє рішення уряду, уряд повернув на посаду заступника міністра оборони Сергія Бойова, який працював з Федоровим. Він був звільнений з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції 13 липня поточного року. Пане Миколо, у нас 3 хвилини залишається прямого ефіру. Як ви прокоментуєте повернення знову до роботи одного з найближчих соратників Федорова?
6: Ну, значить, він погодився працювати в новій команді у відриві від Федорова. Михайло Альбертович сильно перебільшує лояльність до нього людей, якщо він не буде при владі і при потоках.
1: Зрозуміло. 29 серпня, тобто напередодні, Кабмін також призначив голову громадської організації «Принцип» Любов Галан заступницею міністра оборони. Вона, як зазначила в Міноборони, відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони. Наразі у тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмари є перший заступник Олексій Бойскуп і заступники Василь Шкураков і Мстислав Банік. Ну і Офіс президента говорить, що президент України і Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський рішення щодо повернення Федорова на пост міністра оборони переглядати, судячи з усього, не буде і не збирається. Як ви оцінюєте кадровий потенціал, який зараз зібрався в Міністерстві оборони на чолі з нехай з ТВО, ми чекаємо зібрання Верховної Ради України. Попередньо це 18 серпня для фіналізації вже кадрових питань.
6: Міністерство... Знаєте, як при призначенні пана Федорова, я сказав, давайте почекаємо перші 100 днів. Просто давайте чекати і дивитися. І тоді можна зрозуміти, чи немає внутрішніх конфліктів між міністром і його командою, а також між його командою і старою командою. Чи є нормальна комунікація між Міноборони і Генеральним штабом? Чи є ефективна боротьба з корупцією? Чи її немає? Чи є перерозподіл? І тут я скажу те ж саме. Тобто я не бачу, що є якісь там великі кадрові зміни. Я розумію, що завжди 99% працівників Міністерства оборони залишаться на своїх посадах. Питання перед Хмарою буде стояти те ж саме, що і перед Федоровим. По-перше, не посваритися з цією командою. По-друге, поступово відділити людей, які на своїх посадах, від тих, які займають чуже місце. Ну, це будь-який управлінець вам скаже. І те, що там систему треба, і Міністерство оборони в тому числі треба буде підчищати ще як після Резнікова, після пану Умерова, ну да, це факт, певні кадрові зміни будуть, але я не думаю, що вони будуть різкі. Я думаю, вони будуть абсолютно точкові.
1: Пане Микола, і якщо ви встигаєте відповісти на питання, як ви оцінюєте перші кроки головкома ЗСУ Михайла Драпатова? Перші кроки?
6: Я вважаю, що він все робить правильно, особливо у взаємодії з ДБР, коли йде зараз операція щодо виявлення фактів корупції в ТЦК та СП. Це, по-перше, дуже правильна річ, тому що цим пан Драпатий може позбавити себе від вертикалі Сирського, яка була якраз ним сформована ще з часів, коли останній був керівником сухопутки. І я, скажімо так, я про це вже писав, що першочергову задачу Драпатого буде не якийсь ноу-хау на полі бою, а зачистка команди від неефективних людей Сирського. І я бачу, що він це робить, і я можу його лише підтримувати в цьому. І не тому, що я не знаю, хто прийде після них. Я просто вірю в те, що ці люди були вже абсолютно неефективні. Тобто вони вже працювали в мінус.
1: Звільнення почалися, одного комбрига повернули, уславленої 93-ї, здається, по пам'яті бригади. От, не погодився новий головком з аргументами Сирського, який той, яким Сирський, попередній головком ЗСУ, відправив цього комбрига у відставку, а новий головком повернув його знову до роботи. Я думаю, що це лише початок, і нас справді очікують серйозні зміни. Побачимо. На зв'язку зі студією був кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник. Пане Микола, дякуємо за участь в прямому ефірі Українського радіо. Шановні радіослухачі, наше мовлення триває, і, власне, можна далі нагадати про декілька кадрових, знову таки, призначень. Сьогодні 30 липня, і ми говоримо про те, що кадрові призначення в системі української влади, вони тривають. Олексій Білошицький став новим керівником патрульної поліції. До цього він був першим заступником очільника департаменту патрульної поліції. Сьогодні Білошицького представив в особовому складу тимчасово виконуючий обов'язки керівника національної поліції Максим Цуцкірідзе. Олексій Білошицький брав участь у створенні патрульної поліції, нових підрозділів та законодавчої бази сучасної поліції. Також брав участь в розвитку правил дорожнього руху, до якого зберігається підвищена увага суспільства в зв'язку з тим, що тривають резонансні ДТП, і ми відчайдушно намагаємося, у нас було кілька ефірів, намагаємося спільно знайти і влада, і громадянське суспільство відповіді на те, яким чином можна припинити вал цих диких абсолютно дорожньо-транспортних пригод, і яку управу можна застосувати, карні засоби, чи, можливо, інші засоби на винуватців, тому що безлад на автошляхах, він не може тривати. Це тисячі загиблих і десятки тисяч скалічених українських громадян. І зовсім не через рашистські ракетні обстріли, а от в такій ситуації, яка, здавалося б, має бути жорстко врегульована законодавством, яке мають усі дотримуватися. Направду, це далеко не завжди так. Під час повномасштабної війни Олексій Білошицький приєднався до створення бригади «Хижак» при патрульній поліції і виконував бойові завдання. Після цього ця бригада під його керівництвом створила підрозділ БПЛА та аеророзвідки. Так само президент Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Йдеться у відповідному указі глави держави. І президент іншим указом звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. 22 липня уряд погодив кандидатуру Ткаченка, який раніше очолював Київську міську військову адміністрацію. 23-4 роках Ткаченко працював у КМДА на посаді директора департаменту міського благоустрою та був начальником управління контролю за благоустроєм, тобто був підлеглим міського голови Віталія Кличка. У грудні 24-го Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію, а 16 липня президент Зеленський звільнив його з посади. Кадрові призначення цими президентськими указами не завершуються. Ми чекаємо відновлення сесійної роботи Верховної Ради України, яка, як зазначає парламентська опозиція, пішла на політичні канікули. Нагадаю, що напередодні фракція Європейської солідарності вимагала тимчасового припинення, абсолютно негайного припинення цих канікул і початку відновлення сесійних засідань, тому що дуже багато питань, і опозиція парламентська вважає, що ця ситуація, вона є неприпустимою для країни, яка захищає себе і на яку напав ворог, і триває відчайдушна боротьба за збереження нашої ідентифікації, нашого суверенітету і нашої країни. Залишайтеся на хвилях Українського радіо. Далі буде.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Дронфорс на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас, Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу, фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У селищі Радушне, де від удару загинула багатодітна родина, завершено пошуково-рятувальну операцію. На Харківщині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Про це та інше – далі докладніше. У селищі Радушне Криворізького району завершено пошуково-рятувальну операцію, що тривала з ночі до середини дня після удару російської ракети. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Ксенія Вороніна. За її словами, ущент зруйновано 4 будинки і ще 32 пошкоджено. 5 неповнолітніх вважаються зниклими безвісти. Офіційно підтверджено загибель 6 осіб.
4: Серед них було троє дітей, хлопці 17 та 11 років, а також 6-річна дівчина. Також поранень зазнали 9 людей, зокрема двоє неповнолітніх хлопці віком 15 та 6 років. І ще 5 неповнолітніх осіб наразі вважаються безвісти зниклими. Попередньо ми маємо інформацію, що всі вони перебували у будинку на час ракетного удару. На місці події виявлено 16 фрагментів тіл людини і вживаються зараз заходи до ідентифікації осіб.
3: Росіяни вбили багатодітну сім'ю у Радушному на Дніпропетровщині, імовірно, північно-корейською ракетою. Про це пише Reuters. За даними джерел видання, тривала перерва у використанні балістики з Північної Кореї свідчить про те, що Москва отримала нову партію озброєння від Пхеньяна. Якщо удар ракетою з КНДР підтвердиться, це стане першим випадком використання такої зброї у війні майже за рік. Видання вказує, що кількість отриманих від союзника ракет дозволяє Росії підтримувати на значному рівні інтенсивність балістичних ударів по українській території. Reuters також зазначило, що раніше країна-агресорка уже застосовувала північно-корейські ракети для ударів по Україні. Про те, що росіяни били по Україні, зокрема і північно-корейською балістикою, говорив в ефірі Суспільного і начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 52 поранених і 8 загиблих за минулий тиждень. Такі наслідки російських ударів по Слов'янську на Донеччині. Місто щодня атакують керованими авіабомбами, реактивною артилерією та різними типами безпілотників. Побувала в місті Анастасія Галасюк.
5: Центр міста Слов'янськ, 15:30, чутно вибухи. Російська армія б'є по місту керованими авіабомбами. Місцеві жителі під звуки вибухів продовжують пити каву в кав'ярнях. Йдуть по своїх справах.
6: Дуже часто.
5: Дехто забирає меблі, тварин та виїжджає з міста через постійні обстріли. Представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов каже, кількість бажаючих виїхати зі Слов'янська суттєво не збільшилася.
7: На якихось 10% збільшилась кількість. Звісно, завдяки проєкту «Проліски», що вивозимо сім'ї з дітьми разом з речами, оце воно дає збільшення. Також збільшення в нашому проєкті по вивозу немобільних спеціальним медичним транспортом під наглядом лікарів. А так, звичайна евакуація майже не змінилась.
5: Керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, FPV-крила та квадрокоптери, реактивні безпілотники. Всім цим обстрілюють місто, розповідає начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.
8: В день, більше того, не тільки вночі, коли багато людей знаходиться на вулиці, тому безпекова ситуація суттєво погіршилась, тому що кількість поранених і загиблих з кожним тижнем збільшується.
5: Дороги в місті затягнуті сітками, бо російські FPV-дрони цілять в автівки. В найбільш наближених до лінії фронту районах міста оголошена обов'язкова евакуація родин з дітьми. Із 400 дітей, які були до запровадження евакуації, там залишається 110, каже Лях. Усього в Слов'янську 2702 дитини.
8: Із-за безпекової ситуації ми припинили роботу акушерського відділення в пологовому будинку, тому що доволі часто у нас прильоти були в центральній частині міста, безпосередньо близькості до цього медичного закладу.
5: Електроенергія, газу та водопостачання в місті є. В Слов'янську залишається 32 тисячі людей, в громаді 38, повідомив Вадим Лях. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Харківщині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Сьогодні ухвалено рішення про вивезення в безпечніші райони жителів Старосалтівської громади. Про це у телеграмі повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також, за його словами, зона обов'язкової евакуації розширилась і у Чугуївському районі області. Наразі у цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади, уточнив Синягубов. Через аномальну спеку наступного тижня можуть повернутися графіки відключення електроенергії. Про це у соціальних мережах повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Ситуацію ускладнює те, що на цей же період припадають планові ремонти на генеруючих потужностях. Міненерго доручило скоригувати графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема на енергоблоках атомних станцій, та підготувати рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 25, плюс 30. На крайньому заході країни до 34 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. Зараз у столиці плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: компенсовуватимуть оренду житла. Олена Данило, Ольга Іващук та Ольга Дейнека. Суспільне новини, Львів.
1: Ну що, зараз у місті дізнаємося в нашої кореспондентки Ірини Грицан. Іро, вітаю тебе. Я бачу, що продовжується робота рятувальників. Розкажи, можливо, вдалося знайти когось, кого досі вважали зниклими безвісти?
2: Вітаю, колеги, вітаю глядачів Суспільного. Власне, цього ранку Росія вдарила по Львову і відбувалося два влучання в житлові будинки. Власне, позаду мене ви можете побачити будинок, який над яким досі ще працюють рятувальники. Вони розбирають його. Детальніше також тут від ранку працює ЦНАП. І спочатку детальніше про це нам розкаже заступник міського голови Андрій Москаленко. Тож далі пропоную його послухати.
3: Більша кількість будинків, яка постраждала, це 35 будинків. Вже працює від ранку два ЦНАПи, і вони надали загалом близько 500 консультацій. Зараз далі продовжуються протиаварійні роботи. Служби ДСНС їх виконують. А там є аварійні плити. Зараз служби ДСНС розбирають для того, щоб можна було, щоб будинок повністю не завалився. Потрібно власне виконати ці роботи, які не дадуть змогу, щоб надалі відбувалося руйнування.
2: Оновленої інформації про травмованих немає. Станом на зараз це залишається 35 людей. З них, за оновленою інформацією, яку повідомив нам міський голова Андрій Садовий, семеро ще перебувають у лікарні. Як ви і зазначали, власне, тіло одного чоловіка дістали з-під завалів, і ним виявився 35-річний чоловік, який, власне, був поліцейським. Ось, хочу також ще додати, що ЦНАПи тут працюють від ранку, і зараз тут також є досить багато людей, які очікують на те, коли рятувальники закінчують роботу, щоб вони могли отримати доступ до, власне, своїх квартир. Ще хочу додати, що сюди від ранку і досі приходять люди, які приносять воду, також люди приносять їжу для інших людей та для рятувальників. Хочу ще сказати, що це вже 15-та година, яка тривають аварійно-рятувальні роботи, і наразі вони ще не закінчені, і точної інформації, коли вони закінчаться, немає. На цьому в мене все, колеги, я передаю вам слово.
1: Ну, будемо чекати від тебе оновлень. Можливо, вранці на наших ранкових випусках вже буде щось відомо. Дякую тобі, Іро. Зі Львова Ірина Грицан про наслідки атаки на місто. У столиці один загиблий та троє поранених від удару балістикою вночі. Про це у телеграмі повідомила міська адміністрація. У Святошинському районі горів гаражний кооператив. Палали і приміщення будівельної компанії та склад. Біля станції метро Почайна зайнялися торговельні павільйони одного з найстаріших ринків Києва. Знищено ядки з антикваріатом. Понад 56 тисяч людей ховалися від повітряної атаки росіян у столичній підземці. Такі дані у своїх соцмережах наводить прес-служба Київського метрополітену. Після оголошення повітряної тривоги усі 46 підземних станцій відкрили. Вони працювали у режимі укриття. Більшість людей прийшли близько 22-го ще до сигналу тривоги, коли метрополітен працював у звичайному режимі, йдеться у повідомленні. Водночас поширена у мережі інформація про те, що деякі станції не пускали людей, прес-служба метрополітену спростувала.
4: Я вже декілька вечорів чекала, що буде такий обстріл, і тому це вже третя така тривожна ніч. Ну і коли почали читати телеграм-канали, бачила, що вже літаки на пускових, то прийшла.
5: Нам здається, вже все не страшно якось. Просто дивишся, що зараз саме чисто, хвилин 5 є. Ну, пішли собі. Не думаємо про погане.
6: Ну, я думаю, що Росія, мабуть, трошки не хоче. Українці все хочуть зробити для того, щоб вже був мир для всіх, для наших дітей, для українців, щоб ми нормально спали, не боялися постійно від таких страшних вибухів.
1: Київщина і Львівщина були головними напрямками російського авіаудару минулої ночі. Ймовірно, вперше за тривалий час агресор застосував північно-корейські балістичні ракети КН-23, розповів в етері «Суспільна студія» речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, через дефіцит балістичних ракет Росія комбінує різні типи озброєння, зокрема «Іскандер-М», С-400, КН-23 та інші.
7: Такого на сьогодні географія удару була великою. Ну, більше всього це Київщина, де балістики більше всього прилетіло, і на Львівщина, куди ворог направив велику кількість крилатих ракет. Це стосовно у нас протикорабельні ракети «Онікс-Циркон».

0: Це те, що ми відносимо до балістичних, так можемо узагальнити. Є також Іскандер-М, С-400 або ШКН-23. Навіть північнокорейські ракети зараз з'явилися в зведеннях, яка давненько вже на зведеннях не проходила. Противник вчергове перетнув межу, і кордон країни НАТО. Це було раніше, пам'ятаєте, з безпілотниками через територію Білорусі залетіли в Польщу. Сьогодні це вже крилата ракета із великим характерним вибухом. Тому реакція має бути відповідна. Ну, відповідна реакція може бути, щоб посилити краще українську протиповітряну оборону, надаючи Україні захист, інструменти для перехоплення як балістики, так і крилатих ракет.
1: Ракета Х-101 близько 6 хвилин перебувала у повітряному просторі Польщі, після чого впала у полі за 90 кілометрів від кордону з Україною. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, а речник головного командування НАТО союзними силами в Європі Мартін О'Доннелл виданню «Віртуальна Польська» сказав, що на перехоплення підняли винищувачі F-16, а також заправник, літак дальнього радіолокаційного попередження і гелікоптер Мі-24. Туск переконаний, що не має підстав вважати, що ракету спеціально скерували на територію Польщі. Подробиці в Артема Зябкіна.
2: В ніч на 30 липня під час російської масованої ракетної атаки на Україну жителі польського Любліна прокинулись під звуки сирен повітряної тривоги. Вже зранку стало відомо, неподалік у полі біля села Тарнава колонія впала ракета, утворивши вирву діаметром 10 метрів. Роман Бартошик, місцевий, розповідає, прокинувся, коли в будинку задрижали шибки. Ймовірно, через гуркіт літака, що пролітав повз.
3: Я чув лише літаки. Брязкіт вікон, ось і все. Було близько 4-ї години, не знаю, трохи по 4-й. Я щойно вийшов на двір, і це все, що я чув.
2: Літаки чули односельці Бартошика. Деякі з них ще в досвіта вирішили поїхати на місце падіння, щоб побачити все на власні очі.
4: Друг сказав мені, що навколо також літають літаки, а коли я перевірив, то побачив гелікоптер, який кружляв над цим районом. Ми вирішили приїхати сюди о 5-й годині та подивитися, що відбувається, але поліція вже була там. Ми не могли підійти ближче.
2: На місці падіння ракети вже були військові. З самого ранку вони проводять тут безпекові заходи. Всі під'їзди перекрила поліція. На місце інцидента прибули голова уряду та міністр оборони. За словами прем'єра Дональда Туска, близько 4-ї ранку за місцевим часом до Польщі попередньо залетіла російська крилата ракета Х-101. У другій ночі на перехоплення ракет вилетіло 4 винищувачі, 2 F-16 та 2 Мі-29, а також літак ДРЛВ СААП-340АІВ.
5: Усі докази свідчать про те, що ми маємо справу з балістичною ракетою Х-101. Російською. Але ми не хочемо випереджати результати детального розслідування. Ми хочемо бути на 100% впевненими, що це була за ракета і хто її запустив.
2: Як пояснює польське видання Defense24, збити ракету нам вдалося з кількох причин. По-перше, повітряний простір на сході Польщі не перекритий повністю, тож була ймовірність нашкодити цивільним. По-друге, існував ризик, що це саме український борт міг втратити орієнтацію і залетіти вглиб Польщі, адже українські винищувачі не оснащені системою свій чужий країн НАТО. Але головне, уточнюють журналісти, польським військовим за законом заборонено збивати цілі без попередньої ідентифікації. Винятком є випадок, коли порушником є бойовий літак, що сам розпочинає атаку. Це вкотре підкреслює важливість військової співпраці, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.
5: Можливо, не дуже популярно говорити добре про Україну, але я знаю, і це знання набагато важливіше, що безпека Польщі безпосередньо та повністю залежить від ефективних дій українських збройних сил, зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, чого вони весь цей час просили, можливо, ця ракета не полетіла б до Польщі.
2: За його словами, в Польщі активізують дискусію щодо передачі Україні ракет до комплексів «Петріот». Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Спочатку повномасштабної війни у Польщі впали кілька російських безпілотників, а також одна ракета, про типи походження якої сперечалися. На листопаді 22-го року двоє польських фермерів загинули через падіння уламків неподалік від кордону України. За основною версією, це була українська ракета ППО, якою відбивали масовану повітряну атаку Росії. Ну і докладніше про все це поговоримо з головним редактором порталу «Слава ТВ» Євген Приходько вже приєднався до нашого ефіру. Добрий вечір, Євгене.
6: Доброго вечора.
1: Розкажіть, будь ласка, як поляки, власне, реагують на такі зальоти ракет і дронів на територію Польщі? І чи не виникає питання, а чому ж їх не збивають завчасно?
6: Власне, як було підмічено в сюжеті, так, з посиланням на статтю в Defense 24, потрібна була ідентифікація цього об'єкту. Сьогодні Дональд Туск під час цієї конференції, яка відбувалася на місці прильоту цієї російської ракети, розповів трохи деталей, що відбувалося вночі у повітряному просторі. Ми, за словами Туска, цю ракету Х-101 російську так намагалися збити українські винищувачі ще над Україною. І супроводжували цю ракету в намаганні її збити. І коли вже винищувач український наближався до польського кордону, він розвернувся за 20 секунд до перетину кордону. Ймовірно, щоб не порушувати, власне, повітряний простір Польщі. Далі ця ракета залетіла в Польщу, і їй назустріч летів винищувач, польський винищувач F-16. Відповідно, за словами Туска, так, і з цієї інформації, ймовірно, якому йому передали польські військові, був ризик, наприклад, щоб, якщо б F-16 випустив ракету у бік російського Х-101, можливо, було б якесь, наприклад, влучання в український винищувач. Були такі ризики. По-друге, якщо ми теж побачимо, подивимось на маршрут цієї російської ракети, то вона теж прилітала, зокрема, там, біля кордону над населеними пунктами. Тому існував ризик, що могло бути так збиття і хтось би з цивільних постраждав. Тому такі ризики теж існували, тому, як відомо, військові все ж це роблять над незаселеними територіями. Відповідно, от, якщо повертатись до початку подій, ракета перетнула повітряний простір о 3:40. О 3:46 вона зникла з радарів. Перш ніж F-16 її фінально ідентифікував. Тому тут ось така історія і... Сьогодні часто питають про збиття, не збиття, але якщо військові бачили, що ця ракета, наприклад, летить в поле, то, відповідно, і необхідності там її збивати не було. І, власне, теж, як було підмічено в сюжеті, потрібна була фінальна ідентифікація, щоб ухвалити відповідне рішення про збиття. Але й нагадаю, що в минулому році, коли залітали російські дрони на територію Польщі, тоді винищувачі Польщі збивали ці дрони.
1: В будь-якому разі у військовиків більше інформації і їм видніше. В деяких країнах Європи на такі от саме випадки, як було сьогодні, раніше в Польщі, вже готують якісь навчання для цивільних. А як з цим в Польщі і, власне, чи готують, чи, можливо, вже готові бомбосховища?
6: Так, звісно, після початку ще Великої війни з 22-го року у Польщі ця дискусія триває про підготовку сховищ, про підготовку населення до цивільної оборони. Тому відбуваються тут і навчання. Також останніми роками рятувальники та відповідні інші служби перевіряють сховища, створюються спеціальні, наприклад, теж застосунки мобільні, сайти, портали, де можна зайти, подивитися, де найближче укриття знаходиться, так, біля місце проживання. Тому відповідні кроки ухвалюються і навчання проходять. І, зокрема, останні новини, це зараз багато теж навчань відбувається, наприклад, біля Сувальського коридору. Так, ми знаємо, що це таке зараз вразливе місце на мапі, де можуть бути російські провокації. Тому відповідна підготовка триває. І ось, наприклад, сьогодні, коли після російської ракети, так, як прильот, який стався до Польщі, теж розгорілася дискусія, наприклад, про системи сповіщення, тому що улюблені пролунали сирени, але місцеві мешканці не розуміли, що відбувається. Не було спочатку інформації про те, ну, чому ця сирена спрацювала. Чи це, можливо, якесь навчання, тому що ще декілька днів тому по всій Польщі проходили ці навчання з тестом сирен. Частина політиків теж і громадськості звертає увагу, що були задіяні сирени, так, але не було ще інформаційного сповіщення, інформаційної комунікації, що ж відбувається. Тому зараз будуть в цьому цьому теж плані якісь зроблені висновки.
1: Власне, в Україні, на початку війни теж були перебої і вже в процесі покращували цю систему, і люди вже знали, що робити. Дякую дуже, колегу, за інформацію. Із Варшави головний редактор порталу «Слава ТВ» Євген Приходько про ракетну небезпеку у Польщі через атаки Росії на Україну. 8 загиблих і 52 поранених за тиждень у Слов'янську. Це місто на Донеччині за менш ніж 20 кілометрів від лінії фронту. Щодня атакують керованими авіабомбами, реактивною артилерією і різними типами ударних дронів. Як боронять Слов'янськ і скільки людей там лишається? Анастасія Галасюк розкаже.
7: Центр міста Слов'янськ, 15:30. Чутно вибухи. Російська армія б'є по місту керованими авіабомбами. Місцеві жителі під звуки вибухів продовжують пити каву в кав'ярнях. Йдуть по своїх справах.
8: От я як йшла, так йшла. От привикла вже все, тому що постійно. У нас постійно днем, ночі.
7: Дехто забирає меблі, тварин та виїжджає з міста через постійні обстріли. Представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов каже, кількість бажаючих виїхати зі Слов'янська суттєво не збільшилася.
9: На якихось 10% збільшилась кількість. Звісно, завдяки проєкту «Проліски», що вивозимо сім'ї з дітьми разом з речами, оце воно дає збільшення.
7: Керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, FPV-крила та квадрокоптери, реактивні безпілотники – всім цим обстрілюють місто.
10: В день, більше того, не тільки вночі, коли багато людей знаходиться на вулиці, тому безпекова ситуація суттєво погіршилася. Тому що кількість поранених і загиблих з кожним тижнем збільшується.
7: Дороги в місті затягнуті сітками, бо російські FPV-дрони цілять в автівки.
10: Із-за безпекової ситуації ми припинили роботу акушерського відділення в пологовому будинку, тому що доволі часто у нас прильоти були в центральній частині міста і не безпосередньої близькості до цього медичного закладу.
7: Захопити Слов'янськ та Краматорськ мета росіян вже не перший рік.
11: Стоїть піхота на першій лінії, далі стоять у нас різні розрахунки БПЛА, які не допускають ворожі штурми, ворожу піхоту до нашої піхоти. Якщо все ж таки це дійшло, то наша піхота вступає в бій і знищує ворогів.
7: На цьому напрямку почали застосовувати і нові безпілотники.
12: У них з'явився новий дрон ВТ-40, версія друга. Цей дрон, звичайно, FPV-шка 15-дюймова, цепляється оптоволокно. Він може ще, крім оптоволокна, ще нести на собі вантаж 6,5 кілограма, а це вантаж протитанкової. Ні.
7: В Слов'янську сьогодні залишається 32 тисячі людей. В громаді 38, повідомив Вадим Лях. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Анастасія Дашко, Андрій Кримченков, Артем Степанов. Суспільне новини, Донбас.
1: Ситуація на фронті, насамперед, у районах Слов'янська та Костянтинівки. Протидія балістичним ударам Росії, постачання ракет для протиповітряної оборони. А також відновлення роботи експортного морського коридору. Такі теми обговорював президент Володимир Зеленський з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, начальником Генштабу Ігорем Скибюком, очільником Міноборони Євгеном Хмарою та заступником голови Офісу президента Павлом Палісою. Також Зеленський повідомив, що оновлено перелік першочергових цілей для Мідстрайк по російських силах на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму. Про це повідомляє телеграм-канал президента.
13: Важливо, щоб саме в командному режимі всі працювали, максимально працювали оперативно, щоб знайти у партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше. І щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки. Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб ця російська війна поверталась туди, звідки вона прийшла, щоб росіяни знали і відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати. А причина тільки в Москві.
1: Михайло Федоров назвав справжню причину своєї відставки, і це не конфлікти з сирським. У інтерв'ю на YouTube-каналі «Української правди» екс-міністр оборони сказав, що відчував певний тиск, зокрема, від правоохоронних органів. Федоров вважає, що невдоволення ним викликала саме перебудова процесів у сфері закупівель і тендерів. Також розповів, що реформу мобілізації Міноборони планувало розпочати у серпні, і вже у вересні вона мала суттєво змінити ситуацію з комплектуванням війська. За його словами, Зеленський повідомив йому про рішення призначити іншого міністра оборони за півгодини до засідання фракції «Слуга народу». Також підтвердив, що президент пояснив його звільнення конфліктом із Генеральним штабом. Запропоновані президентом посади Федоров вважає недостатніми для впливу на перебіг війни.
14: У мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цієї візії. Але займати якусь декоративну посаду я не буду, тому що, в принципі, я більше асоціюю себе як менеджер, який має будувати систему, досягати результату. І якщо я не бачу результату, то це мене супер демотивує. Тому немає ніякого ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав, ні, дякую, я буду працювати тоді в іншому полі. А якщо ви хочете, щоб я потрібен для реалізації візії війни, то тоді, як міністр оборони, я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував.
1: Ну, повне інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» можна подивитися сьогодні також на телеканалі «Перший» суспільного мовлення о 22-й. Ну, у Києві та інших містах України з 16 липня, коли Федорова відправили у відставку, проходять щоденні мітинги з вимогою повернути його на посаду міністра оборони та звільнити головкома. Про відставку Олександра Сирського президент оголосив 21 липня. Тоді ж сказав, що на його місце призначить командувача об'єднаних сил Михайла Драпатого. А виконувати обов'язки міністра оборони доручив ВО голови СБУ Євгенію Хмарі. Ну, як триває акція у центрі столиці, знає наша Лілія Гончарюк. Лілі, вітаю тебе. Ну, схоже, що про повернення Федорова на посаду міністра оборони поки що не йдеться. Що робитимуть учасники акції далі і, власне, що вони прямо зараз роблять? Розкажи.
15: Слава, вітаю. Так, зараз на акції «Хвилина мовчання». Вона тут відбувається фактично кожну годину. А після «Хвилини мовчання» учасники виконують гімн. Щодо термінів, скільки тут будуть стояти учасники, вони сподіваються, що їх почують. І, як вони сьогодні сказали, точно не прийдеться стояти їм тут до зими. І, власне, в них не зміна. Так, вимога, що повернули, як ти вже сказав, Михайла Федорова на посаду. Чому так хочуть? Давайте послухаємо далі коментарі.
16: Сам Федоров не хоче, окрім міністра оборони, ніяку посаду. Ну, можливо, буде який компроміс. Я за те, що до компромісів і до останнього стояли, стоїмо, будемо стояти.
1: Знаємо, що учасників акції періодично змінюються або доповнюються вимоги. Чи є ще щось, окрім повернення Федорова на посаду?
15: Так, Слава, є ще одна з вимог, яка з'явилася нещодавно, щоб замінити і міністра ветеранів Віталія Кіма. Власне, учасники говорять про те, що це має бути людина, військовий, так, який пройшов війну, ну і ветеран, а також про ще вимоги. Давайте послухаємо коментарі.
17: Це повернення Кабміну з канікул. Неможливо повернути Федорова, тому що Кабмін має проголосувати за його призначення. Його призначити має президент, якого зараз немає взагалі в країні. Тому вимога повернення депутатів на свої пости.
15: Я хочу також розповісти, що ось такі акції, тобто вони не анонсовані, акції, які відбуваються саме кожен день, про них ніде не пишуть в соціальних мережах. Люди якось вже за 2 тижні навчилися традиційно виходити сюди, на площу міста. Раніше це робили о 20-й годині, а зараз виходять о 19-й. Слава!
1: Дякую тобі, колего. Ліля Гончарук за акції на підтримку Михайла Федорова в Києві. На 2 місяці під варту відправив суд у Кропивницькому 2 військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утримуванні і побитті інших бійців. Їх затримали 30 липня. Когось за що вони били, у матеріалі Антоніни Крейтер.
18: Запобіжні заходи підозрюваним у побитті і катуванні військовим полку «Скеля» обирали у Фортечному районному суді Кропивницького.
19: Здійснили катування та порушення статутних відносин відносно потерпілих, які також є військовослужбовцями. Двоє військовослужбовців військової частини були виписані з одного з лікувальних закладів на території Кіровоградської області за порушення правил режиму. У зв'язку з цим двома іншими військовослужбовцями, які наразі мають статус підозрюваного у кримінальному провадженні, було до них застосовано катування, яке виразилось у нанесенні побоїв та зачиненні потерпілих осіб у кімнаті, не обладнаній для проживання.
18: Один підозрюваний у цій справі – 28-річний санітарний інструктор медичної роти полку «Скеля». Він та його адвокат Олексій Клімічев заборонили показувати їхнє обличчя. З підозрою не згоден, сказав військовослужбовець.
20: Я свою вину не визнаю, я хочу просто доказати, що це «Скеля».
18: Другий підозрюваний – 29-річний діловод військової частини. Вважає, підозра безпідставна.
21: Ці два військовослужбовці були раніше в місцях позбавлення волі. Вони підписали контракт, пішли до нас воювати в «Скелю». Відвоювали. І потім, коли отримали травми, пішли в больницю, їх положили. А вже в больниці є в цьому Олександрія дежурна врачиха, або це ночі дзвони і каже: «Заберіть ваших військовослужбовців, вони під наркотичним впливом кидались на нас ножами і бились друг другом». Я позвонив водителю, водитель забрав цей, і далі над ними фізичний вплив, вони були просто невміняємі. Їх ніхто нічого не бив. Якщо перевірити їх, то вони люди, які мають деякі проблеми, психічні розлади.
18: Прокурори просили суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через ризики, зокрема, вплив на свідків.
22: Однією з статей передбачено покарання виді позбавлення волі строком від 3 до 10 років, а другий від, здається, 5 до 10 років позбавлення волі.
18: Зі слів прокурора, обоє військовослужбовців фігурують в інших кримінальних провадженнях, які розпочались до їхньої мобілізації. Санітарний інструктор за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження», діловод – контрабанда наркотичних речовин. Призначені державою адвокати Олексій Клімічев і Ігор Іващенко просили суд обрати їхнім підзахисним запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Суддя ухвалив рішення обрати для обох підозрюваних запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. Оскаржити рішення суду планує санітарний інструктор. Діловод сказав, не буде. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.
1: Чернігівська лікарка Владислава Фриз відновлює обличчя військовикам із змінно-вибуховими травмами. З минулого року вона, як волонтерка, долучилася до всеукраїнського проєкту «Лікарі для героїв». Головна проблема таких операцій – це брак індивідуальних металевих конструкцій для заміни пошкоджених кісток. Як працює цей проєкт, де шукають дефіцитні матеріали, розповість Лілія Духно.
23: Одна куля зайшла сюди, вийшла через шию, роздробила повністю щелепу, інша по спину.
18: Чернігівець Олександр Ященко розповідає, як 8 травня 2024 року зазнав поранення. Тоді у складі 119-ї бригади тероборони він працював на прикордонні Чернігівщини. Повертаючись із бойового завдання, військові потрапили у засідку.
23: Я потрапив у обласну лікарню. Там мене в ту ніч зразу прооперували. Видалили повністю там 6-7 сантиметрів щелепної кістки внизу. Поставили систему, резинки, метал, там залізо було. І так на резинках я півроку, рот був якби зав'язаний.
18: Чоловік потрапив до відділення щелепно-лицьової хірургії та хірургічної стоматології. Завідувачка відділення Владислава Фриз розповідає, що відновлення функції лицьового скелету – це складний та тривалий процес.
24: Це зазвичай не одноетапні операції. Тобто була травма, її треба лікувати, очищувати. І вже коли рана буде чиста, коли вона загоїться, може вона вже планувати якусь конструкцію таку вже довготривалу на все життя.
18: Саме тоді Владислава Фриз запропонувала Олександру Ященку взяти участь у благодійному всеукраїнському проєкті «Лікарі для героїв», до якого долучена і вона.
0: Це ініціатива, в рамках якої хірурги проводять операції з відновлення лицевого скелету поранених військових. Імпланти, які вони встановлюють, придбані за зібрані донати.
23: Мені спочатку через півроку поставили тимчасову пластину. Треба було ще час, щоб воно все загоїлось і зібрати кошти для наступної. Тому що пластина дуже дороговартісна, вона коштувала 240 тисяч гривень.
0: Владислава Фрис показує 3D-модель черепа, виготовлену за комп'ютерною томографією людини, що зазнала травми обличчя. На нижній щелепі імплант, такий, як встановили Олександру Ященку.
24: Імплант, який виготовляється саме для цієї людини, яку ми будемо оперувати. Тобто він не підійде комусь іншому, він таким же чином виготовляється. Це складна дуже робота біоінженерів, і вони дзеркально по здоровій стороні моделюють, яка б мала бути протитично та сторона, яка у нас постраждала, і виготовляють такий імплант, щоб він повністю відповідав даному пацієнту.
0: Гроші на виготовлення імпланту для Олександра зібрали під час Ukrainian Fashion Week.
23: Мене запросили в Київ на показ мод Fashion Week. Така цікава була подія, незвична для мене.
0: За понад рік після лікування Олександр Ященко повернувся на роботу, на якій працював до повномасштабної війни.
23: Працюю на екскаваторі, робимо укріплення навколо міста. Тобто від армії далеко не відскочив.
24: Військові мають бути адаптовані, вони мають мати дороговартісні конструкції, класні протези і точно так же бути в суспільстві.
0: Лілія Духно, Анатолій Сологуб, Олексій Жернов, Олександр Тірок. Суспільне новини, Чернігів.
1: І у мене все на сьогодні, але не перемикайте, адже далі новини спорту з Юлією Пазенко. Спокійного вам вечора. Бережіть себе.
2: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. І у нас дуже цікаві наступні 20 хвилин осмислення великих подій. Після закритої зустрічі напередодні в овальному кабінеті під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського і розмови з 47-м президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, Володимир Зеленський достатньо несподівано для багатьох. Видання «Більд» пише про це, став улюбленцем, уявіть собі, Дональда Трампа. Дуже складний шлях пройшов український лідер, президент України, якщо пам'ятати той скандал розливу лютого 2025 року, коли Дональд Трамп почав другу каденцію свого президентства. Всяке було, і от трапилося те, що вважалося раніше несподіваним. Несподіване стало абсолютно сподіваним. Далі будемо говорити про основні моменти, щодо яких у нас уже тепер з'являються абсолютно серйозні натяки на те, що їх можна буде розвинути, як кажуть, урізноманітнити, або, модне слово останнього часу, масштабувати. Тобто, що буде, можливо, з механізмом ленд-лізу, із законом про пекельні санкції авторства двопартійного покійного сенатора Грема і сенатора-демократа Блюменталя з пакетом зимової підтримки, на якому особливо наполягав президент України, і взагалі з розширенням військової допомоги Україні. Наш шановний студійний гість, голова керівної ради Центру безпекових досліджень «Сенс» Вадим Черниш. Пане Вадиме, радий вас бачити. Дякую за увагу до Українського радіо.
2: Навзаєм, дякую, що запрошуєте.
1: Скажіть, будь ласка, все-таки ці надії, вони так уже сформовані, чи можна їх далі розвивати, фактори, які можуть їх пригальмувати або навпаки пришвидшити?
2: Надію, ви правильно сказали, це надія на те, що нам щось вдасться далі розбудувати, але ми на такому початку шляху, знаючи мінливість характеру Трампа, та й взагалі деякі експерти не виключають, американські, що це подратувати Путіна, наприклад, проявити увагу до Зеленського, показати, що він до нього добре поставився, це спровокувати контакти, чергові контакти з Росією, щоб знову там говорити, наприклад, про Іран. Це перше. Друге, чи вплине це, скажімо так, на всю політичну еліту Сполучених Штатів? Думаю, що ні. І для цього потрібно, щоб був сильний посол, сильне посольство, інші, не такі, знаєте, там наскоками їздять там Умєров чи ще хтось. Так не працює система. Посол, який знаходиться в Сполучених Штатах, він має дуже глибоко розбиратися в політичних течіях, в групах, в Сенаті, в Палаті представників. Він має впливати авторитетом.
1: Обростати зв'язками.
2: Зв'язками, звичайно. То це завдання посла. Це не означає, що писати пости або знімати з-під стола відео. Тому я думаю, що якщо навіть президент сам щось закладає, розвивати це має сильна постать або вправна постать хоча б, да, яка стане сильною.
1: Ну, на щастя, маємо дуже таку, я сказав би, нестійку ситуацію в частині українських амбасадорів. Я повністю вас підтримую, тому що попередні українські посли, пане Моцик, Шамшур, Єльченко, вони працювали повний термін каденції, і тому встигли, як мені видається, небезпідставно багато зробити. Багато хороших слів зараз ми чуємо про представника України при Організації Об'єднаних Націй, колишнього посла в Німеччині, пана Мельника, який визначається безкомпромісною позицією. Це хороше кадрове призначення, але я погоджуюся з вами, щоб це не було характер довершеного пазлу, потрібна системна робота і, так би мовити, посилення тих проблемних ланок, тому що велика країна вимагає великої уваги. Це не може бути увага на 5 хвилин, а потім приїжджає інша людина, якій для входження в курс справ потрібно знову час. А йде війна, і всі розуміють, що це стратегічні прорахунки. Якщо говорити по суті, президент Зеленський дуже полягав на посиленні військової допомоги. Давайте по черзі буду ставити питання, реально чи ні? Тому що перед цим була історія з 400 мільйонами доларів для України в бюджеті Сполучених Штатів, їх перенесли на 29-й рік.
2: Так, і причому про це вже двічі піднімали питання. і нікого це особливо там... там 400 мільйонів, ну, чесно кажучи, взагалі ні про що, ну, якщо взяти загальні обсяги.
1: Ціна пиріжка, тому що військовий бюджет, це що, більше трильйону вже?
2: Так, звичайно. І це показник того, як відносяться до цієї проблеми. Друге, хочуть, щоб платили європейці за все. І ще й хочуть, щоб європейці не розвивали свою зброю. І тому це нереально, на мою думку, отримати новий пакет допомоги без коштів Європейського Союзу. Або без деяких європейських країн. Це перше. Друге. Обсягів Петріотів ПАК-3, знаю, що наші вже слухачі вже розбираються, тобто ракети, які збивають балістику, їх просто недостатні в самих Сполучених Штатах. Їх не так багато виробляють. От вони зараз оголосили, фірма Lockheed Martin, до речі, це і завдання посла з технічними працівниками, Lockheed Martin оголосив нову ракету ACE, як перекладається як ТУЗ з англійської. І оцей ACE, він зараз нібито буде коштувати вдвічі дешевше, ніж той ПАК-3 МСІ, який був раніше. Але це знову плани, плани, плани і плани, і перший замовник Пентагон. Тому фактично мова йде про те, щоб вони зараз, Пентагон, відмовився від частини ракети, передав їх Україні. А їх недостатньо самому Пентагону. Тому я дивлюся на це, ну, скептично дуже. Якщо якусь кількість і видадуть запасів Сполучених Штатів, то це не швидко.
1: Ну, інше популярне світове видання Financial Times, нагадаю, каже, що президент Зеленський під час цієї закритої розмови напередодні остаточно переконав Дональда Трампа в тому, що Україна точно виграє війну, а Трамп любить переможців. До слова, так що, я думаю, все-таки якісь процеси у великій голові нинішнього господаря Білого Дому, вони відбуваються. Ну, пане Вадиме, залишається лише пошкодувати про цю спонтанну, абсолютно ніяким чином не організовану операцію Сполучених Штатів в Ормузькій протоці, бездумне витрачання, коли ракетами ПАК-2, ПАК-3 збивали шахеди, і то не завжди. Не факт, що вони вражалися, коли Україна потребувала. Ми могли надати їм вже тоді технології. Але був потрібен час, ракет нема, ми уклали договори, ми домовилися, але ракет нема, тому що ракети так швидко не робляться. Зимовий пакет, про що окремо говорив і дуже наполягав президент України. Я так розумію, на грудень, січень і лютий хоча б по 100 ракет мінімум.
2: Ну, давайте так, їх в рік випускають, за останніми даними, трохи більше 600 в рік. Lockheed Martin взяв на себе зобов'язання перед Пентагоном до 30-го року виробляти по 2000 на рік. Тобто це поступове збільшення. Ну, уявімо собі, що половину, ну, давайте так, ми не знаємо, скільки в запасі у них, у американців, але це, ну, 300 ракет – це половина теперішнього річного виробництва цих ракет. Я, ну, в це просто не вірю.
1: А деякі країни Європи було повідомлення, що Греція відмовилася нам передавати. Поляки передали величезну кількість, аж 5 одиниць.
2: Ну, колись німці 7 передали. Тобто, ну, і давайте так, щоб слухачі зрозуміли, що на деяке збиття йде одна, не одна, а дві, а інколи і три ракети перехоплювача.
1: Ну, президент говорить, що наші військові, кажуть, навчилися збивати однієї ракети, але це аси, це супераси. Вже однією ракетою вразити рашистську балістику. Ну, я думаю, завдання просте. Дипломатам робити неможливе. Ну, крім того, очевидно, вражати арсенали, де зберігаються ракети, і особливо полювати за пусковими установками.
2: Я з вами погоджуюсь, але нема чим полювати. Тобто, за пусковою треба полювати балістикою. Чому? Тому що вона 15 хвилин, ну, це я так беру, розгорнулася і згорнулася.
1: Безпілотник не встигне долетіти.
2: Не встигне. Чому я на цьому наголошую? Тому що Firepoint обіцяв балістику, але британці замовили, що з 27-го року в них є тендер. Для нас балістика по 800 тисяч фунтів за ракету, оголосили, вже виграли компанії, по 10 ракет таких будуть виробляти, з 27-го року вже постачати. Firepoint обіцяв балістику, ну, можливо, можна було б ще атакамсів випросити, якщо вони залишились. Тому, ну, в них в доступі. Тому стримувати росіян, як ви правильно зазначили, можна не лише перехоплюючи їхні ракети, а наносячи по них не лише дронові, а ракетні удари. От Іран, подивіться, в них з ППО не все гаразд. Але все рівно є козир, да, на який всі зважають. Тому якби в нас був, тобто стримувати можна не лише роздобути ППУ, а ще роздобути багато балістики. А ми ж згортали ці програми, згадаємо, з 19-го року. Грім-2 і так далі. Тому це теж відповідь, як стримувати Росію. Балістикою теж, не лише ППУ. А й балістикою, і довгими крилатими ракетами.
1: Ну, як ми бачимо, просування значне є, хоча б в тому, що президент Зеленський, повторюся, це дуже приємно відзначати, став улюбленцем Трампа, пише німецьке видання Bild, яке одним з перших попереджувало, ми не дослухалися до початку широкомасштабної війни, підніміть архіви, шановні радіослухачі, почитайте. Видання, направду, не бульварне, як у нас часто говорять, а дуже серйозне. Так само, як і інші засоби масової інформації. Інша справа, що те, що вони публікують, потрібно перевіряти, от, але от результат. Результат такий. Як ви вважаєте, можливий чи неможливий механізм повернення до ленд-лізу?
2: Я думаю, що можливий, але знов-таки, хто над цим? Це ж має над цим працювати людина. Не приїхав президент з командою, там побув добу. Ну, уявімо собі, да, це кожноденні зустрічі, лобіювання, переконання. Ну, звичайно, можливо, я думаю, що це можливо, але хтось цим має займатися просто.
1: Ми знову-таки, скільки б ми, пане Вадиме, не говорили, ми підходимо до цього слова системність, стратегічна прорахованість, сталість роботи, тому що так швидко такі речі не робляться. Посіяти вчора, щоб у вівторок, щоб у понеділок зібрати врожай, грубо кажучи. Так це виглядає не в середу. Посадити картоплю, як в анекдоті, викопати її в середу тут же. А на це потрібен безумовно час. Ну, тим не менше, я думаю, все-таки підсумки візиту президента Зеленського не приймається в українському суспільстві доволі позитивно. Комунікацію вдалося налагодити побіжним вектором чи ознакою того, що Трамп змінив на позитивний бік ставлення до України, є те, що він не дзвонить Путіну, не спілкується, не доповідає, про що вони говорили. Так було після саміту НАТО, хоча він обіцяв. Москва дуже розчарована, Москва біситься, обіцяє воювати ще 2-3 роки, от, але економіка рушиться, ну і сили безпілотних систем обіцяють або дають час тим, хто незаконно прописався на тимчасово окуповані території українського Криму, час на добровільну евакуацію. Мадяр Броуді про це говорить. Я думаю, це серйозне попередження. Ми Кримом їх здорово можемо притиснути.
2: Можемо, вони намагаються зробити контрдію, тобто цю частину нашого Чорного моря. Одеса, Миколаїв, вони намагаються підсилити тиск і удари, щоб вирівняти ситуацію по кількості руйнувань з Кримом, і потім поставити це на обмін. Сказати, ну давайте все, припиняйте Крим лупити, а ми припинимо Одесу там, ну чи обмежимо.
1: Пане Вадиме, тепер про внутрішні проблеми. Вони не такі, скажімо так, прості, як видається, нема такого успішного просування. Є безліч проблем. ТЦК, мобілізація, кілька ініціатив нового головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатова, аудит ЗСУ, перевірка укомплектованості частин та розподілу особового складу, виявляється, що у нас воює третина від мільйона чи мільйона 200, а штурмові полки і бригади знаходяться, чи бойові полки і бригади знаходяться в тилу і продовжують воювати. Тільки от з ким. Я думаю, це теж дуже важлива проблема. Ми можемо одержати, я не хочу говорити шокуючи, але цікаві цифри. Я хотів вас запитати про те, що у нас, попри, скажімо, багато питань, які зберігаються з боку суспільства до цього перезавантаження уряду, все-таки вимальовується доволі непогана зв'язка. Новий начальник генштабу, бойовий генерал, каже, дуже толковий, розумний і так далі. Не говорячи вже про головкома Михайла Драпатого. От про нього взагалі дуже високі позитивні відгуки. Ну і виконуючі обов'язки міністра оборони, я думаю, що про Євгенія Хмару мало хто знає, або не все враховує, коли його оцінює. Він один з розробників тієї операції «Павутина». Дуже багато відзначився на цьому шляху. І в нас вимальовуються дуже хороші люди. Їхній тандем, поєднання їхніх зусиль може дати дуже хороший результат. Попри те, що зберігаються всі ці моменти, пов'язані з поверненням Михайла Федорова і інші.
2: Я думаю, якщо пану Михайлу хочеться далі займатися політичним процесом, то це вже не треба робити. Вже потяг пішов, правильно, неправильно, це вже історія буде це, скажімо, з'ясовувати.
1: А відповідальність несе Верховна Головнокомандувач.
2: Звичайно. Тому зараз треба не заважати, я думаю, цій трійці, яку ви назвали, злагоджено працювати. Але я хочу сказати, що пан Хмара має, хоча його біографію не знайдеш, але певні дані є, він не правоохоронець, за суті, він більш військовий. Так скажемо нашим слухачам. Тому в нього фах подвійний фактично. Він і має досвід роботи в СБУ, але бекграунд в нього все-таки ближче до військового.
1: На щастя, ми говоримо про ту частину, шановні радіослухачі, Служби безпеки України, яка себе чудово проявляє. Тому що є інша частина. Ми знаємо управління К і законопроект про реформу СБУ, який мав розглядатися за дивним збігом обставин, буквально перед початком широкомасштабного вторгнення. Були ходаки, то було СБУ ще пана Баканова, які просили не втручатися, залишити все які. Але от військова контрозвідка чудово працює. Це все моменти, які безумовно додають оптимізму, що ми поступово вимальовуємо ту оптимальну модель, яка здатна знищити або надати нам нові абсолютно цифри знищення ворога на фронті. Федоров ставив завдання 50 тисяч, я думаю, що якби було 30 плюс, це теж дуже і дуже непогано. Яким чином, у нас залишається 3 хвилини, яким чином поправляти ситуацію з проваленою мобілізацією? Провалена мобілізація – це абсолютна точка зору всіх експертів, які були. Ми запустили процеси мобілізації, і внаслідок цього у нас дуже негативне ставлення, про що пише омбудсмен Лубінець, таке враження, що написав омбудсмен Верховної Ради, що люди, коли побачать цю бусифікацію, то можуть почати лінчування працівників ТЦК. До чого доходить?
2: Я думаю, що про це має подбати президент і Ставка. І це головне, тому що президент, і багато хто з високопосадовців уникає цього питання. І це мене бентежить, тому що стратегія народжується в Ставці, і президент має взяти на себе відповідальність за систему, тобто йому мають запропонувати, він має публічно схвалити, що для того, щоб змінити, ми зробимо перший і другий крок. А їх поки що немає, бо навіть оголошена реформа про підняття зарплат або виплат військовослужбовцям так і не розпочалася. Тому кілька питань. Перше, достойні умови праці, мотивація. Да? Третє, відношення до ветеранів з повагою, тому що люди думають, що якщо мене вб'ють або поранять на фронті, моя родина залишиться без опіки, без засобів до існування. Далі, це все-таки питання, що це не мають бути люди, які там майже як бандюки себе ведуть, деякі, підкреслюю, деякі, корупція і так далі. Тобто це не має бути замовчазною згодою керівництва. Тому тут багато комплексна проблема.
1: Пане Вадиме, і наостанок про корупцію, пов'язану із закупівлями, вам не здається, що мають бути якісь абсолютно інші дії, силового, примусового характеру, конфіскація, можливо, навіть крайні міри, я думаю, наші шановні слухачі здогадуються, про що я йду, тому що в такому, скажімо, стані це не може залишатися. Мільярди, десятки мільярдів гривень.
2: Так, звичайно, і це ріже той невеликий бюджет, і, звичайно, що заходи мають бути вжиті надсуворі, але і система має бути більш доступною для контролю. А так воно все приховано нібито за державною таємницею. Я не кажу, що це мають росіяни знати і всі на вулиці. Але система стримування має бути поза Міністерством оборони, має бути відповідна аудіювання, аудит мається на увазі, щоб не подумали, що запис. І скажімо так, я би ще і долучив би іноземних фахівців до цього.
1: Чи є у вас переконання, що все-таки ми виходимо, десь намацуємо ті шляхи, коли от і поєднання кадрових цих моментів, і допомога Сполучених Штатів, і колізії з Дональдом Трампом, зміною його позиції, вони дають нам?
2: Да, зараз є певний такий злам, що надія з'явилася, більш така очерчувана, окреслювана, але треба її розвивати.
1: Студійним гостем Українського радіо був голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС Вадим Черниш. Пане Вадиме, дякую за участь. Будемо сподіватися, наші зустрічі, ваші коментарі, вони будуть регулярно присутні у випусках Українського радіо.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
4: Двадцять друга година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет. Завтра у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими. Про це та інше далі докладніше. У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет. На цей момент відомо про одного загиблого, семеро постраждалих у лікарнях. Загалом кількість травмованих станом на зараз становить уже 36 осіб. Без житла залишилися 32 людини. Про це в ефірі Суспільного розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, місто має чіткий план надання постраждалим компенсаційних виплат та іншої допомоги. Наразі люди уже почали отримувати допомогу.
7: Одна людина в важкому стані, також одна дитина, що в дитячій лікарні є. 32 людей нами зараз будуть поселені для проживання в відповідні центри. І паралельно ми для них зараз будемо підшуковувати житло для оренди. На той час, поки будуть тривати роботи по ремонтах, відбудовах тих будинків, це мінімум рік буде тривати. Ми зразу прийняли рішення, що за кожне вікно, яке треба поміняти, ми даємо компенсацію 15 тисяч гривень за кожні вхідні двері до помешкання 20 тисяч гривень. Люди вже зараз можуть почати цю роботу. Загалом 21 будинок зазнав ушкоджень, два садочки, школа, бібліотека.
6: Нічний російський удар по Україні забрав життя 8 людей. Понад 50 людей поранено. Основними напрямками російських ударів були Київ та Львів. Вибухи лунали також і на Вінниччині, Івано-Франківщині, Харківщині, Черкащині, Дніпропетровщині. Уночі армія РФ атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами, 9 балістичними та 61 крилатою ракетою. Також росіяни запустили 284 ударних БПЛА, повідомили у повітряних силах. Одна з російських ракет упала на території Польщі поблизу Любліна. У Кривому Розі 31 липня оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. У передмісті Кривого Рогу у селищі російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули 4 дорослих та 2 дівчат віком 6 і 12 років. На місці влучання працювали кореспонденти Суспільного.
8: В ніч проти 30 липня Росія поцілила по селищу балістичною ракетою, повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Людмила розповідає, після вибухів допомагали сусідам розбирати завали. Ракета влучила в будинок, де мешкала багатодітна родина.
9: Сім'я із 9 чоловік, якщо я не помиляюсь, ну всі загинули, тому що будинка немає. А тут багато було дітей, це багатодітна родина, нормальна родина. Гарні діти, які вчора сміялись, бігали, а сьогодні, от, на жаль, після прильоту нема нікого.
10: Дуже гарна родина, виховували 9 дітей. Дружина працювала в управлінні освіти економістом, а чоловік працював майстром в цеклі.
8: До приїзду рятувальників сусіди самі гасили полум'я та розбирали завали, розповідає сусід Віталій. Першим вдалося врятувати хлопчика з сусіднього зі зруйнованим будинку.
11: Я потім вже бачив, його несуть, всі такі, ну, видихнули, бо живий. Живий, він там, я не знаю, скільки йому років, 10, наверное, 12 оце. Його розкопували мешканці, а витягли, вже скоро стояла, пожарники приїхали. Рука в нього була побита, і він так балакав дуже громко, видно, його контузило.
8: Будинок Віталія також зазнав руйнувань. Вибуховою хвилею, додає, вибило вікна і двері, пошкодило дах. В одній з кімнат обвалилася стеля.
12: Закінчили ремонт, була спальня, був хол, тепер
11: все по-новій робити.
8: Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами продовжують шукати тіла загиблих, а окремі фрагменти тіл направлять на генетичну експертизу, розповів керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі проєкту «Суспільне студія». 31 липня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок цього ракетного удару, зазначив Олександр Вілкул. Роман Михальчук, Наталія Качуровська, Суспільне новини, Кривий Ріг.
5: Новини на Українському радіо.
6: Наступного тижня президент збере РНБО, щоб обговорити підготовку регіонів до наступної зими. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. За його словами, у багатьох областях досі не зроблено того, що передбачають плани стійкості.
4: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємось на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, щоб додати спроможності нашій логістиці.
6: Нагадаю, наприкінці липня прем'єр Сергій Корецький встановив дедлайн відповідальним відомствам через незадовільне виконання планів стійкості. У середньому вони виконані лише на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області. Серед аутсайдерів – Львівська, Івано-Франківська області та Київ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 25, плюс 30. На крайньому заході країни до 34 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 12-18 градусів, вдень від 25 до 30 градусів вище нуля. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисерка ефіру Тетяна Сиволапенко та Євгенія Павлова. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати у мобільному додатку «Суспільна.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: 15 років тому благодійний фонд «Пацієнти України» розпочав боротьбу за право українців на якісне і доступне лікування. Від перших протестів пацієнтів до медичної реформи, прозорих закупівель ліків, легалізації медичного канабісу, захисту системи охорони здоров'я під час війни та відновлення Охматдиту. За цей час організація стала одним із ключових голосів пацієнтської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про те, як взагалі змінився пацієнтський рух, які рішення вдалося вибороти за 15 років, які битви ще тривають, і що сьогодні найбільше загрожує українській медицині. Про це не лише ми будемо говорити з гостею ефіру, виконавчою директоркою фонду «Пацієнти України» Інною Іваненко. Вітаю.
2: Привіт.
1: Інно, я от коли побачила, що фонд святкує 15 років, відразу подумала, боже, це ж так багато, що за 15 років взагалі може вдатися зробити в країні. Розумієш, що це от

0: одразу сюди ж приїхав. Зразу. І побачив, що дочка наша лежить під оцим деревом, під вишнею. Отак лежить. А дом був розрушений. Все було привалене. Осталися живі. От собака в нас прив'язана, вона була в 10 метрах від дома. Жива, будка ціла, собака жива. Сараї осталися, навіть куриця там осталася жива. Подвали наші всі цілі, всі вони до сих пор цілі. А так все розвалилося, все оце розкидали, розвалили, все розбило. Тому що кажуть, що ракета ця попала прямо в їхню квартиру. Оце таке случилося. І все. І 10 життів в одно мгновенні. В одно мгновенні. Це случилося 2 часа 53 минути. Без 7:03. Це случилося ночі.
1: Минуло лише кілька місяців, і Запоріжжя пережило ще одну трагедію, яка сколихнула всю країну. У ніч проти 2 березня 2023 року російська ракета зруйнувала багатоповерховий житловий будинок. Під його завалами опинилася ціла родина. Загинули Ілля Фурников, Каміла Гайдабура та їхня 8-місячна донька Емілія. Для рятувальників це була одна з найскладніших пошукових операцій того періоду. Родичі й друзі майже 2 доби чекали біля зруйнованого під'їзду, сподіваючись на диво. Але 4 березня з-під завалів деблокували тіла всіх 3. Тітка Каміли, Тетяна Шиліна, згадує, подружжя познайомилося ще під час навчання в авіаційному коледжі. Вони майже не розлучалися, разом будували сім'ю та виховували маленьку доньку, якій не судилося навіть відсвяткувати свій перший день народження.
2: Тоді, як закінчили коледж, батьки ж дали їм квартиру. Це квартира батьків. Це квартира батька Ілюшина. Як почалася війна, їм сказали уїхати. Вони поїхали до Ілюшиних родителів Васильівку. А потім в апрелі, як була зелена коридор, вони виїхали з Васильівки. Уїхали до бабушки в Вінницьку область. Там село, їй треба було вже як народити, вони вернулися в Запоріжжя.
1: Пані Тетяна проживала неподалік від будинку подружжя. Почувши вибух, вона майже одразу прибігла, сподіваючись допомогти рідним. Та масштаби руйнувань були такими, що залишилося лише чекати новин від рятувальників. І вони були невтішними. Схожа ситуація була і в ніч проти 9 квітня 2023 року. Тоді російська ракета влучила у приватний будинок у Запоріжжя, де проживала родина Ждан. Батько сім'ї Іван загинув на місці. Його 10-річна донька Ірина померла дорогою до лікарні. Вижити вдалося лише мамі дівчинки Ользі, яка отримала тяжкі поранення. Для рідних Ірина назавжди залишилась дівчинкою, яка постійно усміхалася, любила малювати, брала участь у художніх конкурсах і мріяла стати дизайнеркою. У школі її називали «ясним сонечком» не лише за відкритість, а й за щирість, із якою вона ставилася до людей. Пам'ять про дитину нерідко живе у дрібницях, які для сторонніх людей можуть здаватися непомітними. Малюнок, шкільний зошит, улюблена іграшка чи спортивна нагорода. Для батьків і рідних це стає нагадуванням про життя, яке війна обірвала надто рано. Саме такими спогадами сьогодні живе і родина 8-річної Вероніки Хіцай. 22 березня 2024 року російська ракета влучила у приватний будинок у Запоріжжі. У момент удару Вероніка разом із батьком Борисом перебували у своїй кімнаті. Обоє загинули. До свого 9-го дня народження дівчинка не дожила менше, ніж 2 місяці. За словами дядька дівчинки Олександра Хіцая, Вероніка займалася художньою гімнастикою, любила малювати і наповнювала дім особливою атмосферою. Для нього вона була не лише улюбленою племінницею, а й джерелом сили. Саме заради неї та брата він знаходив мотивацію боротися із власною тяжкою хворобою.
3: В цьому смислі брат допомагав, захищав, в школі захищав, ми в одній школі вчилися. І так, всім завжди допомагав, Він навіть хлопцям допомагав, возив гуманітарку, щоб ж хлопцям було що їсти. Все для доньки, там постійно щось знайшов, там якусь горку їй, там басейна поставив, щоб ж було, бо вже ж час ні до моря, ж ні до чого. А дитині ж все одно маленька, треба щось десь покопатися, він там басейна того, батута построїв, халабуду, таку прям кімната така чиста, щоб гуляти можна було, все там сам же строїв. Чихуахуа, брат її притаскав, бо хотіла ж, треба. Каже, пап, треба щось там, щоб доглядати там, як за дитиною.
1: Минуло трохи більше 3 місяців, і черговий російський удар знову забрав дитяче життя. 29 червня 2024 року ракети вдарили по Вільнянську. Цей день став одним з найтрагічніших для міста від початку.

0: повномасштабного вторгнення. Серед загиблих – 17-річна Ніколета Бондаренко, 15-річний Ілля Горохотінський та 10-річна Дарина. Юлія Данилюк, тітка Ніколети, розповідає, що після вибуху впізнати дівчину вдалося лише за татуюванням на руці.
1: Вона загинула, щоб ви розуміли, вона працювала у Вільнянській, шаурмістом працювала. Вона навчалася у Запоріжжі, виходить, на інженера вона навчалася. Та вона добра була, вона весела була. Ніхто на неї ніколи не біжав. Вона світла людина була. Розумієте, ну дитина, вона... У неї оцей все юнішеський мінімалізм, розумієте? Вона, у неї дуже багато друзів було. Вона була всі постійно усміхнена, радісна. Не було ніяких не проблем у неї. Ну, як я ще можу її характеризувати? Ну, хороша дівчинка була. Більше нічого сказати такого не можу.
0: У той самий день війна забрала життя ще двох дітей. 15-річний Ілля саме закінчив 9 клас і готувався вступати до професійного ліцею. Попереду були нові плани, новий етап життя, вибір професії. Російська ракета позбавила його цього майбутнього. А 10-річну Дарину педагоги згадують як надзвичайно світлу, добру та відкриту дитину. Вона легко знаходила друзів, брала участь у шкільному житті і, як каже директорка Вільнянського ліцею «Потенціал» Ірина Шпунер, вміла дарувати гарний настрій навіть дорослим.
2: Ця дитина настільки світла, наскільки усміхнена. Вона гарна учениця, вона товариська дівчинка. І ось буквально останнє фото її було зроблене тоді, коли дитина приходила підручники здавати до закладу. Як і всі діти, вони захоплювалися всім. Вони малювали, вони в усьому, чому можна було брати участь, вони старалися. Вони спілкувалися між собою, як всі діти. Дуже, звичайно, в шоковому стані. І батьки учні цього класу, і діти. Це страшне. Це страшне, коли гинуть діти. Я не можу знайти слів, нормальних людських слів, якими можна охарактеризувати те, що робиться. Це не люди. Це не люди, яким просто немає. Вони не мають права жити на цій землі. Вони просто не мають права.
0: Після цього трагедії не припинилися. 7 листопада 2024 року російська авіабомба влучила в багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Під завалами загинули 1,5-річний Адам, його мама Софія та прабабуся Тетяна. Коли рятувальники завершили пошукові роботи, від квартири майже нічого не залишилося. Як розповіла двоюрідна сестра Софії, Ганна Павлишина, серед уламків знайшли лише кілька речей – фотографію, чашку та листівку з відбитком маленьких ніжок Адама.
3: Вночі ми стояли тут і ще до того, як знайшли Соню, тут були завали і ковшом перевозили, просто речі на цю кучу скидали. І в якийсь момент з ковша просто вилетіла ця фотографія єдина. Ми думали, що це все, що залишилось. Я в той час зайшла додому, подивилась новини, я почула, що летять каби. Я зайшла додому, я відкрила новини, і я побачила цей будинок, але я не зрозуміла, що це він. Я написала, точно пам'ятаю, що о 15:08 в Соні повідомлення. І я ще написала: «Сонечка, чи все у вас добре?» Але повідомлення вже не було доставлено. Ми всі, хто з рідних був в Запоріжжі, ми всі були тут. І ми всі стояли до ранку, чекали, і було дуже страшно, коли спочатку, звісно, що ми сподівалися, до останнього сподівалися, що виживе хоч хтось. Ми сподівалися на малюка, тому що він маленький, ми думали, що може якось його прикидає якимись речами, якась ніша, і він виживе, але так не сталося. І коли вже було зрозуміло, що багатьох людей винесли, наших не перших знайшли, я просто прийшла з ліхтариком і почала тим ліхтариком світити на мотлох, сподіваючись знайти хоча б якісь рештки, щоб могли хоч щось поховати. Потім десь, я не знаю, о 23-й, може о 12-й, знайшли Соню, і її спочатку опізнали як іншу людину, тому що вона була дуже понівечена, не схожа на себе. А потім по татуюванням, і вона була годуюча мама, і по цим зрозуміла, що це вона. Потім вже десь о 2-й ночі знайшли Адама з бабусею разом.
0: Пережити втрату власної дитини – це біль, який неможливо описати словами, каже батько Софії Сергій Лущай. З його слів, у момент удару він був на роботі. Дізнавшись про вибух, одразу кинувся додому, але допомогти вже нічим не міг.
4: Вона була перекладачем, але потім вона ще вивчилась на психолога. Їй ще сказали, що зараз війна, дуже потрібна допомога, особливо зараз. Але так, як вона постійно була з малим, увечері з ним завжди був я, в неділю його бабуся, приїжджала. Також приїжджала його прабабуся, Соняна бабуся. Саме в цей час вона була у нас, і всі втрьох вони загинули. Це трапилось десь 14 та чимось, ця КАП прилетів. В 14.22 було останнє повідомлення від тещі. В 13 чимось вона якраз гуляла отут у садочку з Адамом. Вона прислала мені відео і фотографії Адама. Я їй там написав подяка, там ще щось то-то-то за фотки. І вона мені щось відповіла. І останнє її повідомлення мені було о 14.22. Коли мені хтось подзвонив і сказав, що тут щось неладне, я кажу, та як це? Я тільки що розмовляв. Тобто, але це трапилось ось у цей момент. Це оставалось лічені хвилини до кінця їх життя, до прильоту цього кабу сюди. Тільки через час зрозумів, що нема мого під'їзду. Мені чомусь казалось, що вони десь там, а це кінець до... В общем, я не дуже розумів, що оця купа вся от була тут, а коли зрозумів, то в мене надії взагалі не було. Самим кращим тільки це мій жив. Робота, дім, Адам, Соня, все.
0: Мама Софії Юлія Тарасевич розповідає. На початку повномасштабного вторгнення донька разом із сином виїхали за кордон, та, як і багато українців, не змогла надовго залишитися далеко від рідного дому. Вона повернулася до Запоріжжя, бо тут були її сім'я, друзі, звичне життя. Саме сюди, де почувалися вдома.
5: Останні дні вона розуміла, що тут їй залишатися небезпечно. Але весь час вона мені казала: мам, не хвилюйся, нічого поганого зі мною не відбудеться. Дітей таких, як Адам, спокійних, розумних, непроблемних, позитивних, я в своєму житті ще не мала. Я не можу зараз вам передати цей біль, і це інтерв'ю не для того, щоб поділитися своїм болем. Це інтерв'ю для того, щоб ті, хто стоїть при владі, все ж таки зробили так, щоб наша Україна була захищена. І щоб ті діти, і ті дорослі, які залишились живі, все ж таки мали захист і мали життя. Тільки перемога. Не просто, щоб сюди не летіли бомби, каби, ракети. Нам потрібна перемога. Заради пам'яті наших близьких, заради живих людей.
0: Кожна з цих історій різна. Різні міста, родини, вік дітей. Але всі вони мають спільне. Їхнє життя обірвала Росія. Сьогодні ми згадали лише частину маленьких українців, чиї імена назавжди залишаться в історії Запорізької області. За кожною датою у зведеннях стоять не цифри, а дитячі голоси, які вже ніколи не пролунають. Їхні мрії не здійсняться, шкільні зошити залишаться недописаними, а батьки і рідні ще довгі роки житимуть зі спогадами про тих, кого найбільше любили. Пам'ять про цих дітей – це не лише про скорботу. Це про відповідальність називати злочин злочином, зберігати кожне ім'я та кожну історію. Адже поки ми пам'ятаємо їх, вони залишаються частиною нашого життя. А правда про війну – частиною історії, яку неможливо переписати. На цьому дякую вам за увагу. В студії був Олександр Пашненко. Бережіть себе.
6: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Мільйони людей залишають свої домівки, шукаючи безпеки або роботу, і стають легкою здобиччю для тих, хто заробляє на чужому горі. Сучасне рабство вже давно вийшло за межі кримінальних фільмів. Воно існує ось тут, поруч із нами, через привабливі оголошення у соцмережах, обіцянки швидких заробітків, зокрема в Європі чи деінде, пропозиції безкоштовного житла для біженців і багато іншого. Ну, але разом із цим діють нові загрози. Примусове братство, трудова і сексуальна експлуатація дітей і вразливих людей просто всередині соціальних установ в Україні. І ми поговоримо про те, як розпізнати пастку ще на етапі пошуку, виїзду чи співбесіди. Що робити, якщо документи вже забрали? І як захистити себе та рідних під час вимушеної евакуації? І ще багато питань, які виникатимуть під час розмови, а проведу її я з віце-президенткою громадської організації «Ластрада Україна» Катерина Бороздіна з нами на зв'язку. Отже, злочинці зазвичай не діють силою. Найчастіше вони вдаються до обману, і якщо говорити про ті схеми, що є найпоширенішими, якщо ми говоримо про вербування, то до чого вдаються зловмисники? Це стосується, звісно, українців передовсім, які шукають роботу за кордоном або в безпечніших регіонах країни.
8: Перший етап будь-якого злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, це є вербування. На етапі вербування ті, хто вербують, вони в першу чергу намагаються стати другом подругою потенційній постраждалій особі. Вони можуть виявляти співчуття, пропонувати допомогу, і це може тривати довго. Тобто це не одноразово, що пропозиція, розказали, і постраждала особа, ну, одразу там погоджується на щось. Це може бути доволі довгий процес, він може тривати тиждень-тижні. Для того, щоб побудувати оцей місток довіри з постраждалою особою. І коли вже ця довіра побудована, ну, це притаманно майже всім людям, коли ти відчуваєш довіру, ти втрачаєш критичний погляд на якісь речі. Тобто, дійсно, людина вже може просто не звертати уваги на якісь ризики, тому що вона довіряє, вважає там цю людину своїм другом, подругою і так далі, яка їй допомагає. І оце от саме є перший крок, який в дуже багатьох випадках потім закінчується безпосередньо або торгівлею, або ж якимось видом експлуатації.
7: Наскільки я розумію, є два види того, як людина може потрапити у рабство або в подібну ситуацію, яка є загрозою для її здоров'я і навіть життя. Це коли або самі шукають і наражаються на ті групи створені або інші організації, що нібито пропонують допомогу. Або ж це коли самі зловмисники втираються в довіру, шукають таких жертв потенційних для себе. В обох ситуаціях, де на якому етапі людині варто звернути увагу на ті тривожні дзвіночки, які вказують на небезпеку?
8: Ну, в нашому сучасному світі загалом є така велика загроза, як онлайн-платформи, месенджери і так далі. В більшості випадків зараз пошук вакансій відбувається саме через інтернет. Це зручно. Це зручно, це завжди під рукою. І починаючи шукати дійсно якісь там вакансії, самі пошукові системи, вони налаштовані так, що чим цікавиться людина, то їй там якості реклами, яких там оголошень і так далі, може більше видаватися. І отут от сьогодні онлайн вербування – це дуже розповсюджена річ і дуже ризикована річ. Це може виглядати дійсно як привабливе оголошення. І це може бути на відомій онлайн-платформі. Дуже часто пастка починається з того, що людина, яка шукає роботу, шукає її, в принципі, на відомій платформі і одразу вже не передбачає якихось ризиків. Тому що платформа відома, значить все добре, але ні, це помилка. Тому що насправді, не дивлячись на дуже гарне законодавство в Україні з протидії торгівлі людьми, саме питання, яке стосується онлайн-засобів втягнення в торгівлю людьми і потім навіть онлайн-експлуатації, на сьогоднішній день в нас ще потребує ну, доопрацювання і, в першу чергу, навчання самих фахівців і громадян і громадянок наших, що такі ну, випадки бувають. Тому от саме при пошуку роботи, коли роботодавець викладає об'яви про вакансії, необхідно дійсно дуже ретельно звертати увагу на ті тексти. Якщо об'ява занадто обіцяюча і занадто правильна, я не знаю навіть, як так правильно сказати, велика заробітна платня, мінімальна робота, надається житло, соціальний пакет, харчування, а робота сама, в принципі, може бути навіть некваліфікована, зазначена, там не треба досвіду, але всі плюшки, які можуть бути для працівників, в об'яві зазначені. От з цим треба вже думати. Як думати? Погуглити, як мінімум. Є назва якоїсь там фірми, організації, структури, неважливо. Найпростіше, що ми можемо зробити, це не через об'яву, там, де можуть бути якісь посилання, наприклад, так далі, а самостійно, через відкрите джерела, погуглити, пошукати відгуки, пошукати в реєстрах ті, які офіційно відкриті, там, де можна дивитися по назвах організацій, ФОП, структур, товариств і так далі. Тобто, чи загалом зареєстрована така структура в Україні? Чи відповідають там ті види і форми діяльності, які є в цих єдиних реєстрах, тим видам діяльності, які зазначені в об'яві? Тобто, провести таку міні-аналітичну роботу, це дійсно це недовго. Це може зайняти там, ну, можливо, до півгодини, а може і менше часу. Але ось тут, коли ми спілкуємося з потенційно постраждалими або вже постраждалими, хто саме через такі засоби потрапили в ситуацію торгівлі людьми, велика кількість в більшості жінок, які потрапляють в таку ситуацію, говорять, що так, зараз я вже бачу, що не було логіки, ну, от в об'яві про вакансію, але вона виглядала красиво, я хотіла, мені потрібна була робота. А зазвичай, якщо вже людина звертається на таке об'яву, телефонує, пише, ну, в залежності, що вказано в цій об'яві, за неї чіпляються. Тобто починають вже використовувати такі методи, що це твій останній шанс. В мене ще 20 кандидатур є, але з тобою мені чомусь от спілкуватися. От, я вважаю, що це саме твоя вакансія. В тебе є півгодини, щоб погодитись. І якщо ні, значить я беру попередню. Ну, тобто на гачок отак от притягують, притягують, і це, на жаль, працює.
7: Так, швидко, щоб не встигли отямитися і спробувати щось перевірити. А от якщо ми говоримо про тих, хто грається в довіру. Це ж не обов'язково незнайомі люди. Це можуть бути ті, хто в колі знайомих, а й не найближчих людей, але навіть і десь колеги по роботі. Тут те саме працює, якщо щось обіцяють, захмарне і дуже солодке, і дуже швидко. Ті самі гачки?
8: Да. Гачки, вони, в принципі, більш-менш однакові скрізь. Зрозуміло, що там форма подачі їх, вона у всіх буде різна, і там види робіт будуть різні пропонувати. Да, на жаль, доволі велика кількість випадків, це коли вербувальники, якщо ми не говоримо про онлайн вербування, там набагато менше таких засобів буде. Якщо це очне вербування, називаємо це так, дійсно багато дуже випадків, коли це знайомі люди, інколи це можуть бути родичі. Пояснень цьому може бути, ну, пояснень, це не гарне слово, пояснень, тобто чому так відбувається. Ці люди могли також потрапити в боргову кабалу, наприклад. Якісь кошти, які вони мають комусь віддати, але в них немає цих коштів, і їх змушують здійснювати, ну, шукати потенційних постраждалих.
7: І моя співрозмовниця Катерина Бороздіна, віцепрезидентка громадської організації «Ластрада Україна», з якою ми говоримо про цю проблему, що існує в суспільстві, яка підсилюється, коли виникають різного роду лиха або, як у нас, війна, і це теж підсилює, зокрема, і те, що жертв стає більше. Пані Катерино, якщо ми говоримо про упередження або стереотипи, які можуть існувати, і відповідність того, як законодавство реагує. Бо, наприклад, навіть ті дві ситуації, які ми розглядали, коли людина сама шукає і потрапляє в пастку, або коли людину вербують, її конкретно шукають, обробляють, втираються в довіру. І тут хтось може сказати, коли людину опрацювали, то це одна історія, коли вона сама, мовляв, шукала, то от десь в чомусь і винна. А законодавство розділяє загалом відповідальність за будь-які інші, можливо, є ще види того, як вербують людей? Яка відповідальність?
8: Якщо зафіксований факт торгівлі людьми або ж експлуатації, згода людини тут не має жодного значення. Ця згода була дана під впливом, шантажем, вмовлянням, погрози, будь-що. Це не рахується добровільною згодою. Тому от саме ви абсолютно вірно сказали, що є певні упередження, стереотипи, які панують в суспільстві, і це заважає інколи постраждалій особі ідентифікувати те, що вона постраждала від торгівлі людьми. Ну, а всім тим, хто надає допомогу, звичайно, важче знайти таку постраждалу людину, якщо ця людина не вважає себе постраждалою. Чому може не вважати? От саме ж тому, що я ж сама згодилась. Я підписала папери, я віддала свій паспорт. Я сама. Я. Мене не забирали, мене не били, мене ціпками не приковували. Значить, це я сама, я винна в тому, що я потрапила в таку ситуацію. Це найрозповсюдженіший стереотип, і він, до речі, стосується не тільки жінок, і чоловіків так, абсолютно також саме стосується, коли перекладання цієї відповідальності на себе. Плюс психологічний тиск тих, хто вчинює торгівлю людьми, повсякчасно вони не забувають нагадувати, що ти сама. Ти шукав, ти віддала паспорт, віддав паспорт і так далі. Тобто вони посилюють оцю, в кавичках, внутрішню провину, і постраждала особа дійсно вже просто починає вірити в те, що вона сама створила всю цю ситуацію, їй ніхто не допоможе, правоохоронці не будуть займатися цим випадком, тому що це не злочин, а я ж сама погодилась. І ось тут ми дійсно маємо всім суспільством більше гуртуватися, і експерти, експертки в цій сфері, і державні структури мають посилювати інформаційні кампанії, говорити про це, друковані матеріали, онлайн-матеріали, всіма доступними засобами, що винен тільки злочинець. Злочинець – це хто? Той, хто вербує, той, хто, якщо це за кордон, наприклад, там перевозить цю людину, потім той, хто там приймає людину за кордоном або в якійсь там точці в Україні, і безпосередньо ті люди, які потім вчиняють експлуатацію. Це зазвичай, до речі, всі різні люди. Тобто не буває такого, щоб всі етапи торгівлі людьми здійснювала одна якась людина. Це завжди різні люди, і майже в усіх випадках вони навіть між собою не знайомі. Тобто, коли працює схема по вербуванню, втягненню і так далі, безпосередньо вже до експлуатації, звичайно, є злочинне угрупування, хтось в ньому є головний, а от всі ті люди, які хтось просто вербує, хтось виманює документи, такі от невеличкі кроки, називаємо це так. Вони між собою навіть ніхто не знайомий, для того, щоб, звичайно, ускладнити пошук потім і так далі, для того, щоб уникнути відповідальності, скажімо так.
7: Пані Катерино, ви сказали ще на початку нашої розмови, що законодавство щодо протидії торгівлі людьми в Україні хороше загалом, працює, є, але наскільки складно довести ці справи, розслідувати їх, довести до відповідальності тих, хто причетний на всіх ланках оцього довгого ланцюжка? І що показує наша практика, зокрема, за останні роки?
8: Дуже часто або затягується судовий, правовий процес, або ж, можливо, навіть і не може початися, коли постраждала особа, постраждалі особи, тому що це часто буває такі, декілька людей, яких ідентифікують як постраждалих, відмовляються свідчити, і немає там, певних ґрунтовних даних для того, щоб притягнути до відповідальності безпосередньо тих злочинців, які це вчинювали. Але в Україні і це є дуже позитивним. Це, скажімо так, коли ми як держава звітуємося в декілька міжнародних інстанцій стосовно державної політики з протидії торгівлі людьми, це відбувається що 2 роки в основному. Є і звіти Державному департаменту США з протидії торгівлі людьми, європейським структурам, ГРЕТА, комісія. І це те, що нас хвалять за це, що в нас така система. Постраждала особа може вступати в процес надання соціальної допомоги і отримання статусу постраждалої особи, не ідучи в судовий, правовий, кримінальний процес. Тобто у нас це розведено на дві окремі лінії.
7: Це створює труднощі?
8: Ні, це навпаки добре. Якщо людина не готова свідчити проти кривдників, вона боїться. Ну, дійсно, вона може боятися. Mm-hmm. Психологічні певні аспекти і так далі, це не має ставати на заваді тому, щоб ця людина отримувала необхідну соціальну, психологічну, медичну, будь-яку допомогу, mm-hmm. отримувала статус постраждалої від торгівлі людьми і одноразову матеріальну допомогу.
7: До речі, про статус. От багато в суспільстві, ну, скажімо, тих же стереотипів, або уявлень про те, що коли ми говоримо про рабство, чомусь одразу уявляється сексуальне рабство, це дівчата, сексуальна експлуатація. Підозрюю, що не останню роль у цьому, зокрема, і кінематограф відіграв. Але ось переді мною зараз статистика, чи точніше цифри, які наводить Національна соціальна служба. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, станом на 20 липня цього 2026 року. І тут я розумію, що це тільки офіційні дані. Неофіційних значно більше. Очевидно, про них просто елементарно можуть не знати, або вони в роботі. Жінки 17, чоловіки 492. Де саме експлуатують чоловіків, чому вони стають головною ціллю, яка тут ситуація?
8: На сьогоднішній день дійсно ми маємо таку ситуацію. Якщо дивитися статистику до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, там буде протилежні цифри, тобто жінок більше, чоловіків менше або порівну. Полон. Звільнені з полону, військові, цивільні, і окрім тортури, так далі, зафіксовані випадки сексуальної, в тому числі, експлуатації, трудової експлуатації полонених, або ж тих людей, які певний період часу проживали на тимчасово окупованих територіях.
7: Військові дії змусили мільйони родин розділитися, виїжджати в незнайомі місця. І тут питання щодо тих ризиків, з якими стикаються саме сім'ї військовослужбовців, евакуйовані люди під час перетину кордону чи пошуку тимчасового прихистку, які зараз існують, які найпоширеніші, на які варто звернути увагу, що загалом слід врахувати, коли люди вирушають в дорогу, тікаючи від війни, зокрема?
8: Правила, в принципі, однакові і в Україні, і за кордоном. За кордоном, звичайно, ми маємо бути трошки пильнішими, тому що на заваді може стояти, наприклад, незнання, або там не на такому рівні знання мови держави, куди ми виїдемо і так далі. Звичайно, в жодному разі не погоджуватися на пропозиції, які можуть поступати, вони, до речі, поступають одразу по прибуттю в певну країну. На вокзалі, в аеропорту, тільки там переступивши кордон, дуже часто можуть зустрічати дуже добрі, в лапках, люди, які одразу там щиро розказують, як вони переживають і хочуть допомогти, і готові надати безкоштовне житло, допомогти соціальними виплатами і так далі, і так далі. Це, ну, дійсно, є такі випадки, і з такими випадками звертались до нас на національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що оцей етап вербування може відбуватися, ну, от буквально там в перші 15 хвилин перебування в певній країні. Отримувати соціальне житло від компетентних органів держави перебування може бути набагато довше, ніж згодитись на безкоштовне житло у незнайомій людині. Але ризиків при погодженні проживати в житлі незнайомій людині набагато буде більше, аніж побути певний час в місцях компактного поселення і так далі, поки буде вирішуватися питання там по отриманню соціального певного житла. Це може бути не так комфортно, дійсно здаватися не таким комфортним, але краще трошки без комфорту, ніж потім сексуальна експлуатація в таких випадках в більшості зафіксована, в тому числі може бути і трудова експлуатація, і втягнення вже братство.
7: Пані Катерино, хочу звернути увагу на ще один аспект проблеми, яка пов'язана з торгівлею людьми. Правоохоронці фіксують випадки, коли людей з інвалідністю або психічними розладами здавали в оренду для важких робіт прямо з державних інтернатів. Як загалом у нас відбувається контроль за такими закладами? Хто захищає тих, хто не може самостійно звернутися до поліції.
8: Ну, тут мені буде трошки важко відповісти. Відповідно до там певних правил, які існують, кожен такий заклад має містити в собі там контактні номери телефонів, куди можна звертатись, якщо є там порушення прав. Але зараз ми говоримо про людей, які мають або інвалідність, або інше захворювання, і, можливо, вони не в змозі загалом зрозуміти ситуацію, яка відбувається. Загалом контроль має відбуватися по вертикалі. Це мають бути планові перевірки, планові, внепланові перевірки центральним органом, який контролює діяльність таких закладів. Дуже часто ось такі випадки виявляють офіс омбудсмана, який здійснює моніторингові візити по всіх структурах, включаючи ті, про які ви зазначили зараз. І тому, якщо комусь відомо, навіть якщо ймовірно відомо, ми не можемо бути впевненими, але в нас є здогадки про те, що в якомусь закладі відбувається порушення прав осіб, які там перебувають, втягнені їх в експлуатацію, трудову експлуатацію, жебрацтва, можна звертатися або до офісу омбудсмана, вони реагують на такі випадки, або можна звертатися на нашу національну гарячу лінію з протидії торгівлі, з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116-123. Вона, до речі, абсолютно анонімна і конфіденційна ця гаряча лінія, працює цілодобово, і просто можна поділитися цією інформацією для того, щоб ми передали все, що ймовірно відомо, вже відповідним структурам. Угу.
7: І на сам кінець ще хочу також запитати у вас про ситуацію, в якій опиняється людина, яка повернулася з рабства. Добре, якщо є родина, якщо все гаразд, і родина, по суті, стає тим цілющим джерелом, яке допомагає відновитися, повернутися до життя, реабілітувати. Але на яку реальну підтримку від держави, і медичну, і юридичну, а можливо фінансову, може розраховувати така людина, і чи гарантують їй захист від помсти злочинців?
8: Так, весь комплекс необхідних послуг постраждала особа може отримувати і отримують. Саме для цього і є порядок встановлення статусу особи постраждалої від торгівлі людьми. В цей комплекс послуг може входити і медична, і психологічна, і правова, тобто в залежності від потреб людини, тому що навіть якщо і вид експлуатації у різних людей однаковий, потреби в цих людей будуть різні, абсолютно. Тому оці от послуги на безкоштовній основі для тих, хто має встановлений статус особи постраждала від торгівлі людьми, державою гарантований. Також після надання встановлення статусу постраждалої від торгівлі людьми, держава виплачує такій особі одноразову матеріальну допомогу. На жаль, не можу зараз чогось згадати чітку суму. Мені здається, що це 3 прожиткових мінімуми для працездатної особи. Її не так давно підвищили. Тобто це один раз ця йде виплата, але її там витрати і так далі, вони зовсім держави не контролюються. Тобто цю суму людина може витратити на свої потреби. Виключно там своїх поглядів на свої потреби.
7: Зрештою, є різні організації, які також допомагають і державному апарату швидше і ефективніше функціонувати. Зокрема, в наданні такої допомоги, різносторонньої, насправді, медична, юридична, фінансова, якщо потрібно десь помешкання і супровід для того, щоб повернутися в реальне нормальне життя. Тому потрібно знати ці організації, звертатися до них. Одна з них – Ластрада Україна. Віце-президентка громадської організації Ластрада Україна Катерина Бороздіна була на зв'язку з Українським радіо. Ми говорили про те, як вербують людей, як не потрапити в пастки і яка відповідальність за це існує.
6: Важливо знати.
9: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову. Базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.
6: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
10: Шановні наші воїни, шановні наші герої, шановні рідні українських воїнів, шановні присутні. Сьогодні вранці після російського масового удару була доповідь командувача повітряних сил Збройних сил України про те, якими були цілі росіян, що змогли протиставити наші захисники неба. Всі ви знаєте, як складно Україні, як складно українському воїну, складно, але як героїчно вони стоять і захищають нашу землю, наше небо. Складно щоденно шукати ракети для ППО, для захисту наших цивільних, наших воїнів, наші міста, наші громади. Ракети для ППО – це сьогодні дійсно найбільший дефіцит, особливо проти балістики, але й проти інших типів ракет. Щоразу в таких російських ударах десятки крилатих ракет, багато дуже балістики, серед того, що дуже суттєво допомагає нам перекривати дефіцит ракет для ППО, це фаховість. Безумовно, фаховість наших військових. Безумовно, всюди, передусім, це сміливість наших українських хлопців. Наші воїни роблять справді героїчні речі. Багато хто у світі так просто не зміг би. Тільки за цю ніч більше 30 крилатих ракет було збито нашою бойовою авіацією. Значний внесок у збиття зробили воїни мобільних вогневих груп. Ми довели рівень збиття російських ударних дронів вже до 93%. Це вагомі результат. Звичайно, балістика залишається і досі жорсткою і болісною загрозою, і захистити від неї можна тільки завдяки підтримці партнерів. Ми працюємо з ними так, щоб Україна все ж отримала необхідні можливості для захисту. Один з найбільш переконливих аргументів саме цей – фаховість воїнів України, здатність українців збивати, воювати, захищати, навіть збивати найбільш складні і небезпечні російські ракети, коли є чим, безумовно. Звісно, наш найбільший аргумент взагалі для всієї міжнародної співпраці, для всієї міжнародної роботи – це фронт. Фронт передусім, і як непросто його тримати, і як це роблять наші воїни з перших днів цієї війни. Наші позиції, наша оборона, наші бойові бригади і інші наші українські підрозділи, які відбивають російські штурми та захищають нашу рідну державу. Все тримається на тому, як тримається фронт. На тому, як фронт підтримується. Підтримується українським суспільством, безумовно. І як суспільство відчуває вдячність фронту. Сьогодні тут отримують державні нагороди України наші герої. Справжні герої, ті, без кого України вже просто не було, бо я абсолютно всьому впевнений. Без кого Україну ніхто в світі не бачив і ніхто б не чув. Сміливість нашого народу, українська здатність робити все можливе, і неможливе, щоб захистити свою незалежність, захистити життя України, це те, що дозволило Україні вистояти протягом усіх років цієї війни, що обов'язково повинно привести нас до миру, надійного, сильного, стабільного, достойного, безпечного майбутнього для нашої держави. Майбутнього, в якому Україна є, і в якому у Росії не буде причин для гордості і не буде контролю за нашими людьми, за нашою державою. Я хочу подякувати усім, хто дбає про Україну, хто захищає Україну, хто робить все, що може, щоб Україна була. І я прошу завжди шанувати пам'ять кожного, хто своє життя віддав. Найдорожче – це своє життя віддав, захищаючи нашу державу. І сьогодні ми можемо вшановувати, спілкуватись, жити, боротись саме завдяки тим воїнам, які захистили Україну, державність, незалежність. І прошу вшанувати всіх полеглих героїв хвилиною мовчання.

0: Дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо нашим воїнам, рідним наших героїв. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українське радіо.

0: Бейюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Наступного тижня президент збере РНБО, щоб обговорити підготовку регіонів до наступної зими. У Києві викрили оператора ТЦК, який редагував дані громадян за гроші. Далі подробиці. Наступного тижня президент збере РНБО, щоб обговорити підготовку регіонів до наступної зими. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. За його словами, у багатьох областях досі не зроблено того, що передбачають плани стійкості.
3: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємось на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, щоб додати спроможності нашій логістиці.
2: Нагадаю, наприкінці липня прем'єр-міністр Сергій Корецький встановив дедлайн відповідальним відомствам через незадовільне виконання планів стійкості. У середньому вони виконані лише на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області. Серед аутсайдерів – Львівська, Івано-Франківська області та місто Київ. Росіяни вбили багатодітну сім'ю у Радушному на Дніпропетровщині, ймовірно, північно-корейською ракетою. Про це пише Reuters. За даними джерел видання, тривала перерва у використанні балістики з Північної Кореї свідчить про те, що Москва отримала нову партію озброєння від Пхеньяна. Якщо удар ракетою з КНДР підтвердиться, це стане першим випадком використання такої зброї у війні майже за рік. Видання вказує, що кількість отриманих від союзника ракет дозволяє Росії підтримувати на значному рівні інтенсивність балістичних ударів по українській території. Reuters також зазначило, що раніше країна-агресорка вже застосовувала північно-корейські ракети для ударів по Україні. Про те, що росіяни били по Україні, зокрема і північно-корейською балістикою, говорив в ефірі Суспільного і начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Всеукраїнська спецоперація ДБР та Генштабу «Чесний призов» повідомила про перші результати. У Києві викрили оператора ТЦК, який редагував дані громадян за гроші. Про це повідомляє ДБР. За даними слідства, оборудку створив чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних ТЦК та СП. Вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора територіального центру комплектування. Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру оберіг і незаконно змінював інформацію про військовозобов'язаних на системній основі. Наприклад, змінював місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника, створював написи про звірку даних, вручення документів, оповіщення та направлення на військову лікарську комісію. Детальніше в ефірі Суспільного розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
4: В межах кримінальних проваджень для того, щоб назбирати доказову базу, підтвердити, наприклад, факт правопорушення або перевірити, чи могли бути до цієї схеми, наприклад, причетні інші посадовці територіальних центрів комплектування, наразі проводяться обшуки. Але ці підозри, які оголошені і, можливо, ще будуть оголошені як результат обшуків, не повинні кидати тінь на роботу тисяч інших працівників, які доброчесно виконують свої обов'язки.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 25-30. На крайньому заході країни до 34. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 12-18, вдень 25-30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Thank you. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Не лише держава, а й місцева влада, бізнес, громадські організації мають долучатися до ухвалення рішень щодо фінансування проєктів з відновлення України. Але для цього мають бути відповідні інструменти. І на зв'язку зі студією у нас Катерина Волосевич, фахівчиня відділу енергетики громадської організації «Екодія». Катерина, вітаю вас в ефірі українського радіо.
2: Вітаю, дякую за запрошення. Рада сьогодні з вами поговорити і ще раз зазначити, чому моніторинговий комітет – це важливий крок України в євроінтеграції.
1: Це був невеличкий спойлер. Власне, ми говоритимемо про моніторингові комітети і що це за інструмент. Чи працює він в Євросоюзі? Яку роль він відіграватиме у відбудові та відновленні України? Чому зараз почали говорити про такі комітети? Яку роль вони відіграють, приміром, у Європейському Союзі?
2: Це дуже є важливий момент, оскільки в Європейському Союзі це є стандартна частина реалізації програм регіонального розвитку. Та їх створення є обов'язковим. Це передбачено регламентом Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2021 року. Аж прям буду посилатися постійно на певні законодавчі норми, оскільки це є не фіктивним інструментом, та не якоюсь умовою такою, що можна не робити, а це справді механізм, який наразі використовується активно в Європейському Союзі і Україні, яка прагне долучитися, бути частиною, теж важливо ввести цей інструмент в свою роботу. Плюс, оскільки моніторингові комітети, загалом, я дам визначення, щоб наші слухачі-слухачки розуміли, про що ми говоримо, це є інструмент нагляду за реалізацією програм, передусім тих, що фінансуються ЄС або працюють за його правилами. Тобто певна група людей з різних сфер, там обов'язково має бути не лише державні представники і представниці, а й бізнес, профспілки, громадськість, незалежні експерти-експертки. Вони працюють і наглядають за тим, як функціонують певні програми. Вони можуть впливати на прийняття рішень, вони можуть давати певні поради, і вони можуть передбачати якісь конфліктні ситуації. І це є важливим, оскільки наразі ЄС дуже багато вкладає, фінансує в Україні різних програм, і нашим міжнародним партнерам хочеться бачити прозору систему, та інструмент, який допоможе з антикорупційними ризиками, інструмент, який є в своїй основі недискримінаційним. Тобто, якщо ми говоримо про групу людей, це має бути гендерний баланс, має бути враховані люди з інвалідністю, також представники можуть бути молоді, а не тільки особи, які там зацікавлені, яких лобіює влада. Тобто це є певна група людей, які розбираються в темі і хочуть, щоб певна програма від ЄС була якісно реалізована в Україні і вона не мала там ризиків для нас, репутаційних, наприклад. І відповідно до цього ми говоримо, що це є хороший інструмент, який активно використовується в різних країнах ЄС, не тільки в центральній, там, Західній Європі, але активно там і ближче до нас країнах, як Естонія, як Польща і інші.
1: Чи були в Україні, чи, можливо, є подібні інструменти?
2: Так, дивіться, зараз контроль за коштами в Україні здійснюється переважно державними органами і часто вже їх після використання. І бракує механізму, який дозволяє впливати на рішення ще на етапі планування та відбору проєктів. От, наприклад, які існують подібні інструменти і от дуже впізнавані. Це Рахункова палата України, це Державна аудиторська служба України, є навіть Прозоро або єдиний веб-портал використання публічних коштів. Це все хороші, якісні інструменти, та з якими можна працювати, але є важливий момент. Вони не працюють на рівні стратегічного управління програмами.
1: Тобто, що це означає?
2: Тобто, ми говоримо про те, що у них є дуже вузька кваліфікація, наприклад, Прозоро забезпечує відкриття закупівель. А ми говоримо, що моніторинговий комітет – це комплексна історія. Це про те, що ці люди постійно від початку створення проєкту до фіналізації, до звітування, і на кожному етапі вони відслідковують використання коштів і можуть повпливати. У них нема прямо прописаних в правилах, що вони можуть, наприклад, там ветувати щось. Це так не працює. Але вони можуть надати рекомендації, вони можуть, наприклад, залучити інших представників. І таким чином програма буде відозмінюватися.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Волосевич, фахівчиня відділу енергетики громадської організації «Екодія», і говоримо ми

0: Момент в тому, що моніторинговий комітет дозволяє під час реалізації програм ЄС, так, коли вони фінансують певні програми, у нас, наприклад, ті ж самі з відбудови, розвитку регіонів, та, з чим я працюю в ЕКОДІІ, воно дозволяє під час реалізації програми слідковувати процес надходження коштів, їхнє використання і розподіл, а вже не після. Тобто, якщо раптом відбувається, ми бачимо, що певні є зацікавлені обличчя їх просування, моніторинговий комітет це може відслідковувати і запобігати цьому.
1: Тоді,
0: Це певне є убезпечення.
1: як взагалі потрапити до моніторингового комітету?
0: Відбір членів моніторингових комітетів має здійснюватися на основі чітко визначених прозорих процедур, що гарантують репрезентативність та недискримінаційний доступ усіх зацікавлених сторін. Це держава, бізнес, громадськість. І що важливо, це має бути гендерний баланс та включення в роботу вразливих груп. Процедура відбору повинна передбачати механізм, що унеможливлює політичне чи адміністративне маніпулювання складом комітету, наприклад, відкрити конкурс. Конкретно прописаних дій, як має відбуватися відбір, немає, але часто використовуваний інструмент це, наприклад, відкритий конкурс. Члени комітету зобов'язані декларувати потенційні конфлікти інтересів. Наприклад, якщо це працюємо з темою відбудови, а один з учасників там від влади він є власником паралельно бізнес-компанії, які займаються будівництвом, це є певний конфлікт інтересів, і тоді вони не допускаються до подібної роботи.
1: Катерино,
0: Члени діють
1: а
0: на
1: хто перевірятиме? Я перепрошую, тут важливий аспект. Хто перевірятиме, чи має ось такий конфлікт інтересів учасник чи учасниця майбутній?
0: Це тому, що на самому початку відбору мають бути чітко визначені критерії, і людина має відповідати цим критеріям. Відповідно, загалом моніторинговий комітет часто створюється при певних міністерствах, наприклад, і може бути відслідковано самим міністерством, але також залученням громадськості, що є не менш важливо. І відповідно вона має дотримуватися певних прозорих встановлених критеріїв. Якщо ми говоримо про те, як це, наприклад, в ЄС, то це йдеться про принцип партнерства. Рішення щодо розвитку не мають ухвалюватися лише згори. Ми говоримо про горизонтальну взаємодію різних сторін, а не суто вертикальну модель управління. І для того, щоб, наприклад, туди не потрапляли зручні люди, важливо, щоб формування складу було прозорим, про що я вже говорила, тобто з різним залученням сторін. Я наведу приклад. В Естонії обрали модель одного моніторингового комітету для всіх фондів ЄС. Тобто є багато різних програм, та кошти йдуть з різних, наприклад, якийсь інвестиційний банк є, є там великий донор європейський, є просто ще програма, ще. І моніторинговий комітет можна створювати як один для всіх, як зробили в Естонії, як і багато різних для кожної програми. Отже, в Естонії представники уряду мають у цьому органі менше половини місць, і до роботи залучені молодіжні організації. Їм дуже важливо чути голос молоді. Також це об'єднання людей з інвалідністю та соціально-громадські організації. Коментарі членів комітету фіксують і розсилають усім учасникам. Що є важливим, один з критеріїв, який прописаний в ЄС, а саме в документі щодо партнерств, на які ми часто посилаємось у роботі з моніторинговими комітетами, це те, що усі учасники мають бути не ефективно залучені в роботу, а справді виконувати свої зобов'язання. Вони мають знати про те, що відбувається, і реагувати на певні дії, якщо вони є корупційного характеру, або просто недотримання термінів, та, наприклад, може бути програма.
1: Катерино, щодо самих засідань, от уже зібралася команда фахівців та фахівчинь, які входять до цього моніторингового комітету. Це ми вже повертаємося до реалій України або можемо послуговуватися досвідом європейських країн. Чи повинні взагалі ці засідання цих комітетів бути відкритими для громадськості, а їхні рішення публічними? Чи як це загалом відбувається?
0: Я зараз це прокоментую, але я ще хочу зазначити важливий момент, що саме склад і правила роботи комітету визначаються окремими документами. І, зокрема, те, що згадувала трохи раніше, це Європейський кодекс поведінки щодо партнерства. Ми маємо це пам'ятати і відповідно на нього посилатися в роботі з моніторинговими комітетами. Якщо ми говоримо про склад і засідання, загалом засідання моніторингового комітету не зобов'язані бути відкритими для широкої громадськості, тобто для всіх, хто хоче, але тут важливий момент, оскільки діяльність має бути прозорою, тобто рішення, протоколи, ключові документи, вони мають бути доступними для усіх партнерів. Що мається на увазі про партнерів? Якщо моніторинговий комітет входить, наприклад, бізнес, входить органи державної влади, тобто певні представники і представниці, входить громадськість з молодіжних громадських організацій або незалежні експерти-експертки, то вони всі мають знати про роботу моніторингового комітету і вони мають отримувати про це інформацію, вони мають її мати в доступі. Але оскільки ми акцентуємо увагу на прозорості, зазвичай є така практика, що ці документи, протоколи та, наприклад, секретарі працюють за записом інформації, вони потім публікуються на сайтах. І сайтах, наприклад, міністерств або інших

0: органів і можуть їх переглянути усі охочі. Це не є обов'язковим, але для того, щоб робота і справді забезпечувала ефект прозорості, люди були до того дотичні, можуть так робити.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Волосевич, фахівчиня відділу енергетики громадської організації «Екодія», говоримо ми про моніторингові комітети, як громадськість може впливати на розподіл коштів на відбудову України. Такий ще важливий момент, який стосується того, чи готове українське законодавство до впровадження такого інструменту? На якому ми, можливо, етапі, на вашу думку?
0: Це хороше питання, і насправді якраз з цим зараз активно працюємо, бо в національній програмі адаптації законодавства до прав ЄС, про що зараз дуже багато розмов, прямо зазначено, що Україна вже частково враховує ці підходи, тобто саме про моніторингові комітети, про принцип партнерства, який я вже згадувала трохи раніше, але потребує формалізації роботи моніторингових комітетів і повного відновлення циклу моніторингу після припинення чи скасування воєнного стану. Це є важливий момент, оскільки наразі під час воєнного стану важко працювати з подібними інструментами, і ми говоримо про припинення або скасування, але все рівно наразі подібних інструментів в Україні саме так. Моніторний комітет не існує, але в нас є певна законодавча база, на якій ми можемо це ґрунтувати, тобто ми можемо з цим працювати. Тому це є певний процес, до якого зараз багато хто рухається. Ми також, як громадська організація «Екодія», комунікуємо з різними міністерствами. У нас є до них запити, чи вони до того готові. Вони готові, вони працюють на це, але потрібно випрацювати саме спеціальний механізм, який буде з цим працювати. Тобто, хто буде входити до складу, які строки вони будуть створені, як це працюватиме, бо є загальні рамки ЄС, але якісь конкретні речі мають бути все ж таки створені і продумані саме вже на рівні українського законодавства.
1: Катерино, чи можна сказати, що ми можемо взяти за приклад якусь європейську країну, їхні моніторингові комітети, тобто їхню формулу, так, як це в них працює? Чи ми все одно маємо випрацьовувати власні підходи? Або що, можливо, ми вже зараз маємо, яка в нас є основа?
0: Це насправді, як зазвичай, там з будь-яким прикладом, загалом ліпше за все брати не один конкретний, та от як працює в Німеччині або в Італії, а дивитися на цілу картину з різних країн, бо є всюди якісь гарні практики, які можна додавати, імплементувати саме в українському контексті. Я згадувала вже Естонію, я наведу ще Угорщину, як приклад. У них при головних моніторингових комітетах працюють тематичні підкомітети, зокрема з питань енергетики, наприклад, оскільки фахівчиня з енергетики, мені це особливо цікаво. Їхня роль у тому, що концепції та попередні критерії відбору проєктів обговорюють до того, як питання потрапляє на фінальне голосування головного комітету. І що ще важливо, що організація бачить документ за кілька днів до голосування. Вона має змогу написати зауваження до вже готового рішення. Тобто робота йде перед, а не після, як у нас часто буває в різних інструментах контролю. Моніторинговий комітет – це не про контроль, це про нагляд, певне, я б сказала. Що ще є цікавого дуже в Угорщині? Вони, наприклад, залучають громадські організації, і у них є можливість відшкодовувати їм в грошовому еквіваленті час, що вони роблять на роботу в комітеті. Чому це важливо? Бо якщо, наприклад, це якась велика організація, там бізнес або певні представники держави, їхня робота в комітетах, скоріше за все, буде не так оплачувальна, бо є вони в цьому зацікавленими. У них є на це бюджет і час, і додаткова людина. Якщо це невеличка громадська організація. Там пов'язане з питаннями молоді, прав жінок або інші певні інклюзивні аспекти, там люди з інвалідністю, наприклад, або довкільова якась програма та довкільова організація. Часто це коли, наприклад, є невелика громада, питання стосується їх, і вони б хотіли долучитися до подібного, але в їхній громадській організації там всього декілька людей, відповідно, обмежена кількість часу і фінансування. І тому це дуже гарна практика в Угорщині, що вони компенсують цей час і вони можуть це оплачувати. І це я про інклюзію, про залучення різних організацій, бо зазвичай якраз голос менших організацій, там менших невеликих груп не враховується, і це є помилкою. Це, наприклад, практику було б гарно взяти з Угорщини.
1: А чи можемо ми собі це дозволити, якщо додатково оплачувати, з якого джерела буде це фінансування? І чи можна зараз це все прописати, яким є, можливо, ваше бачення, або яким ми можемо зараз мати можливості?
0: Це буде залежати від того, при якому міністерстві буде створений моніторинговий комітет, з якими програмами буде працювати. Бо, наприклад, якщо туди будуть закладені кошти в цю програму, там від ЄС, то це можливо. Але справді тут питання Чи буде у нас така змога? Це вже питання майбутнього. Але практика хороша, і я впевнена, що й треба мати на думці створення подібного комітету, бо воно допомагає почути голос більшої кількості людей і більш різної думки, що очевидно вплине на якість реалізації цієї програми і на більш коректний розподіл фінансування. Бо знову ж таки, якщо ми говоримо про громаду, вирішувати щось для них на національному рівні без залучення їх голосів, не почути їх, це відповідно дуже може нашкодити цій громаді, замість того, щоб поліпшити її життя.
1: Катерино, ви говорите, що такі комітети створюватимуться при міністерствах. Тобто є, можливо, вже бачення, скільки таких комітетів має бути і кількість, можливо, членів цих комітетів. Можливо, якою є потреба. Тобто скільки людей має бути в комітеті певному, який куруватиме певний напрямок відбудови?
0: Ну, це вже, насправді, більш такі технічні питання. Там, скільки людей, як буде відбуватись конкурсний відбір, на яких умовах, да? Бо є загальна рамка ЄС, що це має бути прозоро, недискримінаційно, люди не мають бути зацікавлені там через якісь особисті причини, корупційні, наприклад. Але саме як це має відбуватися в Україні, там конкретно при якому міністерстві і скільки людей, звідки саме, це питання наразі відкрите. Але ми, як Центр екологічних ініціатив «Екодія», як громадська організація, пропонуємо певну ідею. У нас є своє бачення, оскільки наразі в сфері регіональної політики тривають зміни, зокрема пов'язані з реформуванням ДФР. І в умовах цієї невизначеності дуже доцільно було протестувати такий підхід впровадження партнерств. Але він є доволі таким комплексним, і було б гарно зосередитися на ось цій хоча б невеликій частині, доволі корисній, як моніторинговий комітет. І ми пропонуємо саме створити в межах політики справедливої трансформації вугільних регіонів як можливий такий пілотний проект впровадження моніторингових комітетів. Чому саме так? Я хотіла б трошки деталізувати, бо у 2025 році була ухвалена державна цільова програма справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030 року. І що не менш важливо, було анонсовано програму Just Transition and Just Resilience майже на 20 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. І вона якраз передбачає інвестиції, великі інвестиції, як ми розуміємо, у поствугільні громади. Що це означає? Що ЄС та певний фонд ЄС, саме банк інвестиційний, він хоче нам передати 20 мільйонів євро. І саме вкластися в конкретні поствугільні громади, які є на східній частині України і на західній частині України. І це насправді цікавий унікальний шанс, щоб протестувати моніторингові комітети, оскільки це є конкретно визначена територія, це є конкретно визначені громади, конкретний бюджет, програма. І для цього є всі-всі передумови. І що ще не менш важливо, є низка інших іноземних партнерів, які постійно з цим працюють, наприклад, як великі донори, там або уряд Великої Британії, ті самі країни ЄС. І ми на чітко визначених регіонах, в контрольованих умовах, можемо подивитися, як ця програма буде фінансуватися, яким чином повпливати на якість, створити якраз моніторинговий комітет, куди залучимо думку громади. І можемо на цьому прикладі переконатися, що це є дієвий механізм, і він нам необхідний. Не тільки для того, щоб там мати довіру до партнерів з Європейського Союзу, не тільки для того, там, щоб виконати вимоги, певні умови щодо євроінтеграції, але і для того, щоб подивитися, чи справді нам це корисно, чи є це тільки якось бюрократичною історію, а що справді може повпливати на якість виконання програм і на розподіл коштів.
1: До речі, а як зрозуміти, чи ефективно працює моніторинговий комітет? Чи є якісь критерії, аби визначити, а чи як швидко, чи можливо, бо не можна ж дуже багато часу, там багато місяців працювати над одним із проєктів і витрачати час, можливо, і навіть кошти, або не реалізувати його через те, що, можливо, якісь процеси можуть затягнутися?
0: Це насправді дуже залежить від того, про яку програму ми говоримо, та про які кошти, який вплив. Але от поговоримо саме на прикладі справедливої трансформації вугільних регіонів, бо це така доволі конкретно обмежена тема. І ефективність, наприклад, створення моніторингового комітету можна буде оцінити за тим, чи став він реальним майданчиком для участі громад, регіонів, громадських організацій, інших партнерів, малого, середнього бізнесу, що не менш важливо, бо коли ми говоримо про вугільні регіони, там є гостре питання про вхід малих, середніх бізнесів в ці регіони. Тобто, чи в цей моніторинговий комітет включені їхні голоси. Тобто, тільки на етапі формування, тільки на етапі створення цього моніторингового комітету вже є перший момент, за яким можна прослідкувати. Далі важливо буде дивитися, чи враховуються потреби самих регіонів, чи впливають рекомендації комітету на реалізацію програми, і чи спрямовуються кошти на проекти, які відповідають довгостроковим цілям справедливої трансформації, та тобто цього визначеного just transition політики, а не лише на швидке освоєння фінансування. Бо в чому є часто проблема? Ми, коли в Україні отримуємо великі фінансування від Європейського Союзу або навіть від інших, наприклад, країн, може бути, та інших наших міжнародних партнерів, фондів, часто є запит на те, щоб ці кошти отримати в бюджет, але при тому, як надалі він буде розподілений, як буде використаний, це вже залишається в такій, знаєте, великому тумані. Але якщо буде моніторинговий комітет, буде можливість за цим слідкувати. Навіть якщо це не буде в доступі, наприклад, усієї громади, то представники і представниці, які будуть висунуті, які можуть самі висунути свою кандидатуру, та ціла низка людей буде за цим слідкувати. І вже можна мати більше впевненості, що кошти, які виділені саме на цю конкретну громаду, на її трансформацію, та що воно саме туди і піде, і ми можемо побачити конкретні дії.
1: Я сподіваюся, що, власне, так і буде, що ми побачимо ефективність цих комітетів. Для слухачів слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Катерина Волосевич, фахівчиня відділу енергетики громадської організації «Екодія», і говорили ми про моніторингові комітети, як громадськість може впливати на розподіл коштів на відбудову України. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі на українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
1: Щоби товар чи послугу купували, потрібна реклама. Вона має бути якісною, привертати увагу і не поширювати стереотипи. Та чи справді відходить рекламна індустрія від використання гендерних стереотипів, чи вони просто стали менш очевидними? Чому бренди дедалі частіше обирають реальних людей замість ідеальних моделей? І що таке креатив, а що таке дискримінаційна реклама? Про все це розповість Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу у програмі «Перспектива» у суботу, 1 серпня, о 10:00 після новин.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
4: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
2: На часі на українському радіо.
5: Перед мікрофоном Галини Бабій починаємо обговорення важливої теми і сподіваємося, що ця інформація стане у нагоді тим, хто є ФОПом. Тому що саме про ФОПів ми будемо зараз говорити. Нагадаю, ФОП – це фізична особа-підприємець. Зрештою, ці три літери, ця абревіатура вже вкорінилася в нашій лексиці сучасній. І це означає найпростішу форму легалізації малого та середнього бізнесу в Україні. Так от, ФОПи – це малі підприємці. простіше будемо називати. На них очікують нові ліміти на перекази, звітність і посилення контролю. Як буде змінюватися звітність? Про це поговоримо, а також поговоримо про те, що банки вводять ліміти на перекази для нових і сплячих ФОПів. Сплячі – це, вочевидь, ті, котрі, ну, я не знаю. Я не ФОП, але я знаю, що в мене є друзі-ФОПи, які, скажімо, поставили свій бізнес на паузу на певний час, і вони з заробітків у деклараціях мають нулі. Чи так це насправді, поговоримо з Ігорем Яськом, керуючим партнером акціонерного об'єднання юридична компанія «Вінер». Пане Ігоре, вітаю в ефірі. Оце про сплячі ФОПи я засумнівалася, може ви одразу поясните?
6: Дивіться, стосовно того, що таке сплячі ФОПи, це фізична особа-підприємець, яка певний період не веде фінансово-господарську діяльність, тобто не відбувається транзакції через банківські рахунки, і потім зненацька починають іти шалені обороти по рахунках. Банк це розцінює як ризикована операція, і, звичайно, уже тоді підвищений ризикоорієнтований підхід починають перевіряти дану операцію. Бо, скажімо, кожна усвідомлена людина, кожен фінмон банку розуміє, що якщо людина не займається підприємницькою діяльністю, і тут в неї починаються обороти від мільйона і більше в місяць, ну це ми розуміємо. І всі розуміють, що мало яка бізнес-модель може вистрілити так, що людина зненацька почала шалено провертати такі великі кошти через свої рахунки.
5: А насправді тому, це що таке? Як це відбувається? А насправді що відбувається? Що може відбуватися, дивіться, якщо такий шалений сплиск?
6: Насправді це може бути якась шахрайська схема виведення коштів, наприклад, центри, кол-центри, оці, да, що вони там мають зареєстровані ФОПи, потім вони купують ці ФОПи в когось, доступ до банківських рахунок, і потім задіяні ці ФОПи в шахрайських схемах. Тобто людей, так називаємо, кидають, і через ці ФОПи, потім через картки, тобто спочатку рахунок фізичної особи-підприємця, потім рахунок просто фізичної особи, не підприємця, і відбувається виведення цих коштів в готівку. Тобто це може бути шахрайська схема. Друга схема може бути оптимізації або ухилення від сплати податків, або виведення коштів в кеш. І таким чином банк ставитиме додаткові фільтри для того, щоб перевіряти, перше, походження цих коштів, далі подальше їх використання. Бо якщо це шахрайська схема, то таким чином банк, блоканувши ці кошти на певний період, перевіривши їх походження, може встановити, чи це дійсно цей ФОП в курсі і звідки взялися ці гроші такі шалені на рахунку.
5: Зрозуміло. Ну, але як я так собі міркую, що очевидь такі речі можуть відбуватися за згоди самого ФОПа. Або якщо зламали його рахунки.
6: Так, абсолютно правильно ви розумієте. Або ФОП взяв кошти, певну суму коштів, за це передав керування своїми рахунками, своїм підписом комусь і отримав якусь грошову винагороду. Або його зламали, але тоді банк, якщо він ці кошти заблокує, він звернеться до ФОПа по телефону, і якщо ФОП скаже, ні, це в мене зламали рахунок, тоді, звичайно, банк заблокує ці кошти і таким чином уникне відповідальності фізична особа-підприємець щодо якихось там шахрайських чи інших схем.
5: Зрозуміло. Дякую за роз'яснення, але повертаємося до нашої початкової задекларованої теми. Отже, які зміни очікують на ФОПів у серпні? Загалом.
6: Загалом очікують таких декілька змін. Перше, це те, що ми тільки що з чого почали з вами, що банки підписали меморандум для того, щоб більш ретельно підходити до перевірки транзакцій на рахунках новостворених ФОПів, на рахунках ФОПів, які поєднані між собою, які, скажімо так, як зараз така дуже актуальна ця тема, дроблення бізнесу. І далі це нова звітність по ЄСВ, ПДФО та військовому збору. І ще зміни будуть стосуватися тих фізичних осіб-підприємців, які займаються реалізацією косметичної продукції. Тобто там нові зміни, нові критерії і новий порядок сертифікації і дозвільної документації на реалізацію цієї продукції.
5: Косметичної продукції, перепрошую, косметичної продукції нашої, вітчизняної чи імпортної, будь-якої, яку заводиться і тут реалізується?
6: Будь-якої продукції, якщо це імпортна, то вона має мати певне маркування, вона має мати певну сертифікацію, має проходити певні лабораторні дослідження, підтвердження на безпеку її, на те, що вона не приносить шкоди здоров'ю організму mm-hmm. людини. Якщо це вітчизняні, то, звичайно, це вже сертифікація на етапі виробництва і реалізації цієї продукції.
5: Зрозуміло. Далі, чим такі зміни пояснюють? Чи чим вони спровоковані, можливо?
6: Дивіться, ну, на мою думку, це в першу чергу закручення такої, закручення гайок і максимальне, як вам сказати, не знищення, да? Ну, йде все до цього такої ноу-хау, як ФОП в Україні і такої бізнес-моделі. Чому? Тому що на сьогоднішній день в Україні найпростіше зареєструвати фізичну особу-підприємця, найпростіше розпочати підприємницьку діяльність і найпростіше розпочати заробляти кошти. Хто б там що не казав, я по роду своєї діяльності спілкуюся з багатьма підприємцями, бізнесменами, які по всьому світу працюють, вони кажуть, що такої легкості у відкритті і роботи ФОПа, як в Україні, немає ніде.
5: А це погано чи добре для економіки держави?
6: Я вважаю, що це дуже добре і це просто неймовірно прекрасно, коли легко вести бізнес. І ми повинні орієнтуватися саме в цю сторону легкості і прозорості ведення бізнесу.
5: То чому тоді ви кажете, що закручуються гайки, якщо нам треба економіку підтримувати будь-яким способом в час війни?
6: А це вже треба розбиратися, чому. Знаєте, є така історія, хто платить кошти, той замовляє музику. Mm-hmm. Тому ми бачимо, що під брендом, під приводом боротьби з шахрайськими схемами починають тиснути на реальний білий бізнес ФОПів. Погане дуже лобі ФОПів в Україні, на жаль. Ви пам'ятаєте, було декілька таких майданів, які відстоювали свої інтереси, а потім вони якось розчинились.
5: Податковий майдан в часів прем'єра Азірова, пам'ятаю.
6: Ні, податковий, а потім було ФОП-сейф, угу. Якщо ви пам'ятаєте, ФОП-сейф майдан. Тобто люди замість того, щоб правильно інституалізувати своє незадоволення там політикою щодо знищення там чи наїздів на ФОПів, вони більш так, як вам сказати, голосливо до цього підходять. Потрібно юридично, правильно, грамотно лобіювати свої інтереси і вести діалог з владою. І пропонувати не залишити стару модель, а якщо влада відчула, що є небезпека з шахрайських схем, а саме з прозорістю, то давайте відділимо ФОПів білих, реальних і прозорих від ФОПів, які задіяні в шахрайських схемах. Це можна зробити? Можна. Але для того, щоб... Але в нас відбувається так. Будемо боротися з шахрайськими схемами, знищимо всіх ФОПів. От, ну розумієте? Ну це неправильно. Тобто не може бути таке, що ви хочете навести порядок.
5: Зрозуміло. Пане Ігоре, дивіться, ви кажете, дуже погане лобі. Невже за часи існування такої форми підприємництва, як ФОП, а я чомусь згадую, що це начебто почалося за часів такої політичної діячки, як Олександра Кужель, чи ні? Вона, здається, давала імпульс, її комітет. От, невже це середовище досі не виховало зі свого середовища в політичну систему делегатів, які могли би бути лобі?
6: От, на жаль, я вам скажу, ви правильно сказали, на жаль, не виховало. От у цьому найбільша біда, але зараз там, от буквально віднедавна запрацював в Україні закон про лобізм. Можливо, він дасть поштовх для певного об'єднання все-таки і лобіювання біло-прозоро своїх інтересів. Бо у нас такого поняття, як лобізм, не було. У нас люди плутають лобізм і рішалово. Це дві різних, як кажуть, два різних сегмента діяльності, розумієте?
5: Та, розумію,
6: тому,
5: да.
6: Тому тут треба в білий, прозорий спосіб лобіювати і відстоювати свої інтереси. І фізичним особам-підприємцям обов'язково потрібно навчитися це робити, бо за них їхню роботу ніхто не зробить.
5: Правильно, самоорганізація і як наслідок лобіювання своїх інтересів в законних рамках, звісно ж. Йдеться про те, що стосуватимуться зміни і окремих юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок. Що це за такі компанії?
6: Ну, дивіться, компанії оболонки – це, скажімо, ті, які задіяні в схемі оптимізації, а на думку держави, в схемі ухилення від сплати податків. Тобто, що компанія ніби створена для ведення, на думку держави, так званої фінансово-господарської діяльності, а на самому ділі вона використовується для надання послуг з оптимізації або ухилення від сплати податків реальному сектору економіки. Тобто, якщо навіть і компанія, яка оболонка, якщо навіть ця компанія і буде десь виявлена правоохоронними або контролюючими органами, що вона надає послуги з оптимізації або з ухилення від сплати податків, то там так званого фунта притягнуть до відповідальності, ну, директора, який, скажімо так, за певну винагороду погодився бути директором цієї компанії, і ніяких наслідків, крім штрафів на цю компанію, яка оболонка, економіка, не, тобто держава не отримає ніякого сенсу від цього, просто когось притягнуть до відповідальності, а бюджет реально втратить живі кошти від ухилення або від оптимізації податків. Угу. От оце такі компанії-оболонки, які задіяні в реальному секторі для ухилення або оптимізації.
5: Звітність ускладнюється. Ви вже сказали ПДФО, з військовий збір, і ЄСФ. Ну, теж важливо розшифрувати ці абревіатури. ПДФО.
6: Да, зараз ПДФО – це податок з доходів фізичних осіб, потім військовий збір, це зрозуміло, так. І єдиний соціальний внесок. Угу. Раніше, якщо ці звіти подавалися там поквартально, то його будуть подавати з розбивкою, і це сама звітність включала в себе цифри квартальні. Але зараз ця звітність буде включати в себе помісячні донарахування, тобто нарахування, які були. Тобто більш ретельніше розписуватимуть цифри, які стосуватимуться в розрізі кожного місяця, а не кожного кварталу. Тобто більш детальніше держава хоче бачити дані про діяльність фізичної особи-підприємця. Це ж знову ж в контексті того, з чого ми з вами почали. Для чого? Щоб побачити, чи, бо квартал – це більший період, і якщо людина умовно в неї за квартал там цифри нарахування великі показались, то Державна податкова служба там чи інші фонди, вони не будуть бачити, чи це було 2 дні за весь квартал, чи це було умовно кожен місяць там по 3-4 операції. От для чого? Вони хочуть якраз побачити в цьому контексті, що протягом квартала кожен місяць відбувалася фінансово-господарська діяльність. А не так, що за 90 днів тільки 2 дні був сплеск активізації фінансово-господарської діяльності і руху коштів по рахунках. От виключно з цією метою, щоб більш ретельніше і детальніше відслідковувати рухи коштів і обороти, і як наслідок сплату податків з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору.
5: Про косметику. Про косметику. На залишок часу поговоримо. З 3 серпня нову продукцію вже не можна буде просто завести, викласти на полицю, продавати. Доведеться реєструвати косметику через Держпортал, підтвердити безпечність і нормально оформлювати маркування. Чи не зникнуть з полиці деякі косметичні засоби? Особливо мене цікавлять наші національні, українські, які виникли спочатку як крафтові, а зараз розвинулися до невеликих виробництв. І тоді залишиться тільки, як то кажуть, нікому не потрібний мас-март, але який добре маркований і всіх норм дотриманий щодо просування.
6: Люба регуляторна норма, яка підвищує вплив або тиск держави, вона завжди породжує таких 3 явища. Перше – це всплеск надходжень, але він короткий. Від сертифікації, надання дозволів, ліцензій. Друге, він породжує тіньовий обіг, тіньовий ринок. Угу. І третє, він породжує корупційну складову. Тобто оце 3 таких чинника, які тягнуть за собою наслідки, які тягнуть за собою зміни в регуляторній політиці. Тому на початковому етапі це може зникнути, а далі все піде в таке конструктивне русло. Якщо це можна буде отримати цей дозвіл, і це буде, чи сертифікат, і це буде коштувати недорого, як не вплине на саме виробництво, і це буде потребувати невеликих зусиль, ні фізичних, ні юридичних, ні інтелектуальних, то тоді всі підуть в цю сферу. Якщо ж це буде стояти якась певна така заборона, і це буде, скажімо, вестися через якесь рішалово там чи корупційну складову. Звичайно, це абсолютно ніяк не вплине на якість продукції, а це просто стане таким певним механізмом заробляння коштів для чиновників, для влади, для того, щоб отримувати якісь певні від цього кошти
5: дивіденди,
6: там чи ще
5: так,
6: щось.
5: Я розумію.
6: Тому на певний період може, да, на певний період може зникнути, але я не думаю, що це вплине суттєво на ринок.
5: Дві хвилини до завершення розмови. Чи на часі оці зміни і наскільки ви оцінюєте позитивно вони вплинуть на нашу економіку, яка потребує особливої підтримки в час повномасштабної війни, чи все-таки будуть проблемними?
6: Якщо люба зміна, яка підвищує вплив держави на бізнес, вона завжди впливає негативно. Тому, дивіться, класна була історія на початку війни, коли почалося повномасштабне вторгнення, держава максимально відпустила всі регуляторні впливи на бізнес. Реєстрацію податкових накладних, обороти, ліміти, ввела єдиний податок. І це тоді зберегло бізнес майже до вересня місяця. Бізнес почав сам крутитися, сам виживати. Але потім держава вже, чиновники повернулися, подивилися по ситуації, побачили, що бізнес саморегульнувся, вижив. Тоді знову почали вводити старі податки і додавати нові. Тому будь-який тиск і вплив держави на бізнес через регуляторну політику чи контролюючу, воно, звичайно, це впливає негативно. Тому
5: якби тоді не повернулися до старих правил, могли б ми розраховувати на те, що економіка буде більш міцною і не так залежатиме від партнерів?
6: Я впевнений на цьому на 100%.
5: Зрозуміло.
6: Щоб було б набагато краще, якби держава не включалася.
5: Останнє питання, 30 секунд. Чи наскільки оперативно донесені оці зміни до ФОПів і наскільки вони відреагують швидко?
6: Вони відреагують швидко через Державну податкову службу, яка сьогодні, як сервісний центр, працює досить оперативно і якісно, як сервісний центр.
5: Дякую вам за роз'яснення. Ігор Ясько, керуючий партнер акціонерного об'єднання юридична компанія «Віннер», був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, які зміни очікують ФОПів у серпні місяці. Це нові ліміти на перекази, звітність, посилення контролю. Отже, будемо сподіватися, що ця інформація в нашому ефірі мала такий корисний резонанс і матиме корисну дію саме на тих ФОПів, які слухали сьогодні нашу програму.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Герої.
7: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
2: Важливо знати.
8: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
3: Знати більше з українським радіо.
9: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять – людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку впродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.
2: Українське радіо.
10: Перша година.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
12: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни. На півдні країни росіяни випробовують нову тактику застосування дронів. Далі подробиці. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання журналістів про розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася у середу. Туск вважає, що шанси на перемогу України становлять 50 на 50. Він назвав президента США Дональда Трампа та американського підприємця Ілона Маска найвпливовішими особами, які можуть вирішити результат війни. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що інцидент з ракетою лише посилив його рішучість підтримувати Україну.
13: Безпека Польщі безпосередньо і беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, чого вони давно потребують, можливо, ця балістична ракета не залетіла б у бік Польщі. Україна збиває ці ракети. Україна справді знищує російські повітряні цілі. І в наших інтересах підтримувати її в цьому, пам'ятаючи водночас про власні потреби, але так, щоб це підвищувало нашу безпеку.
12: Нову тактику застосування дронів випробовують окупанти на півдні країни. Зокрема, у Запоріжжі. Ударні дрони вони запускають на критичних висотах, і їх важко виявити. Втім, точності цій тактиці бракує. Тож, ще одна її ціль – терор населення. Більше про нові методи окупантів в матеріалі Карини Галунової.
14: Піднімаються на висоту понад 3 кілометри, а потім різко пікірують вниз. Таку тактику нині використовують оператори російських ударних безпілотників. Командир взводу БПЛА перехоплювачів 102-ї ТРО на позивний «Тойота» каже, так, окупанти намагаються уникнути їхнього виявлення.
15: Вони раніше не літали так високо, вони літали нижче, для того, щоб якісно там зайти на ураження, тобто їм треба прицілитися там і так далі. Але на таких висотах їх набагато легше збити, тому вони полізли вверх. Найбільша складність – це виявити цілі, тому що в такому великому пространстві знайти якийсь БПЛА по розміру, який взагалі невеличкий, але навлітає всього, то дуже багато робить людей. Насправді складно виявити, а там далі діло техніки.
14: Тойота каже, найбільша небезпека такої тактики – це відсутність точності удару. Адже під час різкого зниження керувати дроном майже неможливо, і він може поцілити будь-куди. Тож перехопити його потрібно заздалегідь.
15: Там вже швидкість дуже велика, і не завжди вдається перехопити. Тобто, якщо не перехопив на моменті набору висоти або на моменті, коли він підлітає до цілі і не війшов в пікет, то ми його збиваємо. А якщо він уже пішов пакетом, треба інший борт, треба більш швидкісний борт, який буде нас доганяти його. Це ж теж треба розуміти, коли він так падає просто в піке, у нього про точність говорити не можна. Наприклад, їхала машина, автомобіль військовий, просто проїжджав мимо, вони його побачили, на нього там цілилися, а за счет швидкості і так далі вони просто по ньому не попали, попали в хату, де були цілені, наприклад.
14: Та попри усі спроби окупантів обійти наші засоби ППО їм не вдається. Тойота каже, один з його екіпажів вже збиває ворожі дрони на висоті майже 4 кілометрів. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
16: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
11: Погода.
12: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 25-30. На крайньому заході країни до 34 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. Нагадаю, що наразі триває повітряна тривога у низці областей, зокрема у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також окремих районах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
11: слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Україна готує для Росії асиметричний удар, де кожен наш дрон завдаватиме ворогу шкоди у 50 разів більше, ніж коштує сам. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара розкрив оборонний план країни в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. З його слів, йдеться про власне виробництво ракет «Петріот», випалювання російського ВПК та повний захист нашої логістики від безпілотників. Водночас Кремль готує чергове гарматне м'ясо, підписує укази про розширення армії та збирається мобілізувати 500 000 росіян вже цієї осені. Чи спроможна Москва на новий великий наступ? Як бойовий досвід спецпризначенця на чолі Міноборони може змінити ситуацію на фронті? Про це говоритиму зараз з військовим аналітиком, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим, який з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітання.
2: Вітаю вас.
1: Отже, почнімо із зустрічі американської ультраправої блогерки Лори Лумер, яка зустрічалася з багатьма очільниками різних відомств в Україні, з багатьма впливовими особами. І, зокрема, відбулася в неї розмова з очільником Міністерства оборони, тимчасовим виконувачем обов'язків Євгенієм Хмарою. Чи можна це вважати таким шаховим, непересічним ходом для виходу на аудиторію руху МАГА? Чи спрацює такий хід? Чи за цим щось інше, якісь плани? Ну і загалом далі поговоримо про те, що розповів Євгеній Хмара Лорі Лумер. Спершу ось ці сигнали, які можна використовувати, і чи справді Лора Лумер може виконати цю роль?
2: Ну, тут питання в тому, що, скажімо, поки адміністрація зараз президента Сполучених Штатів Америки, вона показує, скажімо так, ну, певну лояльність. Тобто зараз вона зайняла позицію більшої лояльності до нас. Дійсно, скажімо так, права частина американського політикуму, вона любить, ну, так би мовити, тих, хто може стати і показати позицію сили. Україна останні півроку активно показує свою позицію сили в контексті нанесення ударів по енергетичному, перш за все, нафтовому сектору Росії, по, скажімо так, перетворенню Криму на так званий острів, от, по нанесенні регулярних, по інтеграції нових типів озброєння, такі і їх широкого застосування, такі як дрони Middle Strike, плюс підтримка Сполучених Штатів на Близькому Сході, допомога в захисті, хоча теж з самого початку, якщо б там згадати ситуацію березня місяця, американці, скажімо, ми так доволі зверхньо відносились, зокрема, до наших тих так званих зенітних дронів. Зараз їхня риторика абсолютно змінена. Вони визнають, наводячи їхні журналісти, зокрема, ну, об'єктивні факти. Там темпів виробництва, наприклад, тих же різних типів БПЛА і дронів в Україні і технології, які ми інтегруємо з порівняння з американськими, вони якби офіційно визнають, що ми на даний момент є світовим лідером, і знову ж таки, тепер ми Америці більш цікаві як партнер, ніж як вони спочатку хотіли в цій ролі, напевно, більше бачити Росію.
1: Тут цікаво, чи змінюється загалом підхід принаймні частини республіканської партії, МАГА, протрампістів таких, чи воно впливає далі на відповідні рішення, рухи, дії, слова, інтерв'ю тих, хто транслює в маси, чи навпаки, от якраз завдяки окремим таким особам, як та ж Лора Лумер або інші, потім змінюється і загальний підхід до усього крила?
2: Ну, це топовий блогер з дуже великою аудиторією, і це є один з такий умовний, ну, теж от як, скажімо, такий представник, як, наприклад, той же Такер Карлсон, який на даний момент, він, скажімо, є, ну, знаходиться в певній опалі, скажімо так. І важливо це збір оцієї, ну, правого крила, навіть тут питання не лише в політикумі, а і в їхньому електораті, тобто загалом цієї правої частини американського на соціуму, їхній вплив на них, який, ну, зрешті-решт, як в будь-якій демократичній країні, потім отримує свій вже як результат, підтримку з боку цієї МАГАТ право, ну, правотрампійської, скажімо так, крила республіканської партії. І як результат ми бачимо голосування в Сенаті, результати голосування в Сенаті за новий пакет санкцій проти Росії. І це 86 на 12. Ну, давно я не пам'ятаю, щоб в Україні була така підтримка в американському Сенаті.
1: Пане Андрію, щодо інтерв'ю, яке Євгеній Хмара дав Лорі Лумер, там, де він розповідав про концепцію асиметричної війни, з якою вартість української атаки має становити приблизно 2% від завданих Росії збитків. Загалом, як цей розв'язок?